Hati ka, te kore wai takoto ne, anga tupu na ngā kaumaku, o te amorangi ki mua, o te hākoi o ki muri. Hai rā koi ho hei mua, ki o tātou whakaaro katoa, āpē, āpē, āpē. Aha ko a tai tātou ki te ātarangi o te mati, tai tu tātou ki reira, ka whātu kāro ki ai ei ho, ai tai ho, he me me me hanu o te mati ki ai ho. Ka teo kakamoe me tīnai, pei hua o ngangon, pei te rangi tau tūrono ko te whenua tōu tūrama mawai, ko mātou ko te tangata, au hi popiai, tēnei tākamoe me tīnai.

0: Ko te reo te Māori o te mana Māori. Tautokohia ngā mahi whakaora reo Māori marunga i te reo irirangi o te hiku o te ika. Mehe mea he kaupapa kōrero tau, whakapā atu kia ria tauroa. Marunga i tēnei nama, whākore waru, toru iwa, whāwhā. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kau mā whetu, iratahi te iarere.
1: Ai, kia ora rā, e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo, irirangi o te hiku o tika, e tēnei haoro te kuaka mārangaranga, ki runga i te wā ia kōrero, ko āpera ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā, ko te futupōro, te riki, me wene o ngā hā kina kina katoa, nō reira me tāriha ke tātou ki āia, tēnā koe āpera.
2: Ai, tēnā koe jau o tira, tēnā tātou i te iwi.
1: Ai, mihi anō kia koe hoa, ia te wiki ko koe tērā, e whai wāhi mai kia hau, kia whāriki hia wene o ngā kōrero hā kina kina ki runga i te hiko te ika, nō reira me timata tāua ki hia e āpira?
2: Timata tāua ki ngā whiringa whai ki o te ina āpira, e jau.
1: Ai, tēnā koro mai, nui rau atu wero ngā kēmu e ki tēnei tātou, ko ngā Panthers me ngā Knights, ko ngā Dolphins me ngā Heihei, tēnā koro mai āpira.
2: Ahakoa kāre tō tāua nei tīma i reira, i tēnei wiki kua pō pāhemo nei, he hirahira tonu ngā kēmu kua whai ake nei. Me hanga ana te titiro ki tērā kēmu, te Panthers me te Knights nei, te rātapu, te rātapu. E hoa, e hoa, ko tō mātou nei whanaunga o Kura Haupō Waka, ko Kaelin Ponga tērā, e tū māro ana, e tū rangatira ana. I tēnei wā, kua karanga hia, ngā te motu whānui, te ao whānui o te ao riki ko ia, te namatahi o te ao, i tēnei rauna whiringa whai i tīme ki. Ina tai atu te naiti ki tērā, ki te teiteitanga o te maunga, ko ia te rangatira, e whakaarahina i tāna tīma, ne?
1: Tika tonu, tika tonu, kei runga noa atu ia. Hautia te wahanga tuarua ki tero o ngā kēmu, ko te tekauma rua nahi o ngā Knights ki te tekauma toru o ngā Panthers. Ko ia tērā i tū ki te muru o te ahi, kia ki tēnei e tātai wāna puke ngā rau, kia toa, kia whiwhi i tērā o ngā tūranga matua ki roto i ngā hakatatai.
2: Ai, ai. Me ki rua te kaumārima ngā tau, kāre tēnei tīma eke ki te kēmu whiringa toa. O tī rā, rua te kau o atu i te toru te kau tau pia. Kāre tēnei tīma o te naiti eke ki te whakaihu waka, ki te toa whakaihu waka. Hoi anō, ki tāku e titiro mai nei, ko te tame heihei te tīma o ngā tīma i tēnei wā. Kua patupatu haere rātau i te aihe o Piripane, ko tēnei te tau tuatahi, ko eke te aihe ki tērā taumata me ki, ne? Ki ngā kēmu whiringa whaiti. Hoki atu ki ngā Knights, kua kite pia, te mahere, te rautaki, tēhea rātau e toa ai i tēnei hakataetai. Aha kua, kei raro iho rātau i ngā tāpeke ngā tēpū waru, e uru ana ki te whiringa whaiti. Kua kite pia te āhuatanga o enei kēmu, ne? Te rutu, kua kite whānu i tia, ko Kaelin Ponga tērā e tino patu haere ana i a Moses Leota. me te aha ko Phoenix Crossan e toki anō no te kapa kiwi, ko te whakatau tino nui e whai ake nei, mena e tākaro ana i tēnei kēmu e whai ake nei, mena e tāmo ana te haere, engari. Ki tāku e titiro ana, pia ko tēnei te tau o ngā mai te wā.
1: Kei runga noa atu te kaha o Kaelin kia Moses i tērā o ngā rutu, i tērā o ngā tū panapana ki āia ki runga i te whira. Nō reira atu i te tere o te tangata ko tōna māia, ko tōna kaha hoki. Rātou katoa, he tino tīma tērā kia tai atu ki tērā o ngā taumata. Nō reira, ai, hi huko ana te ngākau te kite i tēnei kēmu haka mutunga, ko wai ka hua, ko wai ka tohu.
2: Ai, koe nā te kōrero, hei te rātapu, kā kite a kōwai kā hua, kōwai kā tohu. Me huri atu ki ngā kōhine o te wā, ko te Brisbane Broncos, me te tame heihei o poi hākena koena te kēmu whiri ngā toa o ngā wahi nei te NRLW i tēnei wā. Kau e mā harahara koutou, hei ngā rua wiki e tai mai nei, ko te ipu o te ao mo te whitipōro riki, kāre te riki e noho tā mō ana mo te wāroa e wā.
1: Ai, tika tonu kua kōrero kē wētahi o ngā tamatoa. Pēra ki te kāpene nui, Fisher Harris, ko tērā te aronga nui i tēnei wā ko te kapu o te ao. Hoi no mō tēnei wā, mihi atu ki weroonga tīma o te NRL, o te NRLW, ko tai atu ki ngā kōwhiringa whaiti.
2: Ai, kāre e kore, me mihi kau ana kia rātau. Me te tamatoa, ne? Aha, kua kāre rātau i eke ki te teiteitanga o te maunga me ki, he mahere anō tā rātau, a te rātau kua kite, a rātau pukenga, te kaunga me ki,

0: He mō atu rātou i hinga atu rātou ki Counties Manukau. Rua tekau mā rua ki te tekau mā iwa, nā tērā whāranga, tērā hinganga, kua toa ake a Counties Manukau i te hira Ranfurly Shield i tēnei tau. Hoi anō e piki mihi ana ki ngā taniwha, e reira tonu ana rātou, e whaiwhai haere ana i te taitara, e kia nei ko te NPC. Kei te tūranga tua toru rātou e noho ana i tēnei wā, ina toa ake i tēnei weekend e pia. Kai ke rātou ki te tūranga tuatahi. Kā mutu ko ngā whiringa whai ti o te NPC e whai ake nei. Hei ngā wiki, tata nei.
1: Ai, tika tonu mihi atu ki a rātou mā. E hia ngā rauna e mau tonu ana, e pupuri tonu ana rātou i te Ranfurly Shield. Nō reira atu i te mea nui, te whiwhi i te tuatahi. I reira rātou, pakanga haere ana e whawhai tonu ana kia mau tonu i tērā o ngā tino taonga ko te Logo Wood. Hoi noa kei a Counties Manukau tērā o ngā taonga i nāenei nē hoa.
0: Ai, ai, me piki mihi ana kia rātou. He ua ua, he ua ua kia noho pūana te hira Ranfurly ki tō kāinga, ne? Nā te mea, ko tā te hia hia o ngā tīma puta noi te mutu, motu. Te toa ki te rahira mo te raumati e whai a kene. Engari e hua, ko ngā whiringa whai ti e whai a kene mo te NPC, ko te tumanako ka tai atu tēnei tīma o te taniwha ki te rā maunga. Kia ai ke noa rātou. Roa te wā, o pia he tuatahi tanga tēnei, mena e toa ki tēnei whakataitai.
1: O ai, o, rawere watu kia runga ki wero o ngā kororo, noho ana rātou ki te tūranga tuatoru, e ahe tonu ana rātou, te piki kake ake i weni o ngā taumato o te whakatatai o te NPC. Hea hau weta hi atu o ngā koro haka kapenga wā, e āpera e pāna ki te hā kinekina o te ao, me ngā hā kinekina ki roto i Aotearoa ni.
0: Ai, ko ngā kōrero whakakapinga o te wā, i ki te mātou, ko whakahingoa hia te tīma ōpango, mō ngā kēmu e rua kai Wainganui te hoariri o Ahitereria. Me matua mohi o tātou, ko toa ake a Ahitereria i Awhirika ki te Tonga, i te wīkene kua pāhimo atu nei, whā te kaumā rua ki te toru te kaumā waru, te tatau ngā whakamutunga. I tērā kēmu, i ki te mātou, o, ko ngā kāri, kōwhai, te kāheri matua, te kaumātahi noiho ngā kaitākaro o Ahitereria e ngā mini ki te kau, taino atu ki te mutunga o te kēwu. Engari, i tō āke rātou, ko ki te pea, ko tēnei te tau, e arahina ai tēnei tīma o te warapi. Nā te pea, ko te ipu o te ao, a te rātou ki Ahitereria e jau, ko te rā e kainamu mai nei, ne?
1: O, te rongo ki wero o ngā nama e hoa, te kau te mutunga nui rau atu mō ngā tīma e rua nō reira. Tia tata ana tere o ngā kemu e tino piro ana ngā tīma e rua kaore kore he tino hakataitai tēnei he pakanga ki Wainganui i ngā tīma katoa. Hore kau he pātai he koro tuatu i tērā, engari ngā koro haka kapinga e āpira.
0: Ai, koutou mā, ko te kemu whiringa toa o te NRL, hei te rātapu. Ka kitea hei te whetu, hei te iwakaraka i te pō. Ko te opango ka tākoro a te rāwiki ki Ahitereria. Tēnā ka te te.
1: Nō reira, he hei hei he nice koe.
0: I tēnei wā, ko ngā nights.
1: Ko ngā nights. Mihi anō ki a koe mawene o ngā kōrero āpera. Kia matāra ki ora.
0: Kia ora.
1: Kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tūngāne, ko āpira rangatoa pai me ngā kōrero hā kinakina, tuatahi ake ko te NRL, te kaupapa nui ki mui ao tātou ahatia, kua hinga ngā tamatoa o Aotearoa nei, e haere tonu ana tēne o ngā hakatatai o te NRL, mō te timo o te heihei, me te timo o ngā Knights. Hei tēne o ngā rātapu kaore kore ka mātakitaki te katoa, ko wai te tino timo o tēnei tau 2026, mō te futupōro kia rite mai, mō wenei o ngā kēmu whiringa whaiti hoki o te NPC, ai me tēnei o ngā kapu o te ao. O ko wai rā te tīma o te kapo ōpango. Hakarunga tonu mai ki tō tātou taonga te reo iri ringi o te hiko o te ika, iwa te kou mawhitu, ira tahi,

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika.
2: Iwa tikau mā whitu iratahi te iariri.
3: Māori orara.
4: Hei, kia ora rai, te iwi e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hungaranga tahi ki tō tātou tahi i te pāpāho matora o ngā manu kōrero Āmo Tū Ruamana Uro Te Kaumono ki rote te kai kohe kohe nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe Tū Horonuku.
5: A tēnā nō koe Jau, me taku wai maria ko whai wahi atu kia koe a kia koutou, tēnā nō tātou.
4: Ah, he mea tu kia koe i tēnei rangi mokopona ki rote te kāinga e nei. Pehiara koe, pehiara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
5: E ora da mātou, a ko whiti ngā tūne te rā, me te tāho hoki he rangi mokopona ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātou. Pehe o te koe e Jau.
4: Ai, pero hoki ka nui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana kea, Auntie Girlie, i tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāwi i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu, Rūmano o Rua Tikau Mōno, i tū ki Papa Hawaiki ki roto i te kai kohe koe, o whakaro tuatahi i te rā tūnga wiki Tū Horonuku.
5: He, kaupapa rangatira tērā ngā manu kōrero a motu. I whakaise mai ngā iwi katoa o te motu ki runga i a mātau, o te kaikohekohe, o te pū, o te whike, me te atahua tainoa mai te pōhiri, tainoa ki te taite, i kite i te kaunga, ko piki te kaunga o ngā rangatahi, o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki runga i te rau, o ngā tāmira. Me te waimari hoki, i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu, ki roto a i te iti o kaikohe, engari nā ngā tini iwi o te motu, nā i rangatirake a kaikohe, rangatirake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
4: Ai, taka tonu. Nō reira, hoki atu e ki te pōhiri e ki tēnei e tātou i ngā āhuaranga o rātou mai para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnō koro mai mo te hira tanga te kiti a rātou kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wā, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
5: He wai mari hoki tērā, i hoki mai rātou, mato Julian, Uncle Penny, i hoki mai rātou ki te kainga, nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupapa, me te pai hoki ki te kite, i ngā momo, i ngā tangata kounga, i ngā toki i roto i te ao Māori pēra ki a Tāmati Waka, ki a Kingi Kiriona, ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa, i kite. I whai waimari e hau ki te whai wāhi atu ki a Mātai Smith, ki a Kerry Milne, ki a Pere Wihongi. Ērā tērā momo kaunga o te reo, me te mohi o rātou katoa i o rātou wā i tuake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero. No reira, he rangatira he pekinga ngākau me ki te kite i wera momo toki i roto i te ao Māori, e hoki mai ana e poipoi nei a ia mātou te reanga hau i hare mai nei.
4: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai, te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tero ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa, pēra ki tō kōrero, rātou mā ngā iwi kē, rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa o te tai toke rau, te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai kohe kohe. Nō reira, pehia rā wero o ngā mahi ki tō mātautaha kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā puhi.
5: Ai, well, ko roa nei mātau e rongo ana i te kōrero ngā rangatira wā pōpō. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokera i tikuna a te reo o te rangatahi ki te whai wahi atu ki te papaho i te tahi kaupapa mō te rangatahi. Nō reira, koeira pia te a tāhuatanga hoki o taku whai wahi, o aku mete I whai wahi a hene te aio, a Jayden, ma I whai wahi mai ki te taha iaha, ki te noho tahi me te ako, ne, ki te noho tahi me te ako, I te momo I akoe, I te momo I Uncle Peter Lucas, I ani Mahiha, Uncle Pene Tawi, no reira, tērā momo, he wai mari e tērā ki te noho tahi, me te ako, ai ngā āhuatanga papaho. Me te tāhua hoki I papaho a te heku media pa a motu. Me te tika hoki o tērā nā ko tai mai an tērā āhuatanga ki roto I tō mātai kāinga I tika ana ma mātai la no tērā e papaho. Me te tāhua hoki me taku wai mari e whai wahi atu hau ki tērā ngā papahotanga.
4: Ai, kore roa te wā, ko koe tētahi I tū ki te papatū wai wai, ki te tuku o kōrero, me o puke ngā rau o whēako, I ngā rau o mua hoi no. Pēhea rā te tū ki te taha, kia mā takitaki I ngā rangatira o nai nei e tūhoro nuku.
5: Pahea tāhua te mā takitaki I ngā kai kōrero I tū I runga I tērā ngā papatū wai wai. Me te kite hoki I te kaunga o te taumata pia I tēnei o ngā tau me te atāhua hoki o tērā. Ka kite hau I te kura kaupapa Māori o Kaikuhe e whakatinana ana I ngā ahuatanga mō mātai o te taitukerai. Me te kite I ngā tini pūke ngā puta noa. E tika ana tērā. No that, Te momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou, kua tai te wā mā tātou, ngā rangatahi, te ana mata e kawe. Rere koera te atāhuatanga me paku whakaro ki ngā tini tūpuna I o rātai wā. Me te rongo hoki ngā ingoa pere I a tāhemi henare, I a tāturi kara, I a rahiti ihaka. Ngā rangatahi e whakatinana tonu nei, I ngā muemuea I waihotia e rātou a ngā tupuna kua uuhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te I tērā rea ngā hou, te haere, te wero ake nei.
4: Hea tāhua rawa ke ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurinui Jones, te kurimako te haranei, ka tino rongo tātou I hakahara tau ana wenei o ngā tamariki katoa, engari tētahi atu kōrero I puta mai. Ko te nuinga o ngā kai kōrero, ko te hunga kōtiro. Kia o pakaro mō ngā tamaiti, kia uwai ki wene o ngā mahi, kia tuano te tāne ko te whai kōrero, ko te tuku kōrero I roto I wene o ngā tūmomo hakatatai, pera ki te manu kōrero me ngā pū kōrero hoki.
5: Ai, me te rangatira hoki, me te wero hoki o tērā ngā pātai, me taku I tētahi o ngā uiui, I taku uiui ngā kōtiro, nā ko o a rātai kōrero, kua tai te wā. Kua tai te wā mā ngā kōtiro, mā te tai wahine, tēnei momo mahi e kawe. Me taku āhua a wangawanga ki tērā tū momo kōrero. Engari, ko tāku kia mātai ngā taitama tāne e pēhea mātau e piki anō ki tērā taumata. Ko kōrero, au kōrero, me taku tautoko nā e kite ana I te reo, kaha o te wahine me te ahua ngaro o te reo o te tāne. No reira, ai, me tino kaha ake tō mātou wero-wero te wero o te tāne me te tū anō o te tāne. Me taku mihi ki te kaupapa o te pū kōrero hei tērā o ngā wiki. He wahanga tāne, he wahanga wahine mō tērā o ngā kaupapa. No reira, he ahua rima te kau pai hine te. Me te pai o tērā na te mei rango nā ana I ngā reo e rua, e ngā tai e rua. Engari, ki te taho te mani kōrero, wahine mai, tāne mai, wau, e whakataitai ana rātau kia rātau anō. No reira, kia kaha tāne mā, kia kaha tātau ki te poipoi, te whakatinana I a mātau anō tūranga I runga I ngā marae, I runga I ngā taumata arā, te whai kōrero, ko te tū ki te kōrero.
4: Horekau he pātai he kōrero tuatui I tērā e tūhoro nuku e ngare he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga I a koutou te hunga rangatahi pēra ke hine te aiokia Jayden, James Pairama koutou katoa I tauawhi nei a tātou I tū ki te haka kanohi te pāpāho tanga e ngare he kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga he kia ora Cation pia te aharaunei ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tīnei wā.
5: Ai, Ok, nei, mihi atu ana kia koe, mi te mihi atu ki a Jay and I, rango nāti ai ki ana kōrero I tēnei ata, mi te mihi kātika kia, mi te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei I tō rātai ara, mi te mihi kātika ki a ngākira o te taitokerau e hare atu ana ki ngā pū kōrero hei tēnā wiki, ngari mihi atu ana kia koe, Jau, tēnā anō tātou.
4: Mihi anō ki a koe tūhoro nuku ki a Matara, kia ora. Mihi anō ki te roonga tino te maiti no te kāinga nei. Mea mai ia te wā, nō te aupauri, nō te

0: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo, irirangi o te hikua tika, e tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ki runga i te wā ia kōrero, ko āpera ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā, ko te futupōro, te riki, me wene o ngā hā kina kina katoa. Nō reira, me tāriha ke tātou ki āia, tēnā koe āpera.
1: Ai, tēnā koe tau o tira, tēnā tātou i tiwi.
0: Ai, mihi anō ki a koe hoa, ia te wiki ko koe tērā, e whai wāhi mai kia hau, kia whāriki hia wene o ngā kōrero hā kina kina ki runga i te hiko te ika. Nō reira, me timata tāua ki hia e āpira?
1: Timata tāua ki ngā whiringa whai ti o te ina āpira, e jau.
0: Ai, tēnā koro mai, nui rau atu wero ngā kēmu e kite nei tātou, ko ngā Panthers me ngā Knights, ko ngā Dolphins me ngā Heihei, tēnā koro mai āpira.
1: Ahakoa kāre tō tāua nei tīma i reira, i tēnei wiki kua pō pāhemo nei, he hirahira tonu ngā kēmu kua whai ake nei. Me hanga ana te titiro ki tērā kēmu te Panthers me te Knights nei, te rātapu, te rātapu. E hoa, ko tō mātou nei whanaunga o Kura Haupō Waka, ko Kaelin Ponga tērā, e tū māro ana, e tū rangatira ana. I tēnei wā, kua karanga hia, ngā te motu whānui, te ao whānui o te ao riki ko ia, te namatahi o te ao, i tēnei rauna whiringa whai i tīme ki. Ina tai atu te Knights ki tērā, ki te teiteitanga o te maunga, ko ia te rangatira e whakaarahina i tāna tīma, ne?
0: Tika tonu, kei runga nua atu ia. Hautia, wahanga tuarua ki tero o ngā kēmu, ko te tekaumarua anahi o ngā Knights ki te tekaumatoru o ngā Panthers. Ko ia tērā i tū ki te muru o te ahi, kia kite nei tātou i wāna puke ngā rau, kia toa, kia whiwhi i tērā o ngā tūranga matua ki roto i ngā hakatatai.
1: Ai. Me ki, 25 ngā tau, kāre tēnei tīma eke ki te kēmu whiringa toa. O tī rā, 20 o atu i te 30 tau pia, kāre tēnei tīma o te Knights eke ki te whakaihu waka, ki te toa whakaihu waka. Hoi anō, ki tāku e titiro mai nei, ko te tame hei te tīma o ngā tīma i tēnei wā, kua patu haere rātau i te aihe o Piripane, ko tēnei te tau tuatahi, ko aike te aihe ki tērā taumata me ki, ne? Ki ngā kēmu whiringa whai iti. Hoki atu ki ngā Knights, kua kite pia, te mahere, te rautaki, pēhia rātau e toa ai tēnei hakataetai. Aha kua, kei raro iho rātau i ngā tāpeke ngā tēpū waru, e uru ana ki te whiringa whai iti. Kua kite pia, te āhuatanga o enei kēmu, ne? Te rutu, kua ki te whānui tia, ko Kaelin Ponga tērā e tino patu haere ana i a Moses Leota.
0: Me te aha,
1: ko Phoenix Crossan e toki anō no te kapa kiwi, ko te whakatau, tino nui e whai ake nei, mena e tākaro ana i tēnei kēmu e whai ake nei, mena e tāmo ana te haere, engari, ki tāku e titiro ana, pia ko tēnei te tau o ngā mai te wā.
0: Kei runga nu atu te kaha o Kaelin kia Moses i tērā o ngā rutu, i tērā o ngā tū panapana ki āia ki runga i te whira. Nō reira atu i te tere o te tangata ko tōna māia, ko tōna kaha hoki. Rātou katoa, he tino tīma tērā kia tai atu ki tērā o ngā taumata. Nō reira, ai, hihiko ana te ngākau te kite i tēnei kēmu haka mutunga, ko wai ka hua, ko wai ka tohu.
1: Ai, koe nā te kōrero, hei te rātapu, kā kite a kōwai kā hua, kōwai kā tohu. Me huri atu ki ngā kōhine o te wā, ko te Brisbane Broncos, me te tame hei o poi hākena, koe nā te kēmu whiringa toa o ngā wahine i te NRLW i tēnei wā. Ka we mā harahara koutou, hei ngā rua wiki e tai mai nei, ko te ipu o te ao mo te whiringa riki, kāre te riki e noho tā mō ana mo te wā roa e wā.
0: Ai, tika tonu kua kōrero kē wētahi o ngā tamatoa. Pira ki te kāpane nui, Fisher Harris, ai, ko tērā te aronga nui I tēnei wā, ko te kapu o te ao. Hoi no, mō tēnei wā, ai, mihi atu ki wero o ngā tīma o te NRL, o te NRLW, kua tai atu ki ngā kōwhiringa whaiti.
1: Ai, kāre, kore, me mihi kau ana ki a rātau. Me te tamatua, ne? Aha, kua kāre rātau I eke ki te teiteitanga o te maunga me ki, he mahere anō tā rātau, a te rātau kua kite, a rātau pukenga, te kaunga me ki, heaha atu nai ne, ne?
0: Ai.
1: Kei reira rātau e tū ana, engari, he tau anō a te rātau, ne?
0: Tika tonu, e kore mutu ngā mihi ki a rātau mai, e tino haka pono ana te motu nei, te tini me te mano ki a rātau nō reira, ka hoki mai rātau, a tērā atu o ngā tau, I reira tonu tērā atu momotau toko. Nō reira, pēhea rā te futu pōru e hoa.
1: Ai, huri te kei te waka ki te titiro, ki te mātirotiro atu ki te MPC e hoa, ko tēnei te rauna mutu ngā iho. Kua au mai te karanga o ngā kaitautoko o te Northern Taniwha I tēnei wiki. I himu atu rātou, I hinga atu rātou ki Counties Manukau. Rua te kaumā rua ki te kaumā iwa, nā tērā whāranga, tērā hinganga. Kua toa ake a Counties Manukau I te hira Ranfurly Shield I tēnei tau. Hoi anō e piki mihi ana ki ngā Taniwha. E reira tonu ana rātou, e whaiwhai haere ana I te taitara, e kia nei ko te NPC. Kei te tūranga tua toru rātou e noho ana I te neiwa, ina poake I tēnei weekend e pia. Ka eke rātou ki te tūranga tuatahi, ka mutu ko ngā whiringa whainti o te NPC e whai ake nei. Hei ngā wiki, tata nei.
0: Ai, tika tonu mihi atu ki a rātou mā. E hia ngā rauna e mautonu ana, e pupuri tonu ana rātou I te Ranfurly Shield. Nō reira atu I te mea nui, te whiwhi I te tuatahi, I reira rātou pakanga haere ana e whawhai tonu ana kia mautonu I tērā o ngā tino taonga ko te Logo Wood. Hoi noa kei a Counties Manukau tērā o ngā taonga I nāenei nē hoa.
1: Ai, me piki mihi ana kia rātou. E ua ua kia noho pū ana te hira Ranfurly ki tō kāinga, ne? Nā te mea, ko tā te hia o ngā tīma puta noe te mutu, motu, ki te toa ki te hira mo te raumati e whai a kenei. Engari e hua, ko ngā whiringa whai ti e whai a kenei mo te MPC, ko te tumanako ka tai atu tēnei tīma o te taniwha, ki te rā maunga. Kia ike noa rātou, roa te wā, o pia he tuatahi tanga tēnei, mena e toa ki tēnei whakataitai.
0: Rawerewa atu kia rongo ki wero o ngā kōrero, noho ana rātou ki te tūranga tuatoru, e ahei tonu ana rātou te piki kake ake I weni o ngā taumato o te whakatatai o te NPC. Hea hau wetei atu o ngā kōrero haka kapenga wā e āpira e pāna ki te hākinakina o te ao, me ngā hākinakina ki roto I Aotearoa ni.
1: Ko ngā kōrero whakakapinga o te wā I kite mātou ko whakahingoa hia te tīma ōpango mō ngā kēmu e rua kai Wainganui te hoari o Ahitereria. Me matua mōhi o tātou ko toa ake a Ahitereria I Awhirika ki te Tonga I te weekend e kua pāhimo atu nei. Whā te kaumā rua ki te toru te kaumā waru
0: Ki
1: te taunga whakamutunga I tērā kēmu I kite mātou o ko ngā kāri kōwhai te kāheri matua te kaumā tahi noiho ngā kaitākaro o Ahitereria I ngā mini ki te kau taino atu ki te mutunga o te kēwu engari I tō āke rātou kua ki te pea ko tēnei te tau e arahina ai tēnei tīma o te warapi nā te pea ko te ipu o te ao a te rātou ki Ahitereria e jau ko tērā e kainamu mai nei ne.
0: Te rongo ki wero o ngā nama e hoa te kau te mutunga nui rau atu mō ngā tima e rua nō reira. Tia tata ana te reo ngā kemu e tino piro ana ngā tima e rua kaore kore he tino haka taitai tēnei he pakanga ki wainga nui i ngā tima kato. Hore kau he pātai he koro tu atu i tērā engari ngā koro haka kapinga e āpiro.
1: Ai, kaitama ko te kemu whiringa toa o te NRL. Hei te rātapu. Ka kitea hei te whetū, hei te iwakaraka i te pō. Ko te opango ka tākoro a te rāwiki ki ahitareria. Tēnā kai te.
0: Nō reira, he hei he nice koe.
1: I tēnei wā, ko ngā nights.
0: Ko ngā nights. Mihi anō ki a koe mawene o ngā kōrero āpera. Kia matāra ki ora.
1: Kia ora.
0: Kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tūngāne ko āpira rangatoa pai me ngā kōrero hā kina kina tuatahi ake ko te NRL. Te kaupapa nui ki mui a tātou ahatia kua hinga ngā tamatoa o Aotearoa nei e haere tonu ana tēne o ngā hakatatai o te NRL mō te timo o te heihei me te timo o ngā Knights. Hei tēne o ngā rātapu kaore kore ka mātakitaki te katoa ko wai te tino timo o tēnei tau 2026 maono mō te futupōro kia rite mai mō wenei o ngā kēmu whiringa whaiti hoki o te NPC ai me tēnei o ngā kapu o te ao o kō wai rā te tima o te kapu ōpango. Hakarongo tonu mai ki tō tātou taonga te reo iriringi o te hiko o te ika, iwa te kou mawhitu, iratahi te iarere.

0: Ai, kia ora rai, e tiwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo, irirangi o te hikua tīke, e tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ki runga i te wāia kōrero, ko āpera ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kina o te wāia, ko te futupōro, te riki, me wene o ngā hā kina kina katoa. Nō reira, me tāriha ke tātou ki āia, tēnā koe āpera.
1: Ai, tēnā koe jau o tīra, tēnā tātou i tīwi.
0: Ai, mihi anō kia koe hoa, ia te wiki ko koe tērā, e whai wāhi mai kia hau, kia whāriki hia wene o ngā kōrero hā kina kina ki runga i te hiko te ika. Nō reira, me timata tāua ki hia e āpira?
1: Timata tāua ki ngā whiringa whai ti o te ina āpira, e jau.
0: Ai. Tēnā koroa mai, nui rau atu, wero o ngā kēmu e ki tēnei tātou, ko ngā Panthers me ngā Knights, ko ngā Dolphins me ngā Heihei, tēnā koroa mai āpira.
1: Ahakoa kāre tō tāua nei tīma i reira, i tēnei wiki kua pō pāhemo nei, he hirahira tonu ngā kēmu kua whai ake nei. Me hanga ana te titiro ki tērā kēmu, te Panthers me te Knights nei, te rātapu, te pō te rātapu. E hoa, ko tō mātou nei whanaunga o Kura Haupō Waka, ko Kaelin Ponga tērā, e tū māro ana, e tū rangatira ana. I tēnei wā, kua karanga hia, te motu whānui, te ao whānui o te ao riki ko ia, te namatahi o te ao, i tēnei rauna whiringa whai ti me ki. Ina tai atu te Knights ki tērā, ki te teiteitanga o te maunga, ko ia te rangatira e whakaarahina i tāna tīma, ne?
0: Tika tonu, kei runga nua atu ia. Hautia te wahanga tuarua ki te roonga kēmu, ko te tekaumarua nahi o ngā Knights ki te tekaumatoru o ngā Panthers. Ko ia tērei tū ki te muru o te ahi, kia ki tēnei tātai wāna puke ngā rau, kia toa, kia whiwhi i tērā o ngā tūranga matua ki roto i ngā hakatatai.
1: Ai. Mea ki, rua te kaumarima ngā tau, kāre tēnei tīma eke ki te kēmu whiringa toa. O tī rā, rua te kau o atu i te toru te kau tau, kāre tēnei tīma o te nai tī eke ki te whakaihu waka, ki te toa whakaihu waka. Hoi anō, ki tāku e titiro mai nei, ko te tame hei te tīma o ngā tīma i tēnei wā, kua patu haere rātau i te aihe o Piripane, ko tēnei te tau tuatahi, ko aike te aihe ki tērā taumata me ki, ne? Ki ngā kēmu whiringa whaiti. Hoki atu ki ngā Knights, kua kite pia, te mahere, te rautaki, tēhea rātau e toa ai tēnei hakataetai. Aha kua, kei raro iho rātau i ngā tāpeke ngā tēpū waru, e uru ana ki te whiringa whaiti. Kua kite pia te āhuatanga o enei kēmu, ne? Te rutu, kua kite whānui tia, ko Kaelin Ponga tērā e tino patu haere ana i a Moses Leota.
0: me te aha
1: ko Phoenix Crossan e toki anō no te kapa kiwi, ko te whakatau tino nui e whai ake nei, mena e tākaro ana i tēnei kēmu e whai ake nei, mena e tāmo ana te haere, engari. Ki tāku e titiro ana, pia ko tēnei te tau o ngā mai te wā.
0: Kei runga nua atu te kaha o Kaelin kia Moses i tērā o ngā rutu, i tērā o ngā tū panapana ki aia ki runga i te whira. Nō reira atu i te tere o te tangata ko tōna māia, ko tōna kaha hoki. Rātou katoa, he tino tīma tērā kia tai atu ki tērā o ngā taumata. Nō reira, ai, hi huko ana te ngākau te kite i tēnei kēmu haka mutunga, ko wai ka hua, ko wai ka tohu.
1: Ai, koe nā te kōrero, hei te rātapu, ka kite a kōwai ka hua, kōwai ka tohu. Me huri atu ki ngā kōhine o te wā, ko te Brisbane Broncos, me te tame hei o Poi Hākena, koe nā te kēmu whiringa toa o ngā wahine i te NRLW i tēnei wā. Kaue mā harahara koutou, hei ngā rua wiki e tai mai nei, ko te ipu o te ao mo te kōrō riki, kāre te riki e noho tā mō ana mo te wā roa e wā.
0: Ai, tika tonu kua kōrero kē wētahi o ngā tamatoa. Pira ki te kāpene nui, Fisher Harris, ai, ko tērā te aronga nui I tēnei wā ko te kapu o te ao. Hoi no mō tēnei wā, ai, mihi atu ki weronga tīma o te NRL, o te NRLW, ko tai atu ki ngā kōwhiringa whaiti.
1: Ai, kāre, kore, me mihi kau ana kia rātau. Me te tamatua, ne? Aha, kua kāre rātau I eke ki te teiteitanga o te maunga me ki, he mahere anō tā rātau, a te rātau kua kite, a rātau pukenga, te kaunga me ki, heaha atu nāene, ne?
0: Ai.
1: Kei reira rātau e tū ana, engari, he tau anō a te rātau, ne?
0: Tika tonu, e kore mutu ngā mihi ki a rātau mai, e tino haka pono ana te motu nei, te tini me te mano ki a rātau nō reira, ka hoki mai rātau, a te rātau o ngā tau, I reira tonu te rātau momo tautoko. Nō reira, pēhea rā te futupōru e hoa.
1: Huri te kei te waka ki te titiro, ki te mātirotiro atu ki te MPC e hoa, ko tēnei te rauna mutunga iho. Kua au mai te karanga o ngā kaitautoko o te Northland Taniwha I tēnei wiki. I himo atu rātou, I hinga atu rātou ki Counties Manukau. 2022. Nā tērā wharanga, tērā hinganga. Kua toa ake a Counties Manukau I te Hira Ranfurly Shield I tēnei tau. Hoi anō e piki mihi ana ki ngā Taniwha. Hei reira tonu ana rātou, e whaiwhai haere ana I te taitara, e kia nei ko te NPC. Kei te tūranga tua toru rātou e noho ana I tēnei wā, ina poake I tēnei wīkene pia. Ka eke rātou ki te tūranga tuatahi, ka mutu ko ngā whiringa whainti o te NPC e whai ake nei. Hei ngā wiki, tata nei.
0: Ai, tika tonu mihi atu ki a rātou mā. E hia ngā rauna e mau tonu ana, e pupuri tonu ana rātou I te Ranfurly Shield. Nō reira atu I te mea nui, te whiwhi I te tuatahi, I reira rātou pakanga haere ana e whawhai tonu ana kia mau tonu I tērā o ngā tino taonga ko te Logo Wood. Hoi noa kei a Counties Manukau tērā o ngā taonga I nāenei nē hoa.
1: Ai, me piki mihi ana kia rātou. He ua ua kia noho pū ana te Hira Ranfurly ki tō kāinga, ne? Nā te mea, ko tā te hia o ngā tīma puta noi te mutu, a motu, ki te toa ki te rā hira, mo te raumati e whai ake nei. Engari e hua, ko ngā whiringa whai ti e whai ake nei mo te NPC, ko te tūmanako, ka tai atu tēnei tīma o te taniwha, ki te rā maunga. Kia ike noa rātou, roa te wā, o pia he tuatahi tanga tēnei, mena e toa ki tēnei whakataitai.
0: Rawerewa atu kia rongo ki wero o ngā kōrero, noho ana rātou ki te tūranga tuatoru, e a hei tonu ana rātou, te piki kake ake I weni o ngā taumato o te whakatatai o te NPC. Hea hau wetehi atu o ngā kōrero haka kapenga wā, āpera e pāna ki te hā kinakina o te ao, me ngā hā kinakina ki roto I ao te aroa ni.
1: Ai, ko ngā kōrero whakakapinga o te wā, I kite mātou, ko whakahingoa hia te tīma ōpango, mō ngā kēmu e rua kai Wainani te hoariri o Ahitereria. Me matua mōhi o tātou, ko toa ke Ahitereria I Awhirika ki te Tonga, I te wīkene kua pāhimo atu nei, whā te kaumā rua ki te toru te kaumā waru, ki te taunga whakamutunga. I tērā kēmu, I kite mātou o ko ngā kāri, kōwhai te kāheri matua te kaumā tahi noi ho ngā kaitākaro Ahitereria I ngā mini ki te kau taino atu ki te mutunga o te kēwu engari I tō āke rātou kua ki te pea ko tēnei te tau e arahina ai tēnei tīma o te warapi nā te pea ko te ipu o te ao a te rātou ki Ahitereria e jau ko tērā e kainamu mai nei ne
0: O te rongo ki wero ngā nama e hoa te kau te mutunga nui rau atu mō ngā tima e rua nō reira. Tia tata ana tere o ngā kemu e tino piro ana ngā tima e rua kaore kore he tino haka taitai tēnei he pakanga ki wainga nui i ngā tima katoa. Hore kau he pātai he koro tuatu i tērā engari ngā koro haka kapinga e āpira.
1: Ai, kai tau mā ko te kemu whiringa toa o te NRL. Hei te rātapu. Ka kitea hei te whetū, hei te iwa karaka i te pō, kai tau, ko te opango ka tākoro a te rāwiki ki ahitareria. Tēnā kai te te.
0: Nō reira, he hei hei he nice koe.
1: I tēnei wā, ko ngā nights.
0: Ko ngā nights. Mihi anō ki a koe mawene o ngā kōrero āpera. Kia matāra ki ora.
1: Kia ora.
0: Kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tūngāne ko āpira rangatoa pai me ngā kōrero hā kina kina tuatahi ake ko te NRL. Te kaupapa nui ki mui a tātou ahatia kua hinga ngā tamatoa o Aotearoa nei. E haere tonu ana tēne o ngā hakatatai o te NRL mō te timo o te heihei me te timo o ngā Knights. Hei tēne o ngā rātapu kaore kore ka mātakitaki te katoa ko wai te tino timo o tēnei tau 2026 mō te futupōro kia rite mai mō wenei o ngā kēmu whiringa whaiti hoki o te NPC ai me tēnei o ngā kapu o te ao. O ko wai rā te tima o te kapo ōpango. Hakarunga tonu mai ki tō tātou taonga te reo iri ringi o te hiko o te ika, iwa te kou mawhitu, ira tahi te iarere.

0: Rui whānui, noho āhuareka i konei, i te iarere, i which kama whetu, i ratai, mauri ora!
1: Ai, kia ora rei, te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki nui tō tātou tāanga. Te reo iriringi o te hikua tēko ko Joel Bristow tēnei tō kai pāpāho. Ki nui te wāia kōrero ko te tuakana rā a Ropata Diamond. E ki te kōrero e pāna ki te wī ki nui ki roto i te whare tapu o ngā pui. Mō te kaupapa o ngā manu kōrero a motu rua mana orua te kaumāono ki Papa Hawaiki i kai kohe kohe. Me taria ke tātou ki aia, tēnā koe Ropata.
2: Tēnā koe te whanau ngōtira, tēnā koutou katoa.
1: Ai, mihi anō kia koe, whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa. Mihi hoki kia koutou katoa mō wero ngā mahi nui, whakahirehira, whakaharahara. Ki roti te kāinga nei mō te kaupapa o ngā manu kōrero a motu rua mana orua te kaumāono. O hoi no mā koe waiho maunga kōrero tuatahi mō te kaupapa rā e Ropata.
2: Āna, e tika ana. E ko taku mihi tuatahi ki ngā... e hau anō me ki o tira ki te kāinga te pū o te whēke te kai kohe kohe o tira taitukarai whānui nei i toro atura tā mātou ringa manaaki ringa ata whai ki te motu whānui ko whakaeke mai ki runga kia mātou i te rā wiki mihi atu anara ki ngā kura whakawhaiti mai nei ki runga kia mātou te whakanui tahi tātou i tēnei tau ono te kaumātahi o tēnei kaupapa nui whakaharahara. A tātou tamariki i tū ki runga i te papa kōrero, te auaha tangoa rātou kōrero ngā kaupapa nui e titia nei ki o rātou ngākau, o rātou ake whakaaro haramai te tahi āhua.
1: Ai, tika tonu, ko tēnei hakatatai, he hakatatai a motu te kite i ngā kura ka tau mai nei ki runga i a tātou o te tai tokerau. Nō reira, tēnā koro mai mō te kaunga me te taumata o ngā kai kōrero i ngā wahanga katoa pēra ki te kori mako peite huri nui Jones Tāturi kara wene o ngā wahanga katoa o ngā hakatatai a motu.
2: Ai, e tika ana. Ai... Ko kite atu te rā tuatahi o te whakataitai rā, ko te wāhanga ki ngā tuākana, o pei te hurunui me te korimako. Tēnei mea te korimako e mihi ana. I te meara, te orokohanga mai o tēnei kaupapa, e hara ko ngā manu kōrero. O korimako kē te ingoa o tēnei kaupapa, me te hihia, a tā Bernard Ferguson i taua taima, te whakawhanake haere i ngā tamariki Māori ki te tahi te reo Pākehā. Kia kounga ake te reo Pākehā. Nā wai, ka huri te tai, ka hua mai ko ngā manu kōrero me ngā mātanga reo i taua taima. Ko te aro ngā nui, ko te whanake haere, ko te whakatō haere i tō tātou reo Māori, i tō tātou reo rangatira. Ki roto, kia tātou tamariki, kuri atu i te motu whānui nei. Nō reira, e mihi ana ki ngā tuakana i te maki a rātou hoki te kaupapa o te kōrero ohorere, te kōrero tene. He tino pūkenga, e nei kua mau i a tātou tamariki, e tūtū mai, ka waihotea mai ko ngā kaupapa i roti te 5 miniti, te ata whiriwhiri, ka mutu tonu miniti kei mua kei te aroaro o te marea, te puta, whakaputa whakaaro, te whakaputa hoki i o rātau auahatanga me kīra ki mua i te aroaro o te marea. Ka mutu hei te rā tuarua ki te atu i te puawaitanga o a tātou pēpi i roto i a tā rāwhiti haka, te rāwhiti haka me tāturi kara.
1: Ai, rau e rau atu, te kite i wene o ngā whakāhua hoki. Pēra kia Mātai Smith i tuku tētahi whakāhua o rāua tahi ko Pauariki Hemara me wāna kōro hoki atu ki aia i te tau iwe te kaumārima koia tēra i toa i tērā wahanga. Hoi no, ko hoki mai ki tēnei tau rua mano rua te kaumāono ka tuia ki te taha o Pauariki Hemara. ki te haka nui I tēnei o ngā kaupapa o ngā manu kōrero me tēnei wahanga hoki I atoa tēnei tamaiti ki roto I te kai kohe kohe. Ao hoi no ko tētahi atu mea nui o tēnei o ngā kaupapa e kia nei wetahi o ngā kōrero I puta mai I ngā rangatira pēra I a Kingi Kiriona. Te manaaki o te tai tokerau, te aia no te rite I te manaaki I rungo nei I te maria te tini me te mano I tai mai ki te kaupapa I tērā tu o ngā wiki e ropata.
2: E tika ana. A tātou te iwi nei, ngā iwi nei o te tai tokerau, kaha manaaki atu ana I te motu whānui. Koe ia te whainga matua hei te mutunga o te rā. Aha kua te nui, aha kua te kounga, aha kua te hira hira o te kaupapa, ki te kore take te manaaki I te tangata, ko tira te ahuaranga ka mau a hine naro, ngā iwi o te motu whānui, ngā iwi o runga nei, ka hoka hoke atu rā rātou, me tērā ahuaranga kinoni. Nā rina ko tā mātou, tuatahi ake I mua I te katoa, ko te manaaki tangata.
1: Ai hoi noe ki tenei e tātou, kua tuku te Māori ki iwi ki. Tēnā haka marama mai ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei. Kei hea rā ngā manu kōrero a motu a te rātu o ngā taume ngā haka ritenga e mohio nei e koe.
2: Āna, ko Waimari e mātou, ko Hoatū e te tuku rā I te Māori ki roto I ngā ringa ringa o tō tātou are ki nui a kuini ngā waihono I te pō. Ka waihotia mai a Tainui Waka te hautū te manaaki I te kaupapa 2020 mawhitu. Ka tū hei te hepe tema o te tau e heke mai nei. Ka tira ia ka toro toro haere tēnei kaupapa ki ngā rohe rohenga huri I te motu. Ka mutu ko te huri te titiro ki roto I a tātou anō. Ko te whakataitai ārohe kā tū ki runga I tō tātou marae, tō tātou kura kaupapa Māori o Taumārere, a te wahanga tuarua o te tau e heke mai nei. Nā rina e hikaka ana te ngā kaupapa atu, kaupapa mai, kaupapa ārohe, kaupapa āmotu, kei kona mātou. Hei noho, ka noho nei hei tai tuara hei pautautoko, mā tātou tamariki te take.
1: Ai, he hau tupua ngā mihi ki runga I a koutou o te reo te tai tukarau me te Waitangi Culture Committee. Koutou ngā ohu katoa I hakarite I tēne o ngā kaupapa kia ki tēne tātou I ngā hua I puta mai te rā o te pōhiri ko rātou te kaunga o te reo I ngā rā o mua mai ngā atu ko tō te rā ki runga I a rātou me ngā kōrero a Julian Ma, Tāmuti Waka, Pēni Henare, te hā te kihi te kite. I wero o ngā koro te runga ki o rātou kōrero hoki, hoi no te kaunga o te manaaki tau atu o ngā rā, taino atu ki te rā hokamutunga I te tukunga o te Māori ki rātou mā o Waikato Tainui. He koro haka kapinga wai rōpata ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei, he kia ora keishin ki wetahi o ngā hoatata I tau awhi a koe I a koutou e a kia tutuki pai I te kaupapa o ngā manu kōrero a motu 2020.
2: Ki ngā kai hō mai pūtia, kai tautoko a pūtia ni. I te mea me korea ke rātou te rapea kwa kore tātou kai papa tūai. Nga reire mihi ana ki ngā pūkoro nui, I tāko hatia mai etahi raurau kia tūai tēnei kai papa. Ka mutu, tako mihi ngā whakamutunga, kei te whanaunga e chau kia koutou o te hiku. I te mea rā, ko Waimari e, te motu whānui a koutou. Tae koutou te kapo heake nei ngā kōrero, hei kei rapa atu I tēnei rangi tonu nei, e mea mai a pita, I tēnei rangi tonu nei ka rapa atu ki te whārangi ipurangi, hei rau emi mā tātou tamariki, mā tātou kura, mō te ake ake. Nāre re, mihi ana ki a koutou o te hiku, kaha nei te ata tautoko nei ngā kaupapa, o te rohe whānui nei, ia tau. Rira, koe ia rāwaku mihi whakamutuna I tēnei rā. Tēnā hoki koutou kei ngā whanaunga o te hiku.
1: Ai, mihi anō, kia koutou katoto tātou Waimarie, kia tai atu ki reira, kia papaho matoora wene o ngā kaupapa, kia hopu tonu, hei, rauemi pera ki o kōrero ki rungi, te whare kōrero o te hiko tika, tāku kia koe e ropata, kia matāra, kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: Ai, o ropata Diamond tērā, me wero o ngā kōrero ho, mai kore ake ko rātou, me wene o ngā uhu hakarite, rātou mā ngā kaituau, me wero o ngā pūtea tautoko, hei tauafi i te kaupapa rā, kia oti pai, kia tutuki pai i ngā whainga nui, mai te timatanga o te wiki rā taino atu, ki te tuku o te mauri kia rātou mā Waikato tainui, nō reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i rirenga o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu, ira tahi te iarere.

0: tēnā nā koutou e ngā iwi e whakaro mō mai nā ko pōhaturo awai ngā tēnei me ngā kohinga awātea mā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, rātou, konuma. Me nā kā tua mō anā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpenga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o tīkapa moana o Hauraki. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Me nā kā tua noa nā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpenga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o tīkapa moana o Hauraki. Te kaumārua ngā wāhi pērā kei reira i tēnei wā nei, a e rua e whakaitia tonutia ana te hau ika arumoni mā ngā kupenga. E hiahia ana nā hinara ki te aukati i taua mahi hau ika ki aua wāhi e rua. He oe kaore ana hinara e hiahia ana ki te aukati katoa i te hau ika mā ngā kupenga tō i te papa moana, engari ka arotakehia ngā mahi nei ki ngā maunga o raro i te moana e te whāinga kia whakawhānui ake i te korowai whakamaru i tīkapa moana. Anei ngā whakamārama a te minita omua mō ngā take whā omoomo a tama pōtaka.
1: I whakaingia e te pāremata, kia rua e rā wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei, te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaia ana ki tērā āhuatanga. Ka riro māku me taku tūru whā omoomo ki te pāti nahinara te whakapāho i tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei, kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore i ngā mahi nei ki era wāhi e rua.
0: I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi te kaumā ono tau te pakeke ki te pōti. E tautoko ana te kaitono te rōpū kā kārikia te anau tuiono i tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e 2022 i whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati i te hunga 16 me te 17 tau te pakeke ki te pōti. He oe mā te paremata tonu e whakatau me nā ka whakahekehia te tai pakeke ki te 16 tau. E ai ki te rōpū kā kāriki kua tai ki te wā kia whai mana ngā rangatahi ki te pōti me te whai wā hi atu ki ngā whakataunga mō tō rātou anamata.
2: Kua rōte wai i mea te mātai me tukuna te ara mō te pōti ki o tātou nei rangatahi. I te mea mena ka tā koe ki te 16 me whakauti koe o tāke, ka āhei koe ki te haere ki roto i te haihoia, era āhuatanga kato, nō reira me tukuna tu ki a rāta ka tika. I te mea nā rātai tēnei ā, tērā o ngā kōrero ko nā rangatahi. Nā rangatahi, nā rangatira o enaene, o whakatinana hia, o atu ki rātou o rātou nei pōti. Nō reira, tautoko katoa mātou nā kākariki.
0: Ia ngā pōtitanga āmotu e pātata mai ana e tohu ana te pāti i reipā ka whakakorehia e rātou ngā panonitanga ki te Marine and Coastal Area Act. E ai ki te kaitono te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti e ai kia Kushla Tangaere Menu, ka whakakorea e te pāti e nei panonitanga e whakahengia ana nā te mea kua uaua ake mā te Māori, te whakamana i ngā taitara takutai moana tuku iho ki etehi wāhanga o te takutai. E whai ake nei ko te whānu tanga o ana kōrero.
3: Ka whakakorengia tēnei pere o te takutai moana, a ki te kōrero moitahi atu rā pērā i ngā wāri Māori, kei te whakaaro mātou, e hara i te mea me whakaora anō, me whakatikatika ake. So, e hara i te mea me whakahokia mai, me āta te tiro mātou i ngā āhuatanga o te wā, kia hoki atu mātou ki te kāwanatanga, me te whakaaro, me pēhea e whakapai ake tēnei kaupapa.
0: E ono te kaumā whitu ngā kai pakihi o ngā puhi e hui ana ki Tāmaki Makaurau i tēnei rā mō te hui ā tau, ara a ngā puhi pakihi parakuihi. Ka whai wāhi ngā rōpū tō rangapū ki te whakautu ngā pātai mō ngā wero e pāngia nei ngā pakihi Māori. Hei tā te hea mana o te takiwā o ngā puhi ki te tonga o Tāmaki Makaurau, hei tā Hone Sadler, ko te mea nui, ko te poipoi te whanaungatanga i wāinga i ngā uri o ngā puhi e whakahaere pakihi ana i Tāmaki Makaurau. Hei a taite kā hiwāke ko te ipu o te aoriki, te kauma ono ngā kapa o roto i te whakataitai nei tāne mai, wahine mai hoki. Ka tuki atu ngā Kiwis ki ngā toa o te tau 2021, arā ki a ahi tareirea i tā rātou tukinga tuatahi. Ka tu e tehi tukinga ki o tautahi a te 25 o Oketopa, i reira tuki atu ai ngā Kiwis ki ngā kuki airani, ā ko te kapa wahine Kiwis ka tuki atu kia wiwi. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo, irirangi o te hiko tīke, e tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. Ki runga i te wā ia kōrero, ko āpera ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā, ko te futupōro, te riki, me wene o ngā hā kina kina katoa. Nō reira, me tāriha ke tātou ki āia, tēnā koe āpera.
1: Ai, tēnā koe jau o tīra, tēnā tātou i tīwi.
0: Ai, mihi anō ki a koe hoa, ia te wiki ko koe tērā, e whai wāhi mai kia hau, kia whāriki hia wene o ngā kōrero hā kina kina ki runga i te hiko te ika. Nō reira, me timata tāua ki hia e āpira?
1: Timata tāua ki ngā whiringa whai ti o te ina āpira, e jau.
0: Ai, tēnā koro mai, nui rau atu wero ngā kēmu e ki tēnei tātou, ko ngā Panthers me ngā Knights, ko ngā Dolphins me ngā Heihei, tēnā koro mai āpira.
1: Ahakoa kāre tō tāua nei tīma i reira, i tēnei wiki kua pō pāhemo nei, he hirahira tonu ngā kēmu kua whai ake nei. Me hanga ana te titiro ki tērā kēmu te Panthers me te Knights nei, te rātapu, te rātapu. E hoa, ko tō mātou nei whanaunga o Kura Haupō Waka, ko Kaelin Ponga tērā, e tū māro ana, e tū rangatira ana. I tēnei wā, kua karanga hia, ngā te motu whānui, te ao whānui o te ao riki ko ia, te namatahi o te ao, i tēnei rauna whiringa whai i tīme ki. Ina tai atu te Knights ki tērā, ki te teiteitanga o te maunga, ko ia te rangatira e whakaarahina i tāna tīma, ne?
0: Tika tonu, kei runga nua atu ia. Hautia te wahanga tuarua ki tero o ngā kēmu, ko te tekaumarua anahi o ngā Knights ki te tekaumatoru o ngā Panthers. Ko ia tērā i tū ki te muro o te ahi, kia ki tēnei tātou i wāna puke ngā rau, kia toa, kia whiwhi i tērā o ngā tūranga matua ki roto i ngā hakatatai.
1: Ai. Me ki rua te kaumarima ngā tau, kāre tēnei tīma eke ki te kēmu whiringa toa. O tī rā, rua te kau o atu i te toru te kau tau pia. Kāre tēnei tīma o te Knights eke ki te whakaihu waka, ki te toa whakaihu waka. Hoi anō, ki tāku e titiro mai nei, ko te tame hei te tīma o ngā tīma i tēnei wā. Kua patu haere rātau i te aihe o Piripane, ko tēnei te tau tuatahi, ko aike te aihe ki tērā taumata me ki, ne? Ki ngā kēmu whiringa whai iti. Hoki atu ki ngā Knights, kua kite pia, te mahere, te rautaki, pēhia rātau e toa ai tēnei hakataetai. Aha kua, kei raro iho rātau i ngā tāpeke ngā tēpū waru, e uru ana ki te whiringa whai iti. Kua kite pia te āhuatanga o enei kēmu, ne? Te rutu, kua kite whānu i tia, ko Kaelin Ponga tērā e tino patu haere ana i a Moses Leota. me te aha ko Phoenix Crosson e toki anō no te kapa kiwi, ko te whakatau tino nui e whai ake nei, mena e tākaro ana i tēnei kēmu e whai ake nei, mena e tāmo ana te haere, engari. Ki tāku e titiro ana, pia ko tēnei te tau o ngā mai te wā.
0: Kei runga nua atu te kaha o Kaelin kia Moses i tērā o ngā rutu, i tērā o ngā tū panapana ki aia ki runga i te whira. Nō reira atu i te tere o te tangata ko tōna māia, ko tōna kaha hoki. Rātou katoa, he tino tīma tērā kia tai atu ki tērā o ngā taumata. Nō reira, ai, he hiko ana te ngākau te kite i tēnei kēmu hakamutunga ko wai ka hua, ko wai ka tohu.
1: Ai, koe nā te kōrero, hei te rātapu, ka kite a kōwai ka hua, kōwai ka tohu. Me huri atu ki ngā kōhine o te wā, ko te Brisbane Broncos, me te tame hei, o poi hākena, koe nā te kēmu whiringa toa o ngā wahine i te NRLW i tēnei wā. Ka we mā harahara koutou, hei ngā rua wiki e tai mai nei, ko te ipu o te ao mo te kōrō riki, kāre te riki e noho tā mō ana mo te wā roa e wā.
0: Ai, tika tonu kua kōrero kē wētahi o ngā tamatoa. Pira ki te kāpane nui, Fisher Harris, ai, ko tērā te aronga nui I tēnei wā, ko te kapu o te ao. Hoi no, mō tēnei wā, ai, mihi atu ki wero ngā tīma o te NRL, o te NRLW, kua tai atu ki ngā kōwhiringa whaiti.
1: Ai, kāre, kore, me mihi kau ana ki a rātau. Me te tamatua, ne? Aha, kua kāre rātau I eke ki te teiteitanga o te maunga me ki, he mahere anō tā rātau, a te rātau kua kite, a rātau pukenga, te kaunga me ki, heaha atu nai ne, ne?
0: Ai.
1: Kei reira rātau e tū ana, engari, he tau anō a te rātau, ne?
0: Tika tonu, e kore mutu ngā mihi ki a rātau mai, e tino haka pono ana te motu nei, te tini me te mano ki a rātau nō reira, ka hoki mai rātau, a tērā atu o ngā tau, I reira tonu tērā atu momotau toko. Nō reira, pēhea rā te futu pōru e hoa.
1: Ai, huri te kei o te waka ki te titiro, ki te mātirotiro atu ki te MPC e hoa, ko tēnei te rauna mutu ngā iho. Kua au mai te karanga o ngā kaitautoko o te Northern Taniwha I tēnei wiki. I himu atu rātou, I hinga atu rātou ki Counties Manukau. Rua te kaumā rua ki te kaumā iwa, nā tērā whāranga, tērā hinganga. Kua toa ake a Counties Manukau I te hira Ranfurly Shield I tēnei tau. Hoi anō e piki mihi ana ki ngā Taniwha. E reira tonu ana rātou, e whaiwhai haere ana I te taitara, e kia nei ko te NPC. Kei te tūranga tua toru rātou e noho ana I tēnei wā, ina poake I tēnei weekend e pia. Ka eke rātou ki te tūranga tuatahi, ka mutu ko ngā whiringa whainti o te NPC e whai ake nei. Hei ngā wiki, tata nei.
0: Ai, tika tonu mihi atu ki a rātou mā. E hia ngā rauna e mautonu ana, e pupuri tonu ana rātou I te Ranfurly Shield. Nō reira atu I te mea nui, te whiwhi I te tuatahi, I reira rātou pakanga haere ana e whawhai tonu ana kia mautonu I tērā o ngā tino taonga ko te Logo Wood. Hoi noa kei a Counties Manukau tērā o ngā taonga I nāi nei nē hoa.
1: Ai, me piki mihi ana kia rātou. E ua ua kia noho pū ana te hira Ranfurly ki tō kāinga, ne? Nā te mea, ko tā te hia o ngā tīma puta noa I te mutu, motu, ki te toa ki tira hira, mo te raumati e whaia tēnei. Engari e hua.

0: kōpango, mō ngā kēmu e rua kai Waingani te hoari o Ahitereiria. Me matua mōhi o tātai, kua toa ake a Ahitereiria i Awhirika ki te Tonga, i te wīkene kua pāhimo atu nei, whā te kaumā rua ki te toru te kaumā waru, ki te taunga whakamutunga i tērā kēmu, i kite mātai o ko ngā kāri, kōwhai, te kāri matua, te kaumā tahi noi ho ngā kaitākaro o Ahitereiria i ngā mini ki te kau, taino atu ki te mutunga o te kēmu. Engari, i tō ake rātai, kua kitetea, ko tēnei te, te tau, e arahina ai tēnei tīma o te warapi. Nā te tea, ko te ipu o te ao, a te rātau ki Ahitereiria e jau, ko te rā e kainamu mai nei, ne?
1: O, te rongo ki wero o ngā nama e hoa, te kau te mutunga, nui rau atu mō ngā tīma e rua nō reira. Tia tata ana tere o ngā kemu e tino piro ana ngā tīma e rua, kaore kore he tino hakataitai tēnei he pakanga ki Waingānui i ngā tīma kato. Hore kau he pātai he koro tuatui tērā, engari ngā koro haka kapinga e āpiro.
0: Ai, kautumā, ko te kemu whiringa toa o te NRL, hei te rātapu. Ka kitea hei te whetu, hei te iwa karaka i te pō. Ko te opango ka tākoro a te rāwiki ki Ahitereiria. Tēnā kai te te.
1: Nō reira, he hei hei he nice koe.
0: I tēnei wā, ko ngā nice te wā.
1: Ko ngā nice. Mihi anō kia koe mawene o ngā kōrero āpera. Kia matāra ki ora.
0: Kia ora.
1: Kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tūngāne, ko āpira rangatawa pai me ngā kōrero hā kina kina, tuatahi ake ko te NRL. Te kaupapa nui ki mui a tātou ahatia, kua hinga ngā tamatoa o Aotearoa nei, e haere tonu ana tēnei o ngā hakatatai o te NRL, mō te timo o te heihei, me te timo o ngā Knights. Hei tēnei o ngā rātapu kaore, kore, ka mātakitaki te katoa, ko wai te tino timo o tēnei tau 2026, mō te futupōro, kia rite mai, mō wenei o ngā kēmu whiringa whai ti hoki o te MPC, ai me tēnei o ngā kapu o te ao, o ko wai rā te tima o te kapu ōpango. Hakarunga tonu mai ki tō tātou taonga te reo iriringi o te hiko o te ika, iwa te kou mawhitu, iratahi te iarere.

0: perfectly for you.
1: E whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia.
2: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānui tiana, arā, patu ngarongaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tū tonu. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, āke tonu atu. E kia ana tētahi kōrero. Ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
1: He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia. E whakatauki Māori.

0: tahi o ngā kōrero ai puta, e mā, e hore kauke mō te āhua o te ngā hapū whānau, engari mō te āhua ke o ngā pūtea, ka puta anō ke a rāpau. So, it ended up, e mā, it wasn't about the plan, it was only about the money.
1: Ah, well, ke ora, ko puta i āko e we nā wāhi kōrero, ko mōhiongia, ko marama e pene mahi ngāna we nā mahi e rātau, hoeno e pēnā ana te tutuki o ngā mea katoa e pāpā mainana. Hoeno oki a tāu e noho nei, ai titiro ake nā, o me tuko i āko e mō wenei wahanga o tāu e kōrero ana, anō ka hoki maino a tērā wiki, ne? Tēnā koe.
0: Ai, ke ora mā, ai me wā tātou tamariki ngā harare o te kura.
1: Ai,
0: kei reira rātou noho na ai rai mā, tautoko ana mihiranga tira anei mō tēnei wāhanga anō. Kia tukua, kia puputa ngā kōrero, kia rātou kei wahona.
1: Ai.
0: E mahi nui tā tātou kei mua ia tātou, nō reira tūmai kia matāra, engari whiriwhirihia ngā kaupapa kei mua i e nā tangata pena e huakei kona e pai mō tātou tiro tirohia me pēhā te hakamahi te hakamana i tō pōti. Nō reira, kia koutou ngā mihi e kore mutu engari kia koe mā e oke tonu nei mō te kaupapa tatāua a kaupapa i haka tūrei te reo te rangatira, kei konei tonu au e mihi atu nei. Kia koutou, noho ora mai, Māori ora rā.
1: Ai, tēnā koe, kia ora mai anō. Ai, ko Pākeli tērā me ngā kōrero e puta hērea na kia koutou, whakarongo tonu.

0: Maringi Noa. One of the strict rules of the journey of Tohe was that he was not to look back to his marae and his loved ones. However, after a long and tiresome journey, he stood on the highest point, with tears flowing down his cheeks, looking back to his home. Hence the name is remembered, Maringi Noa, the falling of tears, Maringi Noa.
1: E te iwi, kawa e tini i arere, noho tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai, kia ora rā, e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, e tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ki runga i te wāia kōrero, ko āpera ranga taua pai me ngā kōrero hākinakina o te wā, ko te futupōro, te riki, me wene o ngā hākinakina katoa. Nō reira, me tariha ke tātou ki āia, tēnā koe āpera.
3: Ai, tēnā koe tau o tira, tēnā tātou i te iwi.
2: Ai, mihi anō kia koe hoa, ia te wiki ko koe tērā, e whai wāhi mai kia hau, kia whāriki hia wene o ngā kōrero hā kinakina ki runga i te hiko te ika. Nō reira, me timata tāua ki hia e āpira?
3: Timata tāua ki ngā whiringa whai ti o te ina āpira, e jau.
2: Ai, tēnā koro mai, nui rau atu, wero o ngā kēmu e ki tēnei tātou, ko ngā Panthers me ngā Knights, ko ngā Dolphins me ngā Heihei, tēnā koro mai, āpira.
3: Well, ahakoa kāre tō tāua nei tīma i reira, i tēnei wiki kua pō pāhemo nei, he hirahira tonu ngā kēmu kua whai ake nei. Me hanga ana te titiro ki tērā kēmu, te Panthers me te Knights, nei te rātapu, te rātapu. E hoa, e hoa, ko tō mātou nei whanaunga o Kura Haupō Waka, ko Kaelin Ponga tērā, e tū māro ana, e tū rangatira ana. I tēnei wā, kua karanga hia, ngā te motu whānui, te ao whānui o te ao riki ko ia, te namatahi o te ao, i tēnei rauna whiringa whai ti me ki. Ina tai atu te Knights ki tērā, ki te teiteitanga o te maunga, ko ia te rangatira, e whakaarahina i tāna tīma, ne?
2: Tika tonu, tika tonu, kei runga nua atu ia. Hatia, te wahanga tuarua ki tero o ngā kēmu, ko te tekaumarua anahi o ngā Knights ki te tekaumatoru o ngā Panthers. Ko ia tērā i tū ki te muro o te ahi, kia ki tēnei tātou i wāna puke ngā rau, kia toa, kia whiwhi i tērā o ngā tūranga matua ki roto i ngā hakatatai.
3: Ai, ai. Mea ki, 25 ngā tau, kāre tēnei tīma e eke ki te kēmu whiringa toa. O tī rā, 20 o atu i te 30 tau, pia. Kāre tēnei tīma o te nai tī eke ki te whakaihu waka, ki te toa whakaihu waka. Hoi anō, ki tāku e titiro mai nei, ko te tame heihei te tīma o ngā tīma i te neiwa, kua patupatu haere rātau i te aihe o Piripane, ko tēnei te tau tuatahi, ko aike te aihe ki tērā taumata me ki, ne? Ki ngā kēmu whiringa whai ti. Hoki atu ki ngā Knights, kua kite pia, te mahere, te rautaki, pēhia rātau e toa ai tēnei hakataetai. Aha kua, kei raro iho rātau i ngā tāpeke ngā tēpū waru, e uru ana ki te whiringa whai ti. Kua kite pia te āhuatanga o enei kēmu, ne? Te rutu, kua kite whānui tia, ko Kaelin Ponga tērā e tino patu haere ana i a Moses Leota. me te aha ko Phoenix Crossan e toki anō no te kapa kiwi, ko te whakatau. Tino nui e whai ake nei, mena e tākaro ana i tēnei kēmu e whai ake nei, mena e tāmo ana te haere, engari. Ki tāku e titiro ana, pia ko tēnei te tau o ngā mai te wā.
2: Kei runga nua atu te kaha o Kaelin kia Moses i tērā o ngā rutu, i tērā o ngā tū panapana ki aia ki runga i te whira. Nō reira atu i te tere o te tangata

0: ko tōna māia, ko tōna kaha hoki. Rātou katoa, he tino tīma tērā kia tai atu ki tērā o ngā taumata nō reira. Ai, ai, he huko ana te ngākau te kite I tēnei kēmu haka mutunga, ko wai ka hua, ko wai ka tohu.
1: Ai, koe nā te kōrero, hei te rātapu kakitea, ko wai ka hua, ko wai ka tohu. Me huri atu ki ngā kōhine o te wā, ko te Brisbane Broncos, me te tame hei hei o poi hākena, koe nā te kēmu whiringa toa o ngā wahine I te NRLW I tēnei wā. Ka we mā harahara koutou, hei ngā rua wiki e tai mai nei, ko te ipu o te ao mo te whiti kōrōriki, kāre te riki e noho tā mō ana mo te wāroa e wā.
0: Ai, tika tonu kua kōrero ke wetahi o ngā tamatoa. Pēra ki te kāpene nui, Fisher Harris, ai, ko tērā te aronga nui I tēnei wā ko te kapu o te ao. Hoi no mō tēnei wā, ai, mihi atu ki weronga tīma o te NRL, o te NRLW, ko tai atu ki ngā kōwhiringa whaiti.
1: Ai, kāre e kore, me mihi kau ana ki a rātau. Me te tamatoa, ne? Aha, kua kāre rātau I eke ki te teiteitanga o te maunga me ki, he mahere anō tā rātau, a te rātau kua kite, a rātau pukenga, te kaunga me ki, heaha atu nai ne. Ne?
0: Ai.
1: Kei reira rātau e tū ana, engari, he tau anō a te rātau, ne?
0: Tika tonu, e kore mutu ngā mihi ki a rātau mai, e tino haka pono ana te motu nei, te tini me te mano ki a rātau nō reira, ka hoki mai rātau, a tērā atu o ngā tau, I reira tonu tērā atu momo tautoko. Nō reira, pēhea rā te whutupōru e hoa.
1: Ai, huri te kei o te waka ki te titiro, ki te mātirotiro atu ki te MPC e hoa, ko tēnei te rauna mutunga iho. Kua au mai te karanga o ngā kaitautoko o te Northland Taniwha I tēnei wiki. I himo atu rātou, I hinga atu rātou ki Counties Manukau. Rua te kaumārua ki te kaumāiwa. Nā tērā whāranga, tērā hinganga. Kua toa ake a Counties Manukau I te Hira Ranfurly Shield I tēnei tau. Hoi anō e piki mihi ana ki ngā Taniwha. Hei reira tonu ana rātou, e whaiwhai haere ana I te taitara, e kia nei ko te NPC. Kei te tūranga tua toru rātou e noho ana I tēnei wā, ina tō ake I tēnei wīkene pia. Ka eke rātou ki te tūranga tuatahi, kā mutu ko ngā whiringa whainti o te NPC e whai ake nei. Hei ngā wiki, tata nei.
0: Ai, tika tonu mihi atu ki a rātou mā. Ehia ngā rauna e mau tonu ana, e pupuri tonu ana rātou I te Ranfurly Shield. Nō reira atu I te mea nui, te whiwhi I te tuatahi, I reira rātou pakanga haere ana e whawhai tonu ana kia mau tonu I tērā o ngā tino taonga ko te Logo Wood. Hoi noa kei a Counties Manukau tērā o ngā taonga I nāi nei nē hoa.
1: Ai, me piki mihi ana kia rātou. He ua ua kia noho pūana te Hira Ranfurly ki tō kāinga, ne? Nā te mea, ko tā te hia o ngā tīma puta noi te mutu, motu, ki te toa ki te hira, mo te raumati e whai ake nei. Engari e hua, ko ngā whiringa whai ti e whai ake nei mo te MPC, ko te tumanako, ka tai atu tēnei tīma o te taniwha, ki tērā maunga. Kia ike noa rātou, roa te wā, o pia he tuatahi tanga tēnei, mena e toa ki tēnei whakataitai.
0: Rawera watu kia rongo ki wero o ngā kōrero, noho ana rātou ki te tūranga tuatoru, e āhei tonu ana rātou te piki kake ake I weni o ngā taumata o te whakatatai o te NPC. Hea hau wetahi atu o ngā kōrero hakakapenga wā e āpira e pāna ki te hā kinakina o te ao, me ngā hā kinakina ki roto I Aotearoa ni.
1: Ai, ko ngā kōrero whakakapinga o te wā, I kite mātou, ko whakahingoa hia te tīma ōpango, mō ngā kēmu e rua kai Wainganui te hoari o Ahitereria. Me matua mōhio tātou, ko toa ke a Ahitereria I Awhirika ki te Tonga, i te weekend e kua pāhimo atu nei. Whā te kaumārua ki te toru te kaumāwaru
0: ki
1: te taunga whakamutunga. I tērā kēmu, i kite mātou o ko ngā kāri kōwhai, te kāri matua, te kaumātahi noiho ngā kaitākaro o ahitereiria i ngā mini ki te kau, taino atu ki te mutunga o te kēmu. Engari, i tō ake rātou, kua kitetea, ko tēnei te, te tau, e arahina ai tēnei tima o te warapi.
0: Anā
1: tētea, ko te ipu o te ao a te rātou ki ahitereiria e jau, ko tērā e kainamu mai nei, ne?
0: O, te rongo ki wero o ngā nama e hoa, te kau te mutunga nui rau atu mō ngā tima e rua nō reira. Tia tata ana tere o ngā kemu e tino piro ana ngā tima e rua kaore kore he tino haka taitai tēnei he pakanga ki wainga nui i ngā tima kato. Hore kau he pātai he koro tu atu i tērā, engari ngā koro haka kapinga e āpiro.
1: Ai, koutou mā, ko te kemu whiringa toa o te NRL, hei te rātapu. Ka kitea hei te whetu, hei te iwa karaka i te pō. Ko te opango ka tākoro a te rāwiki ki ahitareiria. Tēnā koutou te iwi.
0: Nō reira, he hei hei he nice koe.
1: I tēnei wā, ko ngā nights.
0: Ko ngā nights. Mihi anō ki a koe mawene o ngā kōrero āpera. Kia matāra ki ora.
1: Kia ora.
0: Kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tū ngāne ko āpira rangatoa pai me ngā kōrero hā kina kina. Tuatahi ake ko te NRL, te kaupapa nui ki mui a tātou ahatia, kua hinga ngā tamatoa o Aotearoa nei. E haere tonu ana tēne o ngā hakatatai o te NRL mō te timo o te heihei me te timo o ngā Knights. Hei tēne o ngā rātapu kaore kore ka mātakitaki te katoa ko wai te tino timo o tēnei tau 2026 mō te futupōro kia rite mai mō wenei o ngā kēmu whiringa whaiti hoki o te NPC ai me tēnei o ngā kapu o te ao. O kō wai rā te tima o te kapo ōpango. Hakarunga tonu mai ki tō tātou taonga te reo iriringi o te hiko o te ika, iwa te kou mawhitu, iratahi te iarere.

0: Pāua. Situated 90 kilometres north of Awanui is Pāua, between Te Hapua e Te Kau. Now Pāua is famous as a sheep station and also as a commercial fishing port. Pāua takes its name from the shellfish we all know and love, Pāua.
1: E te whānau, tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
2: Hei, kia ora rā, e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāanga te reo irirangi o te hiku ati ke i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hungaranga tahi ki tō tātou tahi i te pāpāho matora o ngā manu kōrero Amo Tū Ruamanauro te kaumono ki rote te kai kohe kohe nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe Tū Horonuku.
3: A tēnā nō koe Jau, me taku wai maria ko whai wahi atu kia koe a kia koutou, tēnā nō tātou.
2: Ai, mea tu kia koe i tēnei rangi mokopona ki rote te kāinga e nei. Pehi ara koe, pehi ara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
3: E ora nā mātai a ko whiti ngā tēnei te rā, me te tāho hoki he rangi mokopona ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātai. Pehi o te koe e Jau.
2: Ai, pero hoki ka nui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke a Auntie Girlie i tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāwi i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu rūmano o rua te kaumono. I tū ki papa Hawaiki ki roto i te kai koe koe. O whakaro tuatahi i tērā tūnga wiki Tū Horonuku.
3: He, kaupapa rangatira tērā ngā manu kōrero a motu. I whakaise mai ngā iwi katoa o te motu ki ringa i a mātau, o te kaikohekohe, o te pū, o te whike, me te atahua tainoa mai te pōhiri, tainoa ki te taite, i te kaunga, ko piki te kaunga o ngā rangatahi, o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki ringa i te rau, o ngā tāmira. Me te waimari hoki, i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu, ki roto a i te iti o kaikohe, engari nā ngā tini iwi o te motu, nā i rangatirake a kaikohe, rangatirake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
2: Ai, taka tonu. Nō reira, hoki atu e ki te pōhiri e ki tēnei e tātou i ngā āhuaranga o rātou mai para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnō koro mai mo te hira tanga te kiti a rātou kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wā, hei kaihaka wā, hei kaiwhiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
3: He wai mari hoki tērā, i hoki mai rātou, mato Julian, Uncle Penny, i hoki mai rātou ki te kāinga, nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupapa, me te pai hoki ki te kite, i ngā momo, i ngā tangata kounga, i ngā toki i roto i te ao Māori pēra ki a Tāmati Waka, kia Kingi Kiriona, ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa, i kite. I whai waimari e hau ki te whai wāhi atu kia Mātai Smith, kia Kerry Milne, kia Pere Wihongi. Ērā tērā momo kaunga o te reo me te mohi o rātou katoa i o rātou wā i tuake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero. No reira, he rangatira he pekinga ngākau me ki te kite i wera momo toki i roto i te ao Māori. E hoki mai ana e poipoi nei i a mātou te reanga hou, i hare mai nei.
2: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai, te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tero o ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa, pera ki tō kōrero, rātou mā ngā iwi kē, rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa o te tai toke rau, te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai kohe kohe. Nō reira, pehi ara wero o ngā mahi ki tō mātautaha kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā apuhi.
3: Ai, well, ko roa nei mātou e rongo ana I te kōrero ngā rangatira wā pōpō. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokera I tikuna te reo o te rangatahi ki te whai wahi atu ki te papaho I te tahi kaupapa mō te rangatahi. No reina, koeira pia te tāhuatanga hoki o taku whai wahi, o aku mete I whai wahi a Hene Te Aio, a Jayden, mā I whai wahi mai ki te taha iahau, ki te noho tahi me te ako. Ne, ki te noho tahi me te ako I te momo I Akoe, I te momo I a Uncle Peter Lucas, I a Ani Mākiha, Uncle Pene Tau, no reina, tērā momo, he waimari e tērā ki te noho tahi me te ako I ngā āhuatanga papaho. Me te tāhua hoki I papaho a te heku media pa a motu. Me te tika hoki o tērā nā ko tai mai tērā āhuatanga ki roto I tō mātou kāinga I tika ana ma mātou anō tērā e papaho. Me te tāhua hoki me taku waimari e whai wahi atu hau ki tērā ngā papahotanga.
2: Ai, kore roa e te wā, ko koe tētahi I tū ki te papatū waiwai, ki te tuku o kōrero, me o puke ngā rau o whēako, I ngā rau o mua, hoi no. Pēhea rā te tū ki te taha, kia mā takitaki I ngā rangatira o nai nei e tūhoro nuku.
3: Ahia tāhua te mā takitaki I ngā kai kōrero I tū I runga I tērā o ngā papatū waiwai. Me te kite hoki I te kaunga o te taumata pia I tēnei o ngā tau me te atāhua hoki o tēra. Ka kipe hau I te kura kaupapa Māori o Kaikuhe I whakatinana ana I ngā ahuatanga mō mātai o te taitukerai. Me te kite I ngā tini pūke ngā puta noa. E tika ana tēra. No reid, he momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou, kua tai te wā mā tātou, ngā rangatahi, te ana mata e kawe. Koeira te atāhuatanga me taku whakaro ki ngā tini tūpuna I o rātai wā. Me te rongo hoki ngā ingoa pere I a tāhi umi henare, I a tāturi kara, I a rāhiti ihaka. Ngā rangatahi e whakatinana tonu nei, I ngā moemoea I waihotia e rātou a ngā tupuna kua uuhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te I tērā rea ngā hou, te haere, te wero ake nei.
2: Hea tāhua rawa ke ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurinui Jones, te kuri mako te hara nei, ka tino rongo tātou I haka haratau ana wenei o ngā tamariki katoa, engari tētahi atu kōrero I puta mai. Ko te nuinga o ngā kai kōrero, ko te hunga kōtiro. Kia hao pakaro mō ngā tamaiti, kia uwai ki wene o ngā mahi, kia tuano te tāne ko te whai kōrero, ko te tuku kōrero I roto I wene o ngā tūmomo hakatata I pēra ki te manu kōrero me ngā pū kōrero hoki.
3: Ai, me te rangatira hoki, me te wera hoki o tērā ngā pātai me taku, I te tahi o ngā uiui, I taku uiui ngā kōtiro, nā ko o a rātai kōrero, kua tai te wā. Kua tai te wā mā ngā kōtiro, mā te tai wahine, tēnei momo mahi e kawe. Me taku āhua ā wangawanga ki tērā tū momo kōrero. Engari, ko tāku kia mātai ngā taitama tāne e pēhea mātau e piki anō ki tērā taumata. Ko kōrero, au kōrero, me taku tautoko nā e kite ana I te reo, kaha o te wahine me te ahua ngaro o te reo o te tāne. No reira, ai, me tino kaha ake tō mātou wero-wero, te wero o te tāne me te tū anō o te tāne. Me taku mihi ki te kaupapa o te pū kōrero hei tērā o ngā wiki. He wahanga tāne, he wahanga wahine mō tērā o ngā kaupapa. No reira, he ahua rima te kau, rima te kau pai hine te. Me te pai o tērā na te mei rangona ana I ngā reo e rua, e ngā tai e rua. Engari, ki te taho te mani kōrero, wahine mai, tāne mai, wau, e whakataitai ana rātau kia rātau anō. No reira, kia kaha tāne mā, kia kaha tātau ki te poipoi, te whakatinana I a mātau anō tūranga I runga I ngā marae, I runga I ngā taumata ara, o te whai kōrero, ko te tū ki te kōrero.
2: Horekau he pātai he kōrero tuatui tērei e tūhoro nuku e ngare he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga i a koutou te hunga rangatahi pēra ke hine te aio kia Jayden, James Pairama koutou katoa i tauawhi nei a tātou i tū ki te haka kanohi te pāpāho tanga e ngari he kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga he kiodication pia te aha rānei ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tīnei wā. Ok, nei
3: mihi atana kia koe me te mihi atu. Kia Jayden ai i rango nāti ai ki ana kōrero i tēnei ata me te mihi kātika kia me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei i tō rātai ara me te mihi kātika ki ngā kira o te taitokerau i hare atu ana ki ngā pū kōrero hei tērā wiki ngari mihi atu ana ki a koe jau tēnā anō tāpau.
2: Mihi anō ki a koe tūhoro nuku ki a matāra kia ora. Mihi anō ki tērā o ngā tino te mai tino te kāinga nei. Mea mai ia te wā, nō te aupauri ia, nō te whānau kapa, nō reira. Mihi atu ki tērā o ngā tino reo, nō te kāinga nei e tupu tonu ana. Mihi atu kia koe tūhoro nuku. Me wene o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā hakatatai whai kōrero, ngā manu kōrero 2026 ki roto i te kāinga o te taitokerau ki kai kohe kohe. Ki tērā o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mawhitu ira tahi, te iarere.

0: Mangonui. The place called Mangonui was originally named Te Pariki. It was renamed after a chief, Moihuri, and his son, Tukiata, spotted a school of sharks. As they were luring him into the harbour, Tukiata saw a large shark and he called out, "He mango, he mangonui." After a long battle with the shark, it was pulled ashore to where the post office presently now is. Mango, shark. Nui, big. Mangonui.
1: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kau mā fitu, ira tahi.
2: Ai, hoki mai anō i runga te wahanga o te reo o te rangatiroko. Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Pākeli. Hono ke rongo mai no koutou e tahi o ngā āhuatanga e pāpā mai na kia tātou i tēnei wiki. Nā kei konei e ia. Kia ora mai anō pā?
3: Huri anō rā ki te poloporo aki ki te pāhingaro. Kauara e wareware ngā takau mātua nei rongo rā wā ke au ko nehu ake. A tērā a rihari dākamo i te whakararu i manga muka. Wo tātou kroua ko ngaro i te tirohanga kanohi. Engari mai anoi kona hoki mai ki o tātou mara e maha. E kiki tonu nei aneira i te karanga anga kirimate e mā. No reira ngā mihi poloporo aki ki ngā whānau. Kei raro i te kākahu rere, te kākahu taratara e mihi anei i tēnei wā. Hoino e pouri ana, engari e poloporo aki ana ki te rāhuaranga. Mai anu ai kona, hoki mai pahure mai o tātou poropuke maunga, kia taumae no rā ki roto o muri whenua, e mihi e poloporo aki atu nei ki te marea. Kia koutou anō, ko whakapiri mai ki tō tātou whare papaho te hiko teika, te reo te rangatira, ko māua anō rā ko te whae a kuante gili, kei konei māua patu ngutoe anō a tēnei atra, e mihi atu nei, e homa, mōrena, a tamāriera.
2: O tēnā koe, tēnā koe, maumai ne wetahi o ngā aroha, ko ngaro wetahi ki roto i te kōpū o te whenua, ka mutu kia koutou anō i te kāinga ngā mea, e nōnō mai nei roto i ngā rohe katoa, ko koutou ngā mea mōhiwana e wa tātou tangi e takotoa nei roto ngā marae. Ka mutu e tahi o tātou tata korea nei mōhio e ahana, e mahiana, ngari e mōhio rawake, ai, ko ngaro ki roto i te kōpū o te whenua. Hoeno aroha mai ki wetahi anō tātou ka rongo ki ēnei kōrero. Ka hoki anō ki wetahi o ngā mahi e pāpā mai ana ki a tātou, e tiro ake anau. Tēnei te rā mutunga mō te marama o hepe te maka mutu a pōpō, ko uru anō tō tātou marama hou o ke topa, ka mutu e pātata here ana ki te mutunga o te tau me te pātata anō ki ngā pōti. Hoeno, kia rongo nge ake anō e wetahi o tātou e mōhio ana, ko a ka mutungia te pāre mata mō tēnei wā, ngā kaimahi katoa e mahi mai nei roto i te kāwanatanga, ko neke neke ki o rātou arohe, ki ngā wāhi e whakamōhio mai na ki a tātou, ngā kaupapa mō ngā pōti. Hono, kei kona rātou e hērere ana, i runga ngā rohe katoa o Aotearoa kia mōhio ngia, e pēhana te takoto ne, ka mutu kia koutou, kei wahona, hoeno whakarongo, me ngā mōhiotanga a pōpō nei e pēha te here mō tō tātou a kāwanatanga a te noema ne. Ai, kia ora mai anō pā?
3: Ai, mōre nā tamāri e mā. E rongo tōna ai ki e nā kōrero e pāna ki te wāhanga ko tīmata tō rātou haere ki runga o te huarahi mau haere i a rātou kōrero kaupapa, engari e mā. Ko te aroha hono ki ngā whānau kei waho nei te ahai, kia tai ki te pōti, nā kua kua pātatama i engari kua tu i tērā, ko wena mahi, you know, kāhore noihono. Kei kona mō ngā whānau titiroke tātou te uto te penehini, ngā tāke kei runga o te penehini, ngā kai, vai kare mātino kahara te nui o te uto ngā mea katoa. Nā rungai tērā tiro tiro tika hia. Ngā pāti kei waho nā ka haere ki runga o te huarahi. Hoino ko te kōrero tonu pena ka hoki mai no kia koe haka mahi atu pōti rungai te mana me te mōhio. Te mea ka pōti ngai koutou hei ārahi mō ngā tau e tolu e whā kei te tūmai ko tā rātou mahi me a rātou kōrero e kōrero tika. Ka hore i te kōrero poino Pākiwaha e kōrero puhi puhi anoiho e te hau. Nō reira kia tūpato a tā titiro tikangia a kia mōhio tūturuei koutou nā te ukua a koutou pōti kia lere. Ātou ka tūmai ki te whare paremata o ngā mea e kawe kaupapāna hei oranga mō tātou kei roto o Aotearoa. Wāhi haka hoki mahi mai ki te hau kāinga, hoino me te maha atu noa o ngā mea kei mua i a tātou. Nō reira, aira e mā. Ka karongohia a te roa ngāke o ngā marama kei mua i a tātou tainoa ki te pōti. Eha ngā kōrero o eahara ngā teka ka puta anei hei haka karapanga i ngā kaipoti i runga o ngā kōrero pōhehe a ngā minita o te pare pare mata ka hore ue meana i tērā kōrero ko te katoa ko we tahi noiho engari ai tiro tikahia watu i tō tukunga i tō pōti kia lere. Nō reira e mahi nui kei mua i ngā tāngata katoa o Aotearoa i tēnei wā. So, kia tika e homa a tātou mahi.
2: Ai, e tika ana au nei kōrero e pāmaena ki tēnā kaupapa. Nā te mea e, ka tirohia e, a pōpō nei i roto i ngā pōti, pene kei roto koutou i te taha ki te Māori role o ki te taha o te general role. Kam tu me titiro koe ko waimanga tāta kei roto i wena e arahia nei wena i tēnei wā. Kam tu ka whakaaro e koe he here pēhana tō pōti. Nā te mea e pena, kei kona ano wetahi ki te angi ake ana, hoino, māku mea e tūtū mai ana hono ki te kawe e te pōti, ngari me mahi noki ngā mahi kia kite ake kia mōheo e tātou ko wai a wai. Ko e noho i runga i te taiapai noho mai ki roto e wetahi kāinga, wetahi rohe, ngari kore wetahi atu rohe e kite kite i a koutou. Ko tēnā te mea me āta titiro e ko wai e mahi ana mahi kahana ki tēnei āhuatanga, ne? Nā te mea. I rongo wetahi o ngā kōrero i raro i te waipōna mu i ngā pōra e kōrero pērāna e kore rātou e kite kite wetahi o ngā tāngata e maua nei ngā pāti kamutu. Kore rātou e mōhio e aha ke wā rātou kōrero kia kite te kanohi ki te kanohi. Kia mōhio nge ake e aha wā rātou nei kaupapa kamutu te huka whakaaro. E tika ana tērā kōrero ki te katoa o Aotearoa e wetahi o tātou e mahi ane e ne mahi e kore koe kite, ne? Iaha wau nei whakaaro ki tērā kaupapa.
3: Ai rai, mā. ai tino tika tēnā kōrero au. I mua tu anoi ngā wahanga o te pōti, haino e konga rungo kei ngā, i ngā kōrero tape tape, e puta mai nei te pare pare mata e ngari e mā. Ko ngā mahi, ko ngā mea e pāna kei waho kēnei, kei kona ngā mea e hamana ki ngā whānau, kei kona ngā mea e tino nui haere ana, te utu o ngā mea katoa kei muagia tātou. Te kai, ngā penehini, hoi no te ahua o te mahi, te ngaro haere ana te ahua o te mahi. Sau so, nā runga i tērā e mā, ai, kino, kia tika, ano, te tirohanga ka tuku i te pōti, engari, ko ngā kōrero e roa nā kei waho nei, e tā rātou, i nā kuhu mai ano nā hinara e mā ki te arahi, ano, i āna kaupapa, vai kare. Porau e tino marama ka pēhā tātou a muri ke ake nei.
2: Ai,
3: Oino, ai. Ko kore mōhio me tino pēhā te kōrero na hoki mano nā hinara ki roto i te tino ki te koe we tahi o ngā kōrero e putana i te pōtinga ka kuhu mai ko ngā kōrero e me ana ka mahi pēnei, wēnei, ka mahi pērā, wērā, ne?
2: Ai, ai, ai.
3: Ki te koe ka rongohi ake i roto te whare pāre mata, pēhā te nui o ngā teka i tekaina ki Aotearoa i tērā wā ki ngā mahi i puta ia nāhinara i ngā wāhanga iaia. I roto te whare pāre mata no reira. Me hoino ko te hoki mai. Kiuta e homa tiro tiro tikahia. A koutou pōti te mana kei runga. I a koutou pōti mā wai e arahi.
2: Ai, ai.
3: Nari e mōhia nā tātou. E wahanga i a reipai kona. E mahanga ngā kaupapa i puta e hua ki ngauri o Aotearoa. Engari, ko wetahi o ngā kaupapa kāhore i tutuki, engari pēnā tātou e wāwāhi ana o e komiri ana i ngā hua i puta me ngā kōrero i kōrero hia kāhore i tika ko tāku titiro tonu. Nui atu ngā tika i puta i raro i a reipa i ngā tika i puta i raro i a nāhinara. Ko tino kaha kē te pōhara ao tō tātou whenua i ngā mahi e mahi ana, i wetahi atu heke tangata e tukuina mai ana ki konei nohoi, mutu e kawe ana e te kāwana he oranga mō rātou, ngā tangata o whenua ke atu ki Aotearoa, ka titiro ki ngā tangata no konei ke ake, e iti haere ana, e iti haere ana ngā pai mō rātou no reira.
2: Ai.
3: Me titiro ano, ko wai me arahi a tātou a tēn ngā tau kei te tū mai. Engari, ahakoa i raro i a reipa, kahore i tutu ki a reipa te katoa, engari. Ko ngā hua i puta ki ngā whānau ake o konei, ngā tautoko, nui no atu i putararo ia reipa, i ngā mea i putararo ia nahi nara. No reira, e homa kia matara i runga o ngā pōti ka tuku ai koutou kia lere. Kari, ema i tēnei wātonu, aha koe kōrero ana tāua mō Aotearoa whānui. Kaua e wareware kia haka putangi anō e tahi o ngā kōrero e pāna ki te hau kāinga nei.
2: Ai, ai, ai, ai.
3: Ko you tēna, know,
2: Ko wene ngā kōrero.
3: Ko ngā kōrero e wero ana, e pāna ki ngā whānau, e pāna ki ngā whenua, e pāna ki ngā rawa, e maha ngā kaupapa e wero ana ki roto i a tātou. O te nō tānei ki roto o Taitokerau o muri whenua. Ngari e mā, ka mahi tonu te pōti i tāna mahi. E haka tū kai ārahi ki roto o te pare pāre mata. Ahakoa nei pēhā kōwai, kāhore e tutu ki te katoa a mō ngā whānau. No reira, ahakoa ko nāhinara, ko reipa, ko wai atu, me tino whiriwhiri, kia titirohia a rātou kōrero e aha kei mua i a tātou a muringa mai te pōti. No reira, i tēnei wā, nui kia atu ngā laru e putāna o kōputa i a nāhinara, ahakoa ka puta etahi o ngā laru i a reipa, ngari me titiro whānui, te pai me te kāhore te pai, me pēha te whiriwhiri i tērā huaranga. So, ae mā, ahakoa nei pēha ko tōku whakaaro tonu, ko reipa, ahakoa te ngautuara haere o te pāti Māori, ko te pāti Māori, ano ahakoa pēha te rangatira tonu i kitei wenei rereketanga ko wini tana, no reira ka hopu tonu atu anora i ngā kōrero a Aotearoa tuatahi. Ahakoa pēha ko wai te kai ārahi kia putai wetahi hua me haka mana tua Aotearoa tuatahi ki roto o wera ārahitanga o te pōti e mā. No reira, kia koutou tonu ka hoki i te kōrero. Whiriwhiri hia, ngā kōrero ka rongohia, rongohia, pena e hua, pehanei, te nui pehanei te iti, hoino ko tātou tonu kei a tātou te mana e mai tēnei wā. So, ai, e mahi nui kei mua i a tātou. Engahi, e kōhuru i anā tātou i tēnei wā e nāhi nara. So, kia matāra tā tātou tū. A tainoa ki te mutunga o tēnei tau. E mana kei roto i o tātou ke a keringa.
2: Ai.
3: No reira, e mā kāhurera e whānui atu i tēna. Ngari, ai.
2: Ai.
3: Ako hia tohu tohu hia a tātou tamariki. Ki ngā tikanga o o tātou mātua, taima i a tāua kei konei tonu. ko te ahuaranga o tō rātou au ka hore e māma haere ana e mā.
2: Ai, ai.
3: E taimaha haere ana, e taimaha haere e tonu ana. Nō reira, mā tō tāua kaha a, ki te hakapakari kei o rātou tinana, ka puta te ora mō rātou a muri ake nei. Ka hore anora e ware ware ngā te ako ngā o rātou a te mātauranga ki roto ake i a rātou. Kia putai e ora ngā ahakoa nei ngā piti menga heke ka horai na hoa i runga i ngā mahi kōhai hai e here e rere re haere ana i te pare pare matai mā. Me pehara, me pehara, a me pehara tātou.
2: Hoi no hoki iaia nei e pā ka tirongi ake e kei roto i a tātou i te tai tokerau. Ka nui ngā iwi kei roto i te tai tokerau nei e maua nei tēne e arahi mai nei i ngā pāti nei. Kamutu me, ai, me huahua mai e, ko Maria Meno Kapa Kingi mo te Tai Tokerau Party, ko Willow Jean Prime mo te Labour, Apera Hama Edwards mo te Party Māori, Huhana Linden for the Greens, ko Maki Herbert for Aotearoa Legalized Cannabis Party, ne? Ko Wenanga me,

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngā rōnoa, ngā rōnoa, ngā rōnoa. Nā re te tuatahi rā ko te mihi me te wehi ke te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoa ihanga. Nā reire ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua rātou kua hinga tū rātou kua hinga mai haere. Haere. Haere atu rā koutou ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono tātai hono. Ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

te hono, tātou hono. Ko tātou te hunga ore kia tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira, kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi kua hono mai i te atane o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira, mo tēnei ata kia timata ake au ki te waipauna mue hoa mā. Nā te mea, kai o tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, mōrena. Hei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou te tautoko mai. Hei te papa i oia ko Kia Ora FM tēnā. E mihi ana kia koutou, mōrena. Hei te awa tipua o whanganui ko Awa FM tēnā. Nei te mihi mo te tautoko mai. Hei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Hei ngā motu, kei te kāhui maunga ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Hei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Hei whakatāne ko Tūmeke, FM no reira Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Hei rotorua ko Te Aroa FM, no reira e mihi ana, mōrena. Hei kirikiriroa ngā rua wāhia ko Tainui FM tēnā, nei te mihi, tēnā koutou te tautoko mai. Hei whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā koutou mōrena. Hei Mangamuka ko Tautoko FM, nā reira mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei Kaitaia ko Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika. Tēnā ko hono mai o tira kia koutou katoa. Aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka pakohua tia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai te ngū. Ki tauranga moana, ko tipunea hau. Ko au nei tō tātou kai pāpāho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga. I tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā, e ata praere, e ata rā mere rā nei, te tekauma ono, te tekauma ono o oke topa o whiringa nuku rā nei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire me ki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata te raia. E tahi kōrero kou hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā pono o waiata. Nā reira, e te ti, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Ia mihi nui o te ata kia koutou katoa. Nō reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Atu Marie.

0: E whai ake nei ko ngā hokinga mahara. Rā, i roto i te wiki, ka tahi anō kua hipa asu, kua hori, kua kōrerohia e etahi o Waimātau kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā rere e ho mā, i ko nei, ka whakapāo ho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. Ā, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga te taupānga e kia nei ko pare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā, ki ngā hokinga mahara.
1: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.
2: E, iwi e te pānei, nā se mea, ko hoki mai rā, kai arahi takirua o te pāti Māori a Rāuri Waititi ki te kōrero kia tātai. Mōrena Rāuri, kia ora.
3: Mōrena, mōrena tipene.
2: Kia ora.
3: Mōrena tātai.
2: Ka pai. Ana, kei te pehe e oha. Ana, ka motu, kei te āmai mai rā nei, nā te mea āhua rua te kaumai iwa noi ho ngā rā e toi ana ki te kōpinga pūs.
3: Kei te ngana kē kia mutu rā no ngā rā e kōrero ia mai koe. Engari e, kei te pai, kei te keirunga ruri e kate wahaere ana, ana hoki te hiki mai tai ki te puta puta atu, te kanohi ki tēnā whaitua, ki tēnā whaitua, ki tēnā te rā waho o te rohe, ki tēnā waho te rohe, no reira, kuena hoki tāku e meana ki a koe e tīpene. E nā runga i te aroha ki tō tātou iwi Māori, era me puta atu ki te whakaratarata i te iwi. No reira, kuena hoki te mahi ināe tunu nei kei runga rori ke au e kate wahaere ana ki te te haere te whakaratarata i tō tātou iwi Māori i te rohe nei, mai ngā kuri a whāre ki tiki rau, mai make tū ki tongariro.
2: Ka poe ho. Ana, i a koe e huri haere ana, heha ngā kōrero matua, ngā kaupapa matua kua rangona e koe i a rata.
3: Tuatahi ko te nui o te utu mo te kai, ko te nui o te utu mo te pinihini, ko te nui o te utu mo te hiko. Koe e hoki pūtua e wetai ngā mea e toru, ko rongo nei au ki runga e te rori, me te whakamana anu hoki, te tiriti o Waitangi, kia paua hia ki roti ngā whakahane o kā wātua. Hira, koina hoki i wetai o ngā kaupapa mea ingari, ko te mate pōhara ke te aronga nui o te iwi, nā te nui o te utu o te kai, nā te nui o te utu o te hiko me te pinihini hoki. En kei a mātau wetai kaupapa here, hei tau afi i te hunga, ko tino ngaua kino tia. E ngā whakahare o tēnei kāwanatanga, me ngā kamupene nui, me peheara, e kēri nei i o tātou whānau, i tō rātou oranga, me te oranga o tātou tamariki mōpuna.
2: Tika iho. Tēnā, kōrero mai mō te tau tohenga o ngā kaitono o te rohe o te Wairiki tū i te rā te pō. O te rā o ngā mai.
3: Hea tāhua te noho tai, me pērā pērā taka kōrero. O te whanau ngatanga i mua no atu i ngā mahi politiki. Koina hoki te pai o Wairiki tēnei tau, e whāo mātau, ko whakatūnia te ringa. Hei tangata whiriwhiri mō te Wairiki. Engari, ko te tokowhā he whanaunga katoa. He whanaunga katoa mātou. No reira, me kawe te tawa wairua rā ki roti ngā tau patupatu, me ngā tau tohe ko whakaritea. E kuna uki te pai. Kuna uki te pai ko whakaritea e mātou, te tiaki a mātou, te tiaki te whakapapa, te tiaki te whanaunga tanga me wera tu āhuatanga katoa.
2: Tāhu arawa atiki. Nā reira, e Rāuri. Heaha rā, kei mu i tō aroaro i ngā rā e toi nei. Ka mutu, hei te 25 o tēnei o ngā marama, e kati ai, pau ai te wā kia rehita, ingari ai. Heaha, kei mu i tō aroaro.
3: I tēnei ata, kei te arawa, kei te rirangi o te arawa ke awa, pai muri ake, kei te hūnuku atu ki Murupara. Hei au pōpō ka patua te rori ki roto i ākoe, ki roto i tō rohe ake a Tauranga Moana. Hei te wiki haere ake nei, kei Christchurch, pai muri ake tēra, kei Tāmaki Makaurau. Ka hoki mai ki Taupō, ka hoki anō hoki mai ki Rotorua, koina hoki tia i e. E nui ngā mahi kei buhe te aroaro.
2: E nui ngā mahi. Ai, kupu whakamatu ngā ai ki te iwi, mō tēnei.
3: Awa ko tātu ki te iwi, me whai te rautaki ko whakatakotori e te pāti Māori. Me pōti mo te tangata ki roti i te pāti Māori ki tō rohe. Tukuna atu ko tō pāti, ko tō pōti pāti ki kia reipa, kia kākari ki rānei. Kia tareno ki te turaki tēnei kāwanatanga. Kia kuru ko te nui o te Māori ki roti i te whare pāre mata. Me te pupuri tonu i te reo motuhake o tō tātou iwi Māori. E pupuri nei, e kawe nei, e te pāti Māori ki rō pāre mata. Koeno ki ngā mea e tori hei whakarotanga mātata.
2: Ka pai, tēnā rawa atu koe, e Rawiri Waititi, kai alahi, takirua, o te pātū Māori.
3: Mihi nui tēnā koe, wa. Tēnā koe tipiti, ai.
1: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
2: E te iwi e te whānau, tēnā hoki mai rā ki taipari taitimu. Kei tēnei wai ho mā, ko tau mai tētahi manuhiri, irongi tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, ko ētahi o ona iwi, ko ngā puhi, ko ngā ti tūwhare toa ko te arawa ano hoki. Hana, e kōrero nei au, mō Julian Wilcox. E te rangatira, e kara, tēnā rā koe.
4: E bine tēnā koe me ngā mihi ki te hunga e whakaroko mai ana kia tāua i aia nei.
2: Kia ora rā, tēnā koe. E Julian, me timata kā tika te au ki tēnei mihi. Kia koe, me mihi au kia koe kā tika, mō te wiki tōriatanga, mō te toa pake ihu wakatanga, o tō kapa putu pōro, ara o ngā haua pio pio, ara ki rungi tāku nei, o ngā rangatira no Waikato nei, ara ko te mā te ono te kai ki te rima, e hoa,
4: no.
2: Me mihi kā tika, nei kā mihi, nei kā mihi.
4: E hoa, a kua whaingua hou,
2: ai.
4: Te kapa chiefs, ko te haora pai, ki te kapa chiefs, ko te whākaraka i te ahiahi, ne? Whākaraka i te ahiahi?
2: Ai.
4: 60-5.
2: Māra māne e hoa. Koe ana, koe ana.
4: Tēnā koe i e nā mihi, tēnā koe i e nā mihi ki tōku kapa. Kia hāra nei te mate ki tō kapa e hia rai nei wana kani kani whakamutunga i te otinga ake kua mārena tētahi ke atu.
2: E hoa, e pai ana, nā te mea, he tau anō a te rātau e hoa, he tau anō.
4: He tau anō te kainamu mai nei.
2: Te kainamu mai nei. Tuatahi rā, e Junian, me mihi kātika ki a koe, mō tō whakapiwhinga ki tēnei tūranga hou ōu, hei tiamana, mō te taura piri te reo Māori. A hoi anō, ne, i ngā wā o mua, ko koe tēnā, i rungi te ao pāpāoho, e miki, e tuku atu nei i ngā pātai, whakapātaritari ki ngā tāngata. Hoi anō, aia nei. Ko koe tēnā e hautū ana i te taurawhiri o te reo Māori. Nā reira, e te rangatira, ki o nei tokaro, ka pēhea o Peako Nui o Peako Roa, i roto i te ao pāpāho, e apina ai i a koe, i roto i tēnei, a mahi hou, ou. Ai, koea.
4: Tipene tēnā koe, te ingoa maunahi tō hōtaka taitumu taipari, he whaiwhai ake i ngā mahi, te kaumātua rā paparūru, ne? Ai. Ngā haora o te rūru.
2: Koia.
4: Te hōtaka rūru. Ko tetei wana tino kai tautoko. Rūru number 3. Ko taku whaia ko Auntie Iris whānga. The Big Eye. He kuia rongo, nui roto i amatū. I tō ai amatū i te whakanui ātara. Ko te mahi nui a era kuia i whakarongo ki a paparūru. He toko ake ngā hapuri. Engari he iwi kōrero Māori, ne? Nā rātawa hau i napi te wā e ako anau i te reo Māori, ke maui au ko te reo me ngā kupo o te kāinga. Nō reira ka timata taku aku i te reo Māori, ka whaitaki wā atu ahau, ka noho piritata atu ahau. Ki ngā kuia nei, kia Auntie Iris whānga, kia Vera Morgan, kia Sophie Rakoma, Tokiri Thompsonma. Hāre ki te hui, tahi kia rātau, ka aku i ngā kōrero. Akāti, ko te mea nui i roto i tērā nohoa ngā aku i kō i ngā kuia nei, ko te aku i te reo. Ka tahuri ki te ao pāpāho, ko tāku mahi he whiu i te pātai ki ngā kaimātua ki ngā kuia, e rongoa i oku taringa i te reo Māori. Ko te reo taku whāinga i te rāwā, ko te reo taku tino whai i te wā e mahi pāpāho anau, ko te reo taku tino whāinga me te ranga te reo taku tino whāinga i te wā e whakataki kaupapa anau ki runga i te pōka whakaata me te reo i nirangi. Ka tūnoa mai ki tēnei wā ko tau āhua anō rā tērā e ārahi rahi mai nei āu. Ko te reo, hei reo ora i roto i te ao tūnekeneke e noho nei tātou i tēnei wā. Nā, koe rata ku tāhuhu, koe rata tāhuhu o taku whare kōrero, ngā mahi a mahi nei au i tēnei wā, he hua reo Māori, he hua Māori anoho ki oroto. Kia hua he painga, ke whakawhiwhia tātou te iwi Māori ki tētei oranga ā reo ā ahurea, ā tuākiri, ā tikanga, ā tangata, ā aha noa ake. Koe rata ku whai, ne? Nā, tatu no mai ki tēnei wā, ki tēnei turanga, koe whakawhiwhia mai nei ki au i tēnei wā, ko tau āhua rāno. Yeah. Heara e ora tunu atu ai tō tātou reo.
2: Ka pai, ka pai, kara. Ana, Niki, kei nei rangi, ko pāngia nei e tahi tāngata, e tēnei mea e kia nei ko te reo phobia. Ara, ko te mataku, ko te wehi, kei e te whakahua, kei he rā nei te whakatakoto i te kupu. Engari, nā ina āhuatanga, ka kore e hia hia te kōrero. Ahoe anō, kia hau okupu whakahau ki ngā iwi o Aotearoa, a rātou hia hia na te kōrero, ahoe anō, ai, kua pāngia nei e tēnei, e te āhuatanga nei, ai.
4: E āta mōhio anahu ki te ratu whai āhuaranga.
2: Mm.
4: E āta mōhio anahu ki te ratu whai āhuaranga, ko rongahau i te ratu whai āhuaranga i awe ako nei te reo. He whakamā. Engari, ko takumate, i ngā rō pē i taku whakaihi, ka whakaputaina hau he kōrero. Me taku mōhio o te rāpe kua he, engari whakaputaina i runga i te mōhio, i nā noho he ki roto i tōku whatu manawa, ka noho he tunu atu ake. Whakaputa tō kōrero, whakaputa rā nei te reo, mo te tūpono, ka whakatika hi ako e te tahi atu, nā kua mau i ako e heahai ane i te huarahi tika hei takataka hi mau i roto i te au nei. Dari re pērā kiana. E pērā kiana o kufakaro i tēnei wā, ne, i nā noho puku te tangata. Ne? Ka noho tunu te tangata ki tāne e pō he he nei. Wai mari au, i te mei te puakeu, i te wā i au e tamariki ane, i te wā i au e ako ana, he taunga te whakarongo. He taunga te whakarongo. Kātai, ka rua ko ngā kuia nei, ka noho i ka whaitaki wā au ki ngā rākau tau marumaru nei, e rā kuia he māro, ne?
2: Mm.
4: E rā kuia he māro. Ko te kai ngā kau o ngā kuia nei, ko te reo, tō muri ko te tangata, ne?
2: Ai.
4: Te mea nui. Ko te reo Māori, te mutunga, ko te reo Māori anō. E kore hoki te reo Eora i tō noho wahangu.
2: Mm.
4: E kore hoki te reo Eora i tō pōhehe, i taurā nei e pōhehe maina. Ki te pērā, ka mate te reo i ahoe, ka mate hoki te reo i a tātou, i runga anō i te noho puku, me te whakamā, me te tau piore, me te mā iko iko o te tangata.
2: Ka pai. Ka pai, Junior. Ana, neki, ko te aranga pū e noho nei tātou. Ana, he nui ngā... Nē ki ngā tanita kua whakaputaina e tēnei kāwanatanga hei whakawehi i a tātai. A o tira, ki onei whakaro, ka pēhia nei te taurapiri i te reo Māori, e awhina ai i te hunga e hea hiana te kōrero, kei roto i tēnei ao raruraru, ai, tēnei ao awangawanga mō tō tātou reo.
4: O te kei te kāwanatanga me te karaune te whakatū i te tahi whare ko te whare o te reo Māori ora, ne?
2: Mm.
4: E rua ona taha ko te maihi Māori me te maihi karauna. O te tauriwhiri tērā kei te maihi karauna, ke raro i te maru o te rautaki reo Māori i whakapū mauhia e te karauna e toru ana tino whāinga. O te whāinga tuatahi, he waru tukai maari ma ōrau o Aotearoa, e whakamanaana i te reo Māori, anō he reo whaimana, anō hoki, e kana ku ngā hua o tēnei mea o te tuakiri Māori, o te ahu reo Māori ki tēnei whenua, kātai. Kā rua, ko te kotahi miriona kā kōrero Māori i mua i te tau rua maro e whātikau. Nā ke runga tātou i te huarahi tikai hāre ana ke paita tātou whakatutuki i tēnā kāpapa. Kā toru, ko te āhuaranga o te kotahi rau e rima tikau mano tāngata e kōrero Māori ana pēnei me te reo Pākehā e rere ana ki te takiwā. I te tuki a tātou ko ērā whāinga e toru, e karanahi ana e putana te kōrero, ka ea te rautaki reo Māori, a te karauna e ngā kāwanatanga, te kāwanatanga o Aotearoa, ne? Nō nere ko whakapūmauhi a tērā rautaki, me he mea ka oti a te tauriwhiri e rā whāng e toru i enei rānei, i runga anō i te āki a te kāwanatanga me te karauna he pēnei rama te āhua, a kāti, e mahitahi ana tātou kia ora tunu atua i te reo Māori, na kei reiro ku whakaaro e iri ana, e hare ana i tēnei wā.
2: Ka pai. Ka pai ingoa. Ana, neki, nā te taenga mai, nā te ekinga mai o te AI, o te pāpāoho matihiko, ne ngā mea whakamauri noa i ngā kōrero. Ka pēhia te taurapiri e whakamahi hangarai, hei whakahaumaru, hei whakamakuru i te tikanga tika me te reo tika.
4: Hmm, pai tēnā pātai.
2: Hmm.
4: Me tō mōi oiho katoi anau kā tau ki te tūru.
2: ai.
4: Me te aha, arāno atu ngā huarahi pēr, e harai te mea ko te tauriwhiri me tōna katoi.
2: Ka poi.
4: Ko te ao pāpāho tēnā, ko kōrero tia e koe. Ko te ao hangarau Māori tēnā, ko kōrero tia e koe.
2: Mm.
4: Ko te ao huaranga ki etahi atu pekanga o te reo Māori. Kei reira etahi huarahi, hei whakaora no i te reo, hei haumauru rānei i te reo, ne? Hei haumauru rānei i te reo. E ora i te reo i roto i te apopo, e mana tunu atu ai te reo, hei reo Māori tunu ake i roto i te awe noho nei tātou.
2: Hmm.
4: E harai te mea mā te tauriwhiri a te reo Māori me tono kotahi a nahe nahe. E nei kaupapa, e nei kōrero, e nei take, hei wānanga, hei whakatewhatewha, hei whakapakari ake, hei haumaru, e rā momo ahuranga katoa. A rā noa tu ngā pekanga katoa, e me mahi tahi tu a kotahi. Ne?
5: Kei whiua te pātai, mā te reo, mā te tauruhiri i te reo Māori, ka ora te reo Māori. He rei te mea ka ora te reo Māori a te tauruhiri me tōna kotahi. Me ora te reo Māori i rote ngā pekanga toa, pēnei me te ao pāpāho, pēnei me te kura, pēnei me te kura kaupapa, pēnei me te kura aunoa, pēnei me te kuhanga reo. Ka ora te reo Māori i enei mea katoa e mahi ana ki ora tunu atua i te reo. Ko te mea ke, mā te tauruhiri, e kore te reo e mate. Mā te pau ka whakaata, e kore te reo e mate. Mā te reo ni ranga Māori, e kore te reo e mate. Me mahi tahi rā, e nei pekanga katoa i te wakotahi, kia kore ai te reo e mate, kia ora tunu atu ai te reo i do te i tāo pōpō.
2: Ka pai, ka pai e kara. Ana, pātai whakamutungi te a koe nā te mea, nā te minita take Māori, Shane Jones, koe i tohua, ki tohu nei tūranga. Me mwana nei kupu, nā te nui o mā tauranga. Me tō matatau ki te reo Māori. Ahoe anō, e kara, tēnei mea te mena ka ahakoa kei te timatanga nui hokoe o tōu nei mahi me te tauriwhiri ki te reo Māori. Ahoe anō, kia pakaroa anō koe, kia toru tau ki muara, kia toru tau ki mua, mena he toru tau angitu, ai, heaha ia kia koe. Kā tōna ahua kia koe.
6: No toi ngā tau e toru nei, kua ki te ape e tātou, ko te whakatutukitanga o ngā whāinga e toru i kore rotiara e au i mua tatāki nei. Ko tatatanga rā nei, ko te whai, whai pataka rā nei ki e ngā whāinga matu e toru e kore rohi ake nei.
2: Right.
6: Me te whai whakaro atu ki e tahi atu whāinga matu e toru e haere mai nei, e ora tunu ata i te reo i a tātou. Ne? Nā, ko te kotahirau riba tikau mano tangata kōrero Māori anō ko te reo Pākehā rere ana ki te takiwā, mehe mea kua tata atu tātou ki tērā nama i roto i ngā tau e toru e hara mai nei. A kāti, he tohu ora tērā.
2: Tika.
6: Ne? Nō reira, ko te reo i te hāinga, te reo i te whānau, ko te reo i te hapū, ko te reo te iwi, te reo i ngā wānanga Māori, ko te reo i ngā rohe rohenga. Mehe mea kua nui ake, kua tata atu tātou ki te kutahirau e rima tika mano. A kāti, kā pai tēnā. E rā whāinga e toru e rā e arahi rahi mai nei, e ratakitaki mai nei a mato o te tauruwhiri i te reo Māori i raro i te maru o te, mauta, o te rautaki reo Māori i tēnei wā kei reiro ku whakaaro i riane i aiane.
2: Ka pai, e kara e Julian Wilcox, neki, kai urungi hou o te tauruwhiri i te reo Māori. Ne mihi kā tika mou i whakai mai ki te kōrero kia taipari taitimu o tōu nei tūranga hou.
6: Tēnā
2: e kara, tēnā rā koe.
6: Kia ora mai rā, hoa tēnā koe me ngā mihi ono kia kūtu katoa, kia ora mai rā.
1: He tai whanake, he tai pakoa, tai pari, tai timu.
2: E te iwi, e te whānau, kei te whakarongo mai koutou ki tai pari, tai timu. He wā kōrero tōrangapū tēnei, nā reira. Ko hoki mai rā tētahi o wā mātou, kai kau e pūrongo, ka kōrero tia au au tia ki aia i te nuinga o te wā mō ngā take tōrangapū e Roihana Nuri. Tēnā, hoki mai rā. Kia ora.
7: Tēnā koe, tīpine o tīrā, kia ora koutou. Whakaromo ana ki tai timu, tai pari, ka nui te kōko hoki mai anua hau ki te kōrero mō nā āhuatanga o te kōwhiringa pōti kei mui i a tātou.
2: Ai, koe ai hoa. Nā te mea, ai, āhua rua takau māha a ngā rā e toi ana tai noa ki te rā kōwhiringa pōti. Ahoi anō, kia timata pia tāua, kia kōrero mai koe, kia haunei mō ngā tautohenga, tōrangapū, ara i rungi i a whakaata Māori, ara e kia nei ko Pakatau election 2021.
7: E kua tino whai wāhi ki e mātou o aukaha ki roto i era o ngā whiriwhiringa, me te wai ariki mō Hauraki Waikato, Papairu News mō Te Taiha Wāru, me Tuia mō Tāna Ki Makaurau. Nā he pai no te mea ki o kai whakaaro me āta puteitai ki te kimi i ngā whakaaro o te hunga kai te kā pōti a te wā kā tūwhira ko ngā pōti. Nui nā tāngata kua amuamu mō te kamupene, e kohikohi ana i ngā whakaaro nei, engari ke maumahara tātou, ko tahi te tangata, ko tahi te pōti, ko toa i ā koe i te tūru, nā reira. Ko te katoa o ngā whānau kei te whai wāhi ki ngā patapātai, ki ngā polls nei. Pai no no ki ahau, no te mea, kāre e rā o ngā patapātai me ngā polls kei te kia, a nei te hua, ka pūā wai mai ātera o te kōwhiringa pōti. Nā reira, ina tati ai ko nā wāhi pōti. Nā reira, koeira te reira kētanga, me marama tātou, hea nā mahi nei, ko te mahi patupātai mō nā polls, he kōrero ki ētahi o ā tātou whanaunga, tō i tērā wiki, me te whakatau i ētahi whakaro, ka pōti rātou mōwai, ko te hea pāti, hea nā kaupapa nui o te wā, ki te tuku pōti rātou, hea nā kaupapa ko te tuki nā pāti, e aki aki ana i ā rātou ki te whai e rā o ngā pōti. Nā re, katoa katoa, he pai, engari, ai, ko ngā nama, te mutunga mai o te rā, ne? Ko ai ka noho hei, kai tono mō tātou kua rehita ki te rārangi pōti Māori o te tai o Waiariki, o te mea hoki, kua awa mīharu a hau ki te toko maha o ngai tātou kei runga i te rārangi auraki, i roto to i ngā tūru auraki, i roto tonu, o te Waiariki nei. Pēnei i roto rua, waru mano nā Māori kei rungi te rārangi auraki ka pōti ki roto rua. Te kaumātahi mano ka pōti ki roto o East Cape, te tūru o East Cape. Tata ki te rima mano nā Māori kei rungi te tūru o Mount Maunganui, whā mano atu anō kei roto o Tauranga. Nā reira, toko mā o tātou whanaunga kei roto i te rārangi auraki, ki oku nei tirohanga o nā mama, toko maha ake ngā Māori kei runga i te rārangi auraki i ngā tūru auraki o te Waiariki i tērā o ngā o tātou o mātou kei runga i te rārangi pōti Māori.
2: Ahoi anō, tērā tētahi wā i rongo au i tētahi atu kōrero, e rere tino rere kē ki tēnā, ara toko maha kē kei rungi i te rārangi Māori. Ne, kua rangahaua e koe, ai.
7: Ne, ai, kua rangahaua, engari, mō ngā tūru auraki i roto i te Waiariki. Nā reira, ono ngā tūru, o tērā nama, he toko maha ake i tērā o tātou kei runga i te Waiariki. Nā, kua koe. 26 mano, kua rehita i tēnei wā ki runga i te Waiariki. Engari, 30 mano, 30,000 noiho ka pōti, te tiro ki te taha auraki, tōna 48 mano o ngā Māori kei runga i roto i ngā tūru e ono, te katoa rātou kāre kore ka pōti.
2: Ka pai e hoa. He pātai tāke ki a koe. Ne, i te kōrero mai mō te whakatau election, tērā hui. Kia o nei whakaro, he mea pai rānei te tohe, tētahi ki tētahi.
7: Kei te kōrero koe mō Waiariki?
2: Mō ngā hui hui ngā katoa, ai.
7: Ki oku whakaro he pai e rā momo tautohe e rā wānanga kia āhei mātou te hunga kai pōti te whakarongo ki tēnā kaitono, ki tēnā kaitono, ki nā kaupapa here o tēnā pāti, o tēnā pāti. Nā reira, ai, āhia tātou whakarongo atu ai ki ēnei kaitono, ka whakatau ā, koina te kaitono e tika ana mōku, ā koina te pāti e tika ana, hea o take, ka pēnā ai te whakatakoto i o pōti, a te wāka tūwhira ko nā wāhi pōti, nā reira. Aha kō kei runga whakaata Māori, aha kō kei roto i nā hapori, kei ngā krapu futupōro rāna, e tohe tohe ana, e wānanga ana. Ko te mea nui kia kite a kanuhi tātou i ērā hunga e hia hia ana, kia tū mai hei reo mā tātou.
2: Ana, o whakaro, mo te hunga i tai atu ki te mātaki me te whakarongo, kia rātai. Ai, i tēnā rohe, i tēnā rohe.
7: I reira hau mō Hauraki Waikato, mō te taiha Wāru hoki, kāre kore he toko maha te hunga o ngā rōpū, tōranga pū i reira ki te tautoko a rātau nā hoa, tēnā i a kau raukau o Nāhinara. A toko maha nā tana iwi kahurangi ka tai atu a tīnana ki te mātakitaki me te tautoko i aia. A ko kāre tino pai tana tohe, engari ko rāua ko te pūoho anake, ai, kei reira tētahi tira whero, ai, pai te whakamininga, etahi wā ka rongo ki etahi o te whakamininga e auwe ana, kāre whakai ana ki te kai whakataki i te hōtaka, kāre whakai ana ki ngā kōrero o te āpitihana. Enei mea katoa, engari, koe te momo o tētahi wairua mēnā ka whakatū koe ko tētahi whakamininga a matawānei, kei ana koia. Ki te mātakitaki ni. Tarera, a koe rā te horopaki o tēnā o nā mahi.
2: Tēnā koe hoa, tēnā koe. Ana, tērā pia ki kaupapa ki atu. Tēnā, ki te pukapuka a Nikki Haija, te mea e kia nei ko Dirty Work, katahi anō kua whakapotaina e ia. A, ko te take e kōrero nei au mō, tēnei au ngā pukapuka e hoa. A, pēnā ki te maumahara mai koe, takumahara, ki rā ia tētahi wā, taua i te kōrero taua mō Mikey Sherman. Nā te mea, katahi anō ia ka heke i tērā atu mahi āna. ana, nā te raru me te tohe te take, ana, e aiki ngā kōrero, ko te katoa o taua take rā o Mike Sherman, kei roto i te pukupuka nā. Engari, opu kāro, mo taua pukupuka.
7: Tino mihi atu ahau kia Mikey, me te āhuatanga, me te horopaki o tana hekenga i roto i te reo tātaki, ngā reira. Mm. Mi ana ki aia mōna e whakatau pēnāna, me taku harikoa ko ki te ahau i aia roto i e whakataki ana i a whakatau 2026 i runga i a whakātama. Ke kaua roa i a noho ana ki te kāpata i ngā mahi kino e ai ki te pukapuka i karapoti i aia, ki te panapea i aia. E pakari ia, tino puawai mai tana mahi peikai di poata tōranga pū. Nā re kāre nui aku kōrero atu i ki te mihi ki aia. Āhua a wangawanga a hau ki te momo o ngā mahi ki te pana i aia. E mea ngā te pukapuka rā. Nā re e rau i te āhua tano te pukapuka no te mea e māramāna i te hohonutanga o ētahi kāre e whakaiana ki tētahi wahine Māori ki te noho hei One News Political Editor. E a tā rātau e hia hia ana kia tūmai ko tētahi tāne Pākehā, wahine Pākehā rānei ki te whakakī tērā tūranga. Ki oku whakaro, ko te mihi nui rawa atu i whakawhiwhia kia Mikey, political reporter o te tau, i roto i tā mātau Pōtuku Tāonga, mai i tō mātau rāngai. Nā rere, kei reira ki oku whakaro te tino mihi ki aia, me te mea hoki, me mihi ki aniki haika mo tāna whakarārangi, me tāna whakamārama pia kia tātou. Nui nā o te wā, kāre mātau te tino mōhio, ka pēhia ēnei uni ana he hia hia ana ki te whakakore e tahi ka a kaupapa pēnei tā rātou mahi mō Three Waters co-governance kia aune tino raru tēnā momo tāngata i te mea e ora ana te Māori nā reira ke kaha tātou koina taku kōrero ki a tātou mahatonu nā tāngata kei te whakaro pēnei nā rōpū pēnā kare hia hia kia puawai mai ai te Māori i roto i tama mahi i roto i nā rāngai nā reira ata pānu i te puka puka, ko te pai o tēnā whakaraupapa pia i te āhuatanga kia Mikey, ko te kite i te hohonutanga me te pakari o tā rātau mahi ki te wero, ki te whakapai nāna i he mo tētahi mahi, nāna i he pia tana whakapai e whiukupu hahani ia ki tētahi tāne takatāpu e roto te Press Gallery. Enei momo kōrero katoa, kāri tino punta i te wāi heke mai ia, nā reira āhua pōhehe ētahi o mātau o, te rapia he kiko nā kōrero i nā pānu i ai tātou te pukupuka aniki eiga nei, o kā reire kēpea o tātou nā whakāro ki te āhua tana o tana pana, aha koa i heke i rihaina mai ai ia.
2: Koina e hoa, ki o nei whakāro, ka pai take rānei tīwi Māori ki te pānui i tēnei pukupuka, ara me hoko rānei.
7: Well, mihi mea e kai ngā kau ana koe ki te āhua, ki te Aotoranga pū, a tēnā haere ki hoko. A māta pānui ia, kau e whakapono o he paipera tapu tēnei, he tuhi tuhinga noi ho tēnei, o te wā e noho nei tātau i mua atu o te kōwhiringa pōti. A ko te taha maui kei te kia ke o, hūrau ana mo te pukapuka, ko te taha katau e whakakino ana e mea ahi. Āpihi noi ho te pukapuka, a he pepa kia ukui a tō tau, a enei momo whakapono. Kāro kei reire ngari ko tāku ki ā tātou. Mea e arohana koe ki te Aotoranga pūkarawhiua.
2: Ka poi hoa, ka poi. Ana, ai pakakapi ake i tātou anei kōrero i te wānei. Me mihi kā tika au ki a koe. Ara, mō tō haeringa ki inia rāno. Ara, ki te pai oranga hou mōu. E mihi ane hoa. E mihi ana hoki. Engari, e hara mō tēnā, ka mutu i a koe i reira. Wai marie, maringa nui i whai wā anō koe, a ki te whai atu i tōu nā whakapapa, ara nō inia, ara tō taha Gujarati. Engari, kōrero mai mō tēnā e hoa, te taha whakapapa, ai.
7: Ai, he tino hononga tēnā, nā reira, ko taku tipuna karaua, anō roto mai o inia, ka haere mai maruna kaipoke i nā tau 20. 1910, 2010, e rā te kautau, kara mai ia ka tūtaki taku wa nēni, taku kuia no roto mai o te arawa nei, ka whānau pēpea na ko puta mai te mātou pika no roto mātou na whānau, nā reira. Kari ia i hoki, tīna nā, tika mate mai ia i kiko nei, kua nehe o atu ki tō mātou urupā ki roto ki ngā puna, e taku ana ia ki reira, nā reira. Mōku, i kawe mate a hau, i taku hikoi mo taku oranga, i te mea, i āhua hariau tana wairua ki tona ukaipo. Ki reira kā karakia, ki reira kā wairia, kā ki te tēnā i roto pukunati, ki rungo ki tāta Māori, nā reira. Ai, he hikoi anui tēnā, mo kawa noho mōku me taku oranga, he hikoi mo taku whānau, he tīmatanga noho tēnei ki a mōhio tātou, he whakapapa tō mātou te whānau nuri ki ētahi wahana, ētahi whenua o inia, me nā kōrero tonu, me nā kōrero heke ki a mātou, mo te āhua o te noho tō mātou tīpuna, karaua no inia, ka noho mai ki ro Wainanui nā hapori o te arawa nei. Nā reira, ai he haringa tino pai tēnā, mo te wairua a te wā ka hia hia au ki te hoki ki reira, ki te hari aku mokopuna ki reira, ki ngā whenua o nā o rātou nā tīpuna, nā reira, pai tēnā ki au nei.
2: E hoa, tēnā rawa atu koe mo tēnā whakamārama ou. Tino a tāhua rawa atu. Ahoi anō, e hoa, kua pau te wā ki a tāhua, aha kua te pai, kua pau te wā. Engari, me mihi kātuka ki a koe, mōu i whakaimai ki te kōrero ki a taipari, taitumu. Mō ngā take katoa, ngā take tōranga pū, ngā take katoa. Tēnā rawa atu koe e Roihana Nuri. Tēnā koe.
7: Mehi ana ki a koe tīpine ki kia whaitonoho, mauri o rā.
1: E kore e tāe e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Taipari, taitimu.

kitanaitsuku! Maiarara kitanaitsuku! Maiarara te aho matua! Te moa ai roki roki a tōku whare! Ke au, ke aita, ke matara tihai! Mauri ora! Kia rere ararangi ki te tihi o maunga kie kie! Titi roi hora ki ngā wai o te wai tamata! Whiti rere atu ki te rangi i tō tangi ai te ihu o te mate kapua! O ki whakauta mai ki o ka hūma te mamai! Ki te puru o te amaki ki te mahoanga o ngā uri o tuperiri! Kei aku rangatira, aku whakamānawa! E te i kapahi tangata, kua rau i ka mai ki tā maki here here! Here ngā waka, here ngā tangata, tēnā koutou, o tira, tēnā tātou katoa. E taku areki, ki ingi tūheitia, pātatou te whero, te tuawhitu. O tira, koutou ngā mate, kua riro i tāu nui, i tāu roa, i rungo a tāi ahi, whakangaro atu ki tā wāhi o kioki o tāwa te tangata. Koutou, te rua tapukia, koutou, ko tātou, te kura takahi whenua, kia tātou. Kei te rua ngā rahu o te reo, koutou e noho maina, i te taunga hoa miro miro, i te taunga whakawā, tēnā, whakamai a ngā pene, kia whakaronga pikari, kia ku whakakitenga, e haere ake nei, tēnei kā mihi, kā oha. Kei te pitoa matara, te whakakitenga o tū nohu nohu mā. A tēnā tātou, kokara hui hui mai, i runga i te rapkaranga o manu kōrero. Tēnei, te auraki whakamānoa kia koutou katoa. I kai, i tā, te rangatira kai, no reira tēnā koutou, akāti. He rupa unamu, hei tua papa, mo tōku whare kōrero o te rānei. Ara, mā waira, o tāta marai, e taurima. Tēnei takutoki. Ko te toki nui, ko te toki roa, ko te toki tūhāha. Tēnei takutoki e hahau ana, e whakaero ana, i tōku whare kōrero. Ah, ke te pou tāhu, ke te pou toko manawa, ke te pou tuarongo, aku whakamau kōrero. Ei pou tāhu, i tōku whare kōrero. Kia tahuri au, ki te marau, me te rautaki o tōku iwi, ko whakatupuranga ruamano. Ko atata, ki tanga rima, ngā hurutanga tau. Tērā te mā tāpono, e mea nā, ko te marai, te kāinga tūturu, mo tāwa te Māori. Ko te ritinga ia, ko te marai tonu, te mō wai roki roki, te whare āhuru, o ngā tikanga, e tangata whenua i ngā uri, o taua marai, ki tōna ukaipo. Mei wai wā Māori, kā kāpō ki te hiranga, o te marai. Ko te marai, te wāhi i whakatina nai, o tātou tupuna, i a rātou kōinga tikanga. E wāhi motuhake, e honoa nei te tangata, ki ona maunga, ki ona awa, ki ona moana, ki ona waka, ki ona iwi, ki ona hapū, ki ona tupuna, ki tōna whānau. E kainga te marai, e waka hui hui ai te iwi, e waka tangata nei te iwi, ki tōna whenua. E kore te marai ora, ki te kore o ngā uri, e hoki ki te tiaki i aia. Nō reira, he mea nui, kia whakatō ngā iho, he mauri. E orai o tāta marai, kei mate, kei pue hui a tangata kore. Kua roa, o māta marai, i tōku rohe, o ngā tirau kaua te au ki te tonga, e noho moke moke ana, i a tangata kore, i ngā taurima te kaukimuri. He oi, no te ono kohanga mai, o te rautaki, o whakatupuranga ruamano. E kaha hoki ana, ngā uri, ki ngā kura reo, ki ngā hui rūmaki, ki ngā hui hui ngā maha, e rongo ai, ki te raka, i te mahana, o mātou whare kōrero. Ko te hua, o te whakapau kaha, a ngā kaitauri mamarai, o te wāne. Māku e ki atu, ko ngā kau mātua, ngā pau o ngā marai. Ahakoa e angiangi ana ngā paikaranga me ngā paikōrero i tōku marai i ōtaki. E kita ana te rea ngā muri nei ko ngā mātua, ko ngā pōko e pikawana i ngā kauenga tikanga i whakarerea iho mai e ngā mātua tūpuna. Kei ngā kau mātua e kite ana i tō koutou ihi, i tō koutou mana, i tō koutou mano nui. E kōkiri ana i ngā haupapa matua te marai.
hei purutanga mauri, hei pōi sirinaki, hei pōi matāho. Hei pā whakawairua mō koutou ngā whānau, hapū, iwi. Ka utonu koutou ki te manaaki i ngā manuhiri, i te tangata, i te iwi katāiatu ki ngā marae. Hei aranga mo te katoa. Ko koutou e te aki ana i ngā kōrera iwi, i ngā whakapapa, me ngā mahi a ngā tupuna. Hei painga mō koutou mokopuna. Tēnei au, tēnei, te tamaiti, ka ora i tēnā roha nui, e waka mānō atu nei. Kei ngā tupuna, o ngā pāhara keke, o tēnā marae, o tēnā marae, putra noa i te motu, tēnā rā koutou katoa. Ewa i anō, hurupango mā, kei whērā tātou. E te iwi, hau ngā tū i ngā hui nui ki te marae, i etahi wā, ko te kuia ko tahi tēra. E kawai ana i te taumaha o te pai karanga. Ko te kaumātua ko tahi tēra. E pikau ana i te pai kōrero ki te marae. E te iwi, e tau ana o tātou mauri. Ki te tuku i te toko iti kaumātua. Ki te hiki i ngā taumahatanga katoa i o tātou marae. E wāto ana kariroma tātou tonu o tātou marae e taurima. Ki reira, ki te ai, te huanga mai, o te urupare, mā waira, o tātou marae, e taurima. Ma te atu, he te e te kura, ara mai, he te e te kura. He kōrero tēnei, mo te tauatanga, o te mā tauranga, tuku iho ki te apopo. Me takatū, ngā uri whakaheke, ki ngā hāpai ngā mahi, o tātou marae. Tai ohi mā, me muti tā tātou karo i ngā mahi. Me hoki atu ki te marae, ko tahi atu ki te kītini. Waru waru hia ngā rīwai, horoia ngā rīhi, tahi tahi a te papa. Mahia ngā mahi i a tātou e tamariki ana. E mōhio pū ana ahau, e huhua ngā take e karunai te rangatahi i te wāhi ki aia. Ko te mangere, ko te kore hihia, ko te tākura purei teihana ki te kāinga. O tira, ko te hopo o te ngākau, kei ngoi kore te tū, i o tātou whare tūpuna, kei ka taina e te iwi. Kia parea katoa tia, e ra whakapō re re tanga, ki raha ki e hoama. Kei riro, mā te whakamā tātou e patu. I te wā ngā hui hui ngā ki te marae, whakaki i o tātou whare tūpuna, whakarongo pikari atu, ki te reo Māori, e makare ngā mai ana, i ngākau mātua. Kia ako tātou i ngā kōrero ākui, ākoroma. A tōna wā, ka tukuna mai te rākau, kia tātou ki te kawe i ngā haipapa o te marae. Nō reira, me kā hoki hoki tātou ki o tātou marae. Ko te marae, te wāhi tika, e ako ai, e whakatinana ana i ngā kōenga tuku iho a pēpere kouma. Kā noho, ko te kainga. Te kuru tuatahi o te tangata, e tangata whenua i ngā mā tāpono. Nā tino uaratanga o te Māori, e tangata ai e ki te aonei. Ko te hua anamata, o te oranga tonitanga, o tātou marae. Kia whiua reretia, te uru paunamu, mā waira, o tātou marae, e taurima. Mā ku e ki atu, mā tātou tonu. Nō reira, hurupango mā. Kaua e waiho i o tātou kaumātua toko iti ki te kawe i ngā haipapa matua o te marae. Kā rango i te taumahatanga o te mahi ki runga i o rātou pokowhiwhi. Hikina te mānuka, tūwhitia, te hopo, mai rangatia, te angitū. Tai ohi mā, rangatahi mā, ko tātou tonu, ngā whakauenuku o ngā kai pupuru i te mauri tapu o tātou marae. Matike, maranga! Hokia o tātou marae, hei raukura mō tātou nei iwi. Kei memeha ngā tikanga, karite ki te moa, kāngaro. Nō reira, kei taku kuini Māori, kei ngā whakaki ngā paipai, kei ngā marae ora, o nāenei, o ake tonu atu. Kei akurangatira, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā tātou katoa.

0: He tangi te titi, he tangi te kaka, ka tangi hoki a hau, ti he, maureora. Ko te kāhuinga manu kōrero tēnei e mihi atu ana ki a kōtou nau mai, haere mai ki tau tohe tohe. I rua ngā iwi kua tae mai ki te whiu kōrero i tēnei pō, a tūke tongariro, motu ke a taranaki, ka riri ki a pihanga, waiho muri nei, ko taranaki maunga, taranaki iwi, tēnā kōtou.
1: Oh, tēnā tātou. Koe tēnei, tētehi o nā momotuahi o te ahi o Tahurangi, hi hene ki te whakamuramura i tēnei kaupapara o te tauto e to e. Anā, ko tae mai, anā, ko tonga kāre nā hau e noho atu nei, ko hara mai runga i te kaupapa, ki te whakatutu puehu, ki te whakamārama kaupapa o tira, ki te tautoke i te take, hara mai ai mātou i tarangi nei. No reira, tēnā tātou, te apanui, tēnā koutou, anei taku tira, ko hara mai ki te kōkiri i o mātou kōrero, tēnā tātou.
2: Kia ora tonga, tēnā no tātou katoa, ko Puna One O'Brien tēnei e mihi ana ki a koutou katoa, ki te kaupapa o te rā, mihi ana ki a koe, kia hoki wairua mai taku matua a te kauhoi tēnei wā me tana tohe. Kia ora.
3: A tēnā no tātou he rai te mea ko te kauhoi tēnei e mihi nei, ka wale oka ke, me te oka aro nui kia tau mai ki runga i te tau tohe tohe o te rā, tēnā koutou i te wana wapunui tēnā tātou.
0: Tēnā koutou i Taranaki, i raro i te maru o te rā o tātou, tuakana tēnā koutou. O tira, kai tēnei taha e hoa mā, ko whanokā o te maunga, ko motu te awa, ko whakaari te puia, i ngā uri o apanui nau mai haere mai ki tau tohe tohe.
4: Ka tihi ka mā, ko te kuti, ko te wera, ko apanui e, tēnei kāme i ki te maunga pī tongatonga. Ki a koe whare ki te ngā kanui hoki ngā mahara. Ki a TK mai i a KT, no reira, tēnā tātou. Ko kōtuku tabo o tōku ingoa, o te whānau a kai aio ki te taha tōku matua, ko te kakapai waho kururangi tīpara, tēnā tātou kato.
5: Tēnā no tātou, ko rangi paua te maunga, ko hā parapara te awa, ko rūtāia te hapū, ko te whānau apanui tewi, ko hinenui web tēnei, e mihi atu kia koutou.
6: Kia ora tātou, ko Tony Trunakahau, no te whānau apanui whānui, engari ko te tino hapū, ko te whānau kahu, no reira huri no tēnei ruma, a tēnā no tātou.
0: Tēnā koutou o te whānau apanui. O tira, e hoa mā, kai a te hunga whakawā te mahi taumaha rawa atu. Tā ngā mātanga o te reo mahi he āta whakarongo ki ngā kōrero a ngā rōpū whakataetai kia tohua ko wai te mea toa. Hoa nō rā, e aku manukura o te reo heahape e tahi kōrero hei whangai atu ki ēnei taha e rua, te hāpai a rātou i roto i ngā mahi.
7: Kia ora tātou, te kepa Sterling no te whānau apanui, tau tohe tia te kaupapa. Ruku hia te pātai, where hia te pātai, ko tau tohe tohe tēnei, kia ora tātou.
8: Kia ora ko Mere Waka, no Nai Tūhoi, ko tāku mahi tēnei rā, e whakarono he te tiro ki a koutou kaupapa, ka whakatakotoi rinei te whāriki mui a koutou nei, kia tau tāu ki te horopaki o te rā, ka tahi. Tuarua, he hāngai pūana, he koe hoki te hinenaro, ki te whakatakotoi i a koutou kupu.
9: Ko Ruka Broughton au, te tā ki taku matua no Taranaki me Whanganui. Kei ngā manu tierieri o Papa Kōrero, me ngā manu kākānui a tāne nau mai. E rua ngā wā anga e iātawānanga māku, ko tō koutou kaa ki ta wakakata i te unga e mātakitaki atu ana, kātai, kā rua, ko tā koutou tiki atu e te i kupu no te mata tiki tonu o koutou wā kāinga, ka wakapaparangaria ai wakarongo ma te tarangi.
0: Tēnā koutou e aku manukura, hoi anō, kia mau koutou ki e rā tohu tohu, hai hāpai i ngā mahi whakawaha i te kaupapa o tēnei pō. Ka kōrero hia tērā kaupapa aku ake nei, engari e hoa mā, kia mau tonu mai ki tau tohe tohe, he pakanga nui kai te haere ki wanga i e nei iwi e rua, kaua engaro roa atu.

0: whakanikoniko kupu he whakairo kōrero ngā mahi e haere ake nei, nau mai anō ki tau tohe tohe. Koenei te kaupapa mō tēnei pō e hoa mā, ara ko tēnei, mā te hauhake I ngā hangarau hou o tā wāhi e ora ai te tangata whenua. Mā te hauhake I ngā hangarau hou o tā wāhi e ora ai te tangata whenua. He rua ngā oro e tohu ana ki a koutou I tēnei pō, hei hāpai a koutou ki a kaua e popoto rawa, e roroa rānei ngā kōrero. Ko tēnei, te tapetape o te karaka, e tohu ana ki a kotahi meneti kai te toi ki a koe. Ana ko te tangi pū kāia nei, e mea ana, me whakakapi koe I ngā kōrero. Nō reira, ki a mau koutou ki e rā tohu tohu, ki a I hāmenetia e ngā toko toru tapu nei. Nō reira, tēnei wā, kai te huri tātou ki te kapa, hei tohu, ko wai kai te whakae, ko wai kai te whakahē I tēnei kaupapa, nō reira kā huri ki tēnei taha mai, ko te kōru, ko te kore rānei, tā koutou he heana.
1: Pai te kōru.
0: Kōru. Te kōru, ka pai. Kai te tika tā koutou anei, ko te kōru e whakātu ana mai, hea tā koutou e hea heana, ko te whakae, te whakahē rānei I te kaupapa.
1: Whakai.
0: Ka pai, e whakai ana tēnei taha taranaki ki te kaupapa, tā koutou he whakahē, te whānau apanui, nō reira, kia mau tonu mai e hoa mā, kai a koutou o taranaki te papa, I tēnei wā, karawhio mai.
1: Tēnā rā tātou, ki roto I tō tātou piringa pauare I tēnei rā. Apanui, tēnei kami I ake kia koutou, Rihokotia te pito I motu, te aho I whakatā whitiwhiti hea, I te auatanga, kano o koutou, I roto, I te pō e, kare kau hoki e oranga o te aohou. Anā, I te kotinga, I a koutou, I nā mea oe ara mai nei, kano ho koutou, kari te tonu koutou ki te tangata moho wao. Anā, ma te nui kai roto I tērā uatanga o te moho wao. Anā, nā taonga oe ara mai nei rā wā I nā kē te oranga e ora pa kau ana ki mua I tō tātou waro waro tēnei rā. I nā kāmera, I nā a pene, I nā a pūkupu, I nā a paipera, I nā a ture, I nā a whare pāre mata, I nā tātou e noho nei I roto I te oranga I mauria mai rā e Pākehā ki konei. Anā, I te roto I te tirohanga ki nā mai e maingi ana e tai. Ke whakatākiri he rātou te kaua Wikitoria, kia tū wātei rātou, I nā uatanga e uta mai nei ki rungi a tātou, me te pō e. E matuku wana rā tātou I tea, I tēnei a uatanga, ko kore hoki e he paenga, he hua, I roto I tō tātou tauhafi atu, I nā uatanga hou e hara mai nei. Anā, ka tiki nātu, nā whakatupuranga o tēnei rā. A puka mata, a kataheno ka puka mata hia taku mata. Anā, e rā mō bāhuatanga. Kei te huta mai ki runga I a tātou. Te behera e tāia te karo. Anā, I roto I te kore e mōhio ki te awhi-awhi e nei tāonga. I roto I te kore e mōhio ki te whiriwhiri I te paenga, I te kino rāne o e nei mea nei. Kua noho tātou, ki Aotearoa ake, ko kore a iwi Māori e puta, e ko kore e mātorotoro ki te ao, ko kore e whakaritea ki ngā kōrero, a tō tātou poropiti a te whiti o runga mai e mea nei. He pua wai au nō runga I te tikanga, he rauringa ringa au nō roto I te raukura, ko taku raukura he manawa nui ki te ao. Anā, kā reia I ki, ko taku raukura he manawa nui ki Aotearoa. Kā reia I ki, ko taku raukura he manawa nui ki taku marae. I ki aia kia puta tātou ki te ao. E nei roto I te tōranga ki te ao, ka taimai te ao, ko te ao Māori ka tai atu ki a rātou. E roto I te rātou I taki takitanga, ka kitea, te tū tarangatira o te wī Māori, I roto I tana mōhio, kā arī I te mataku ki te awhi I ngā taonga hau e haramai nei. Koe pō he, I roto I te wehi, I roto I te tū māro, ko kore hoki e whakangāwari, koutou I a koutou, ko kore hoki e whai paenga, I roto I ngā huatanga haramai nei. Nā, ka tiki nātu e koutou ngā huatanga, kua tau kē ki roto I a taranaki. Kei te mōho ai, nā hinu, kei roto I te papa, kei te haramai, adana ki amā, Ki te patu I a koutou. Ai, take tērā he whakaihe. Engari, tēnā, whakaritea hia. Tēnā, whakatauri te hia mai. Te nui o te ora, I te iti o te mate. Ne? Anā, ka pēnā koutou, nā te mea, I roto I tō tātou nā putanga ki te ao. ko tiki nā tue tātou e nei āhuatanga, e roto i te mōhio, ki te kore tātou e neke whakamua. Ki te kore tātou neke whakamua, ka mate tātou, ko tawhito, ko riro mate ao, ko hatu tātou, e arahi. Ka puta tātou i tērā ao na te mea, ko ao pai tawhiti, kei te mea, kei te āki, kei te nanei atu i a tātou, kia kore ai e whakaro, ko nā hauareatanga o mua, kei te hare tonu mai ki te patupatu i a tātou. Whakamoea, nā mea kua whakamoea, tēnā waho kia moea. E nari nā mea, e hare mai ana, he mauri hou tō rātou, whakatō e rā mauri ki roto i nā kapapahou, kia putai, kia pua wai tātou, runga i te tikanga, anā ko tiki nāzi tō raukura, ko haria kia manawini koutou ki te ao. Anā, i roto i tērā māia, i roto i tērā manawanui, ko kore tātou e tukuna e te ao, mana tātou e tohu tohu. Nā, koenei tā koe tuatū nei, i roto i te tūranga tira, ka tuatū koutou, ka mea, nōku te ao, no te ao rā nei ko koutou. Anā, i roto i tērā whakaaro, ko haere, ko mea, ko taunaha whenua, ko rūru whenua, ko karakia hia, ko tiki nāzi, ko kaupapa hia te taonga. I roto i te kore moho ki te pērā, ko riro mai e rā mea, koutou e whakanekeneke. Nā, koenei tāku e aki nei i roto i tō tātou, haere i te ao nei, i te iwi Māori. I roto i tō koutou api atu i ngā taonga, kena tawawhiti atu, tēnā tātai.
0: Pai, ko rongo ai tātou te pako o te maunga titohia, hei tēnei taha, hoi anō. Kuri mai ki tēnei taha, te whānau apunu, te mōtū e rere ana, haere mai, kai a koutou te papa.
2: Hā te kē, tēnā tātou, kei ngā kaiwhakawā e mihi ane te matua kepa, a Eruka, Emere, o te rā ki tērā taha, ki ngā whanaung o te rā tō e mihi ana. Me pēnei te kōrero mā te hauhake e ngā hangarau hou o Tāwahi, kāora te tangata whenua. Kā tahi te kōrero tino hera wātu. Ka pēnei taku kōrero, whakarongo mai te motu nei, whakarongo mai ngā iwi nei. Ahakoa, whakapiri koe ki ngā taonga hangarau hou o Tāwahi. Kōre, taka te ingoa Māori ki uri i tō upoko. He mangu mangu taipo, nei hoki tātou pakia. Te aku pātohu ki ngā iwi e rua. Kōre, piri, te uku ki te rino, ka whitingi e te rā kangahoro. Kia ora tātou hikama. E hara i au, hara i au i ngā kōrero kai te mohi o rātou. Ngā kōrero ngā mātou ngā tūpana e meana, e kore piri, te uku ki te rino. Kia au, he kōrero tanga te rā, anonei he poropiti tanga, ka tae mai ngā taonga o tauiwi ki te whakararu i a tātou. E mea nā tēnei taha, he taonga he moho ao mātou, engari mo tēne hoki tonu mai ki te tau 2000 ko tai te kau māwha. Mā koe ki atu ka kite au, i taku ho i a whare hoka, ka maharaki ki a tīkai, he tōnga rāua ki ngā īpapa. Ki e rā mumo taonga ko te mate kē, ko te pukamata mi e rā me e kōrero i anei, ko ngā ngautuara. Ko ngā raruraru, ka whakaarau mo te kuangareo i tēnei wā, kua pānui hia, ara nā te aha, nā te ipapa, nā te ipurange me rā te uāhuatanga. No reira, tērā kōrero tērā, ka titurai ki ngā tēpue toru, ko te hauora, ko te mātauranga, me kei, me te Pākehi. Ko te taha ki te hauora, nā ngā paitini, nā ngā āhuatanga o taui, o rātou rongoa, kua ora tātou i ngā hohipera, ko wai kei te whake ki ngā moenga, ko tāua tonu ki te iwi Māori. Ka titiro ki te mātauranga, ngā kura ko te nuingo ngā tamariki kai roto tonu i ngā kura. O te Pākehā, kai te aha rātou. Pēhe rānei roti ngā kura, he me pīkē whara te whakawāhi rā kura, engari roti ahau, kai te tirohia, pēhe ane te paingo te mātauranga, i roto i o tātai nei kura. Nā wai kawe mai, nā te Pākehā. I te wāo ngā tūpana, kā kuna te tangata ki te kāinga, tūane ki te marae, ki te ao Pākehi, ki te ao whānui, kā ora. Nā reira, tērā kōrero tērā, ko te krōre o te atua, ko te mātauranga, engari ko te mātauranga Māori e kōrero hia nei. Kua whai e tātou, tērā huatanga ko ngā kura Pākehā. I kia nei te matuatangi ai o ora ana, kau e tukuna o koutou tamariki, ki ngā kura o tauwi, o iwi kē, kā raru rātou, kā paitiri o rātou nei hiningaro, engaro nei te ruarau ngā Māori, kia hei traeria. Nā te aha, kua whai e rātou, e rātu āhuatanga ko ngā hangarau, me rā huatanga o tauwi. Kā tai ka huri ki ngā mahi Pākehi, kai te ora rānei, arā, ko tērā kamupene, pāni ora ai, kua haramai marika ki roti te whānau apanui, ki te kōhuri i te tuapapa, o papa tūne ko tērā o Tangaroa, Kararu mātou e rātu āhuatanga. Nō reire, mea nahau, e kore te rino, e peri, ki te uku, ka whitingia e te rā, kauaka tātou e whātoro, me tūpato tātou ki ngā hangarau hou e kōrero hia nei. A kō ārata nei motuka, ko ai kei te aitua hi rungi o tātou nei rori, tiro hia, ko te Māori tonu. Ki roti ngā hohipera, a kō whangaia ki ngā rungu o tauui. Me ki, kei te raru tātou, te tauira whakamutenga ki ahau, te tino tauira ko ngā tamariki, te tāne me te wahine kārea hei ki te mahi pepe, kā mutu. Ka whakarau atu me ki māturuturu iho, te tātie ki roti te ipu, tiki natu te ngira, ka wero hia, ki te aro te wahine ka hapau, ka whānau mai he whakatupuranga, kāre whakapapa. Ko te whakapapu i rā pepe, nā te tākuta ko te ngira, nā te ngira ko te ipu, nā te ipu, ka hapau, ka whānau mai he whakareanga. E ngaro nei, ngā whakapapi te mea, kāri pērei a tātou i whakamoe i rungi te takapau wharanui. E nei, tū āhuatango o tauwi ko tau mai i wangani a tātou, me ngā pire, whakamaro i te tāne kia ora ia, i ro moinga e hekama, nohi e rā āhuatanga. Te whakamaro, e tika tonu te rā kōro, e nei pire e kōrero he nei, ko ngā hangarau te pāke, karau moe i te mea, ko ahua tupu i haere, taku hua whare hoka, e mihi ana, he gari ko te āhuatanga, e mea nau, e nei tū momo, paitini ngā hangarau me tūpato tātou, kia ora tātou kato.
0: Karau e hoa, toi anō, tutū ana te puehu i runga i te papatau tohe tohe hoa mā, hano, ka tukuna ngā kōrero ngā pau tuarua kia haere, ā, akua kenei, kia mau tonu mai.

0: E te iwi hoki mai anō ki tau tohe tohe. Ko te maunga tītohe atarana ki Pakangana ki ngā uri o Apanui Ringamutu, a ko te kaupapa tohe tohe ko tēnei. Mā te hauhake i ngā hangarau o tā wāhi e orai te tangata whenua. Anō mā te hauhake i ngā hangarau o te ao hou o tā wāhi e orai te tangata whenua. A ko rongo tātou ngā kōrero o ngā reo tuatahi, ngā manu kōrero tuatahi o ia taha, a hono ko riro mā ngā puchi o wānga i ngā taratara, te kōrero i tēnei wā, kai a taha whakai i te kaupapa, kai a koutou te papa i tēnei wā. Tēnā, karawhiua mai.
1: Akutia, ahakotia, ki te to e mai koe, e aha te kai mā te ni oke oke o, tūana teke oke o. Ngaua

0: mahi. Me ngā painga nui kua puta mai. Me titiro ake tātou ki e rā painga i tēnei wā. Ko te tuatai, nā ngā hangarau hou o tā wāi, mō i o pai ake te iwi Māori, ko wai nōhia. A ko te te itawera, ko te pukamata, taea te toro atu ki o piringa whanaunga i runga ia pukamata, taea hoki te aku i ngā waiata o te hau kāinga i runga i te ūtūpa, e rā ahuatanga katoa. Engari me te mōhio, kei te whānau āpanui, kei te tuhituhi reta tonu, tukuna ki te pau tāpeta, mā te hoi hoi e kawea, karoha hoki ki a koutou. Ka huri i tēnei wā ki te hauora tīnana, ne? Mā ngā hangarau hau o te ao nei, ka taia, te whakamahia, te whakahauora i tō tīnana, i roto i tō whare. Pai ana tērā, i te mea i tēnei ao kitakita, tēnei ao hurihuri, he tino uaua, te haere ki te puihi mo te wiki kotahi te whakangau puaka, te haere ki te whare pakari tīnana rānei, he ua ua te whai wāne, i te mea, nā tēnei mea te mihini wī, te kōpaki, ka taia te whakapakari tīnana, ki roti tō ake whare, te whakamau i tō zumba, ki e tehi, ahua whakamā, te potātu i te whare, te haere mo te omaroa, me ngā tarau poto, e rā ahuatanga, engari ngā ienei hangarau hau, ka taia te mahi i tō mahi ki tō whare, ka tahi, ka putātu me tō tino, me tō hangahau. A, ko te mea pai ake o ngā hangarau hau o tā wāhi, e pātu ana ki tēnei āhuatanga o te kapahaka, ne? Tae ana te rīkoata, te kapohia i ngā tūnga o ngā kapahaka, o te ao, i runga i tēnei mea takurangi, ne? Takurangi. Tae te āta mātakitaki i ngā toki o te ao kapahaka. Me te mōhio anō hoki, kei te whānau apanui, ahua tāwhiti atu i a pōneke, i a tāmaki makaurau, no reira he mea pai, te kapu i ngā waiata, i runga i te ūtūpa e rā mea, kia matua mōhio pai ai te hunga, ka tae atu ki te wānanga, mau pai i a rātou ngā nekehanga me ngā waiata. Me te mea anō mō te kapahaka, ka arie kore, ka tae atu ki tērā atu matatini, toko mahananga Jeff Ruha, hi nanana te tuke mata, te piu o te taiaha, kore, ka arie kore, ka kite a taua wā. Ko te mea whakamutunga e hua mā, ki te hunga wahine. Tā mātou tupuna, a rauru, a ua ua rawa, mā rongo ue roa, te whakawhānau mai āia. Muri mai tērā, kei te kimi hauora ia i tērā wā. Āhua rā huitia te kuia rā. Engari te hiahia o tamarau ki āia, kia rā wā nō. Engari, te tatari ai. Nā te hurahanga i te tāporo rongo ue roa. Taku kuia e, taku kuia e. Mehe mea, he hangarau hau no tā wā, he tā rongo ue roa i e rā wā, māma ke te whakawhānau pēpi. Ka pai e hua mā, ko te kōrero a te whiti, tēnā koe mo te mangumangu taipu e hua, pai ana tō tū ki te haka i ngā mea o Taranaki. Engari, mā ngā hangarau o te ao whānui, pai ana mā mātou, tēnā koutou.
1: E nā koe e tūnā, kia ora, e nā kōrero pai, ahono, huri mai ki te puawai, te putiputi o tēnei taha mai, kai a te whānau āpanui, te papa i tēnei wā, kia ora.

0: Tēnei rā auka mihi ki a koe tauaku kā kātara hai a kukai whakawa. Tēnei rā au e mihi ana ki a koe tau tararaki maunga. Kua hara mai ki te tau tohe tohe i tēnei o ngā koepapa. Mā te hauhaki i ngā hangarau hau o tā wāhi kā ora ai ko te tangata whenua. Mā kurā ki e ki e whakahē ki tēnei o ngā koepapa. E hoa, nā ui ki, nā te taonga hau, ka pupū ai ko ngā tamariki mokopuna. E, kua waia kē rātou ki tēnei mea o te pukamata, nā reira ka puta mai ko te māngere. Ka puta mai hoki ko te, ko te kore whanaungatanga. Ka noho māro rātou ki o rātou o ngā rūma. A, ka ngoi kore haere. He pēhea rā te ao ōwaho. Te ao whana pōro, te ao oma oma haere, te taha o te whanaunga. Ā, kā tahi, kā rua, kā noho rātou ki roto i o rātou rūma, me te tākaro i ēnei mea ko te wī, ko ēnei pauaka X rānei. Māku nā te kī māku anō hoki te mōhio kā pēnei o tātou tamariki mokopuna. Nā oku nei tamariki roto i tōku a komanga, e whakatinana hia tērā māku, e whakatinana ā kōrero māku hoki. Huri atu ki te ao mātauranga. Nā wai i kī mā ēnei o ngā mahi hāngarau no tā wāhi, e whakatipu ai i aku nei kai. E tiki nei i aku nei kai moana. Me pēhea rā te hāngarau o tā wāhi e whakaputa ana i tērā o ngā āhuatanga i tuku i homai i o kutūpuna ki au. E te tuahine, nā ura e ki kei roa puihi tonu tātou o te whānau āpanui, e ai. He oi anō, he akoranga kei roto i tērā. Kāre o kutūpuna i whakamahi i aua mea hāora ki runga i te tinana. Ka hore anō a kutūpuna hoki e whakai kia whānako hia taku kā pata kai ma inei o ngā mahi kai mā te kiri hinu. Ne? Nā, i te puake au i tōku papakāinga. Nā reira ko te kai moana ko te ngāhere ōku nei kai. Whā te kaumārima miniti te roanga o te haere ki te taone. Nā, kei konei tonu au, kāre he mea he o taku āhua, mai i tērā o ngā mahi. A te mea i ako nā kē au ki te ruku kai moana ki te mahi kīro o ngāhiri. Tua toru rā, ko taku nai ki ana. E te pāpā i ki te au i a koe, me tō i papa, ki runga i a koe. A, ko aku nei hoa i te taha, mā te pene me te pepa anō tātou e hua ai, ko a tātou nei kōrero. Me pēhea rā, e whakawhitiwhiti whakaro ai tātou katoa, a, ina kei runga tātou e pātuhi ana mā te i papa. Kia tātou anō. Nā, kua wāia haere tātou ki te tuku karere atu ki era o a tātou whanaunga mā te wāia. Tēnā tātou katoa.
1: E nā koe, he nenei, oi anō. Kua ea ngā wahanga kōrero a ngā pū tuatahi tuarua mai. A o tī rā, tēnei wā tātou ka paku whakanga, kia hoki mai a kua ake nei.

0: Engā haue whāo te motu, nau mai hoki mai anō ki tau tohe tohe. A ko ngā hangarau o te ao hou tō mātou kaupapa i tēnei pō, hoi anō, a ko tā te whānau apanui me taranaki tau tohe tohe i tēnei wā. A kai te tohe i tērā kaupapa mā te hauhake i ngā hangarau hou o tā wāhi e orai te tangata whenua. Mā te hauhake i ngā hangarau hou o tā wāhi e orai te tangata whenua. Hoi, hei whakakapi kōrero mō ngā pau e toru e pai neina, a ka huri anō ki tēnei taha, kei a koe rā e whare hoka te papa i tēnei wā.
1: Tēnā koutou, tēnā tātai. Tēnā kōrua Tony Hine Nui, te whānau apunui. Mihi ana ki a kōrua, ngāri ka ki te atu au i taku hoa, ka pōhe ko te... ko Ngāti Parau, ko Ngāti Raukawa, ko Ngāti Tūwhare Tuara, nei te hoariri i tēnei rā. Mihi ana ki a koutou e te whānau apunui. Me te whakararo nui tonu au e Hine Nui ki a kawea mai taku i papa. Ngāri ka kite atu au i a koutou e maua nei te pene me te pepa ka pō he hea. He, pai ake ki hoki ki te whāo me te rākau. Kia mau i ngā kōrero i a koutou. Pai tonu, te whakari ake e ngā uatanga mo tēnei mea. Te tautoko rau au ki ngā hangarautanga o tēnei wā. Rite ei te wā o ngā tūpuna mātua. I tō rātou tāinga mai ki Aotearoa nei ka kite atu i ngā raua o Aotearoa. Ana, ka rau eke hia. Ka rau eke hia ngā tapu hau pēnei a tātou i tēnei wā, kei te rau eke. Na kei te whakarau au ki te tuku i me rātu au ki te whānu apunui, kare mōhio ko te wifi ki reira harane. Engari, ko te hono atu ki te ko mōhio tēnei, tata raua taku piri ki a te whānu apunui. Ana, no reira taku hoa. Te poho rāuri, no ho tūwhare. Ana, ko taku hungarei a tosi. Kātahi nei kakahaia ki ta raue ki te Skype. Ana, ka chethare nei māu i te pukamata. Ana, ko ākua kua kuia tia tēnei o ngā kuia. Ana, ko ere tana hono. Kia mātau tonu kai te rātaha nohona. Ana, ko ere ngā katai, ākua pakeke mai, kuia mai. A kia koe hoki e te kepa. Kia raue ke hie nei o ngā tapu o te wā. No ira, ka whakaro au i a koe kōrero ana mō a tātou kōrero mō na kupu o te whiti kāpai. Katahi nei ka koe ka haka ana no te rao ngā haka. Engari, ka karungo i ngā kōrero, e kore e taka e teingua ki runga i a koe. Te piri ki te uku ki te rino. Na ko tēnei mea ko te rino, ko te parau. Na ko te parau, no tā wāhi tērā, ka haihai tia nei te whenua. Na ka tuku atu te parau ki a koutou e te whānau apanui, ki a haihai tia tō koutou whenua. O na ka tahi nei, o na ka hoki ngā mahara, ko ngā tini hononga ki wāngai a Taranaki, me te whānau apanui. Na i tukona mai te wā o tā Apirana, i tukona mai ngā kaupoe o te whānau apanui ki roto o Taranaki, ki te aha, ki te whakamahi ngā pāumu mira kakau. Kia mahi ki roto i ngā feketere. Nō reira, kua tukuna ia kia puta rātou ki te whānau apanui. Kia hau mai ki roto i ngā hangarau o Taranaki. Nā kua rea tā mātou koha kia kutau i te rawa. Tai atu ki tēnei mea ko te e. Ae ki kare whakaitia kia keri. Mo tēnei mea ko te henu. Ngā kaitu pai, kai a mātou tērā taha. Me tuku atu hei koha mā nō mā koutou e te whānau apanui. Kai te keri ki roto i a mātou. Engari me tāku kia koutou. Me waiho ngā motuka ki Hawaii. Ana mā Hawaii, ka hau atu ki roto i te whānau apunui, me eke hoiho. Me he koe anō, me eke anō koutou ki tērā wā o te hoiho, me te hoi i te waka. Engari mo te haere ki te hoko i te pirin, i te hinu no o koutou toa. Ena koere te kōrero ko kōrero he nei mō ngā hangarautanga o te wā. Nō reira, ka kaha whakaitia mai mātau. Ko ngā hangarau nui, na ka huri anō ki tēnei mea ko te mātauranga. Ko kōrero hea nei e koe e Hine Nui. Mēna, ka tūkino nei a tātou tamariki ki runga i ngā pūrangi, ki te pukamata, ki te aharane, nā te kore mōhio i ngā uaratanga ki wānga i a tātou. Ka tāia tēnei mea te whanaungatanga, te manaaki, te aroha ki runga i te upurangi. Engari, me wai a tātou tamariki ki nā uaratanga tikanga o tātou. Ahakoa ki runga ipurangi, ahakoa kānuhi ki te kānuhi. Nō reira, koere ngā kōranga, mā tātou mea o tātou tamariki. E te mea, ko ngā tūkinotanga nei, kua korerohia nei e koutou, e, kai te pērā i te wā kānuhi ki te kānuhi. Ara i te mea, kai runga ipuranga i ana he te rāhuatanga. Nore a koera ngā koranga ki roto i a tātou, e te wānua punui. Rapua e nei mea kangarau o te wā, kia ora pai koutou, kia ora pai koutou, kia tāi o koutou, te puta ki te ao whānui nei, ki te ao whānui nei, tēnā tātou.
0: Tēnā te whare, āhoa no. Atu i ngā mahi whakarapamoto a ngā ihu o enei waka neina, ko te pau tua toru mai o taha whakahe a Matua Tauni, kai a koe te papa i tēnei wā, no reira, kai a koe te papa haramai.
2: Ai, tēnā koutou ngā kaiwhakawa. Tēnei te miha tui ka koutou, ahakoa te ruerua ngā kupu he mihi nui. E a maumau tāme te koro patsipatsi pi kia koutou, pere i te iwi i te hunga nei. Kia koutou e mātaki mai nei. Tēnā koutou e tautoka kei te rongo i te wairua, kei te tautoko mai a koutou i tō mātou taha. Nā kouri, kia koutou. Ka tino pō, ka tino whakaro mātou, ka tino tautoko mai koutou i te whakahē. Nā te mea i te mahi tinihanga te Pākehā, iwi kore whenua koutou nei i tēnei wā. Nā te mahi tinihanga te Pākehā, te mahi i te pene, koina i ohorereo ki te tautoko, te rongo i tautoko mai koutou i te pene, he kama. Oio koutou ki te tinihanga, nukurau, hangarau, he orite. He orite, te tikanga, e ngā wāmua, ko te mahi hangarau, he mahi tinihanga. Ko te nukurau, he mahi tinihanga, e ke tautoko mai tonu koutou. Aroatikia koutou. Aroatikia koutou. Kaue pāpauri mai, he rā anua pōpō. Kararo koutou e putuani i tēnei wā. I ki mai koutou, me tēnā mea te hinu. Kei au koutou te hinu? Kao. Kei te Pākehā. Kariru i ngā rawa i awai. Ki te Pākehā. Ki tā wāhi. Koina he tino pono mātou kia kaua e tautoko e ngā Pākehā, e ngā bajillions rāne kia harama ki te wero i tō mātou whenua. Aroatu kia koutou. I rungu au, he pai kia noho te whakapapa, kia ako i te whakapapa, mā te pūrangi, mā taua hangarara. E hoa, ko tino raru koutou. Te ako i te whakapapa mā tēnā. Nera. He kama, pāpauri kia koutou, he pōheau, he iwi kaha koutou. Kia ka, nā. Tēnei mea te hauora. I rongo au inanai, ko puta mai he mate hou. Ko tēnei mate, he mate kōnui. He nui ngā tamariki ko pāngia tēnei mate. Kei te kimi ngā tāguta e te tahi rongoa. Kia patu i tēnei mea te mate kōnu. Nera, he kama, he pai te whakahaere ki te whakangau poaka, no te mea kei te tiki kai, kei te whakaore i te tinana. Nā, mohio ki ngā tamariki, ki mai koe, tino tautoko mai tāko ngā tamariki. E hoa, kei te noho noiho i tāna whare, i tāna ruma, kāri i te haere ki te tākoro pēri a mātou i tō mātou wā. Kari te puta atu, he kūware ia ki te ao whānui, ko tana ao, ko te ao merekana. Kau ko te ao Māori, ko te ao merekana. Nā reira, arohatu kia koutou, ko tō pau whakawhiri naki, me ki te iwi o naki, i te hangarau. He ka mā. Ka mau te wai. Arohatu kia tātou tamariki. Nera, he pai ake ki tūwhera, kia tūwhira te henengaro ki te ao. I tēnei wā, kei te mahi i te hangara, kei te whakamerekana i a tātou. Nera? Kei te pai, nera. Nā ki tēnei mea te mātauranga, ki mai koutou. Mai rā no kāre i o mātou tipuno te whānapu ni whakai mai ki hōpū te mātauranga ki te hangara. He kino tēnā. Tētahi mea anō. Tēnei wā, kei te kōrero i ai ki a koutou, te rorohiko ki te rorohiko. Mātua te whānaupunui, he pai ake kanoe ki te kanohi. He mea ke te hiki te kōra ki te tangata, kanoe ki te kanohi. Kaua ko te ipurangi ki te ipurangi. He mea huna tēnā, aroha tiki a koutou. Ko tino takihi koutou i o koutou ake tikanga, pēri te, mui koe te, kanu iki takana, pēri tēnei wā. Nā, aroha tiki a koutou. Me ki ngā, te mahi pākehi, Wiremu Keitima, kariru i ngā rawa i awa, kaua ki a koutou, kariru i āia, ngā merekana, ngā hapanihi, ngā hainamana, ngā rawa. Kei hei ui pōhara tonu koutou, nera. E ki mai te pōi no te tai tōkerau te ui rawa kore, wā ko koutou tēnā. Kia ora tātou.
0: E nga rākoe, te matua, e te aini, a hoa no, Pauti a Taranaki, te whakatakoto o kōrero whakaai, te kaupapa, a Kauti a te whānau apunui, te whakahe, a hoa no, kei ngā upoko o ia rōpū, te mahi whakarapopoto, a muri ake nei, i e nei whakatairanga.

0: te iwi, whakatau mai, anō ki tau tohe tohe. A ko te wahanga whakamutunga tēnei o tau tohe tohe, te tau tohe tohe ki wāinga i ngā iwi e rua nei o te whānau apanui me Taranaki. Hoi, hei a kua nei ka riro ki ngā māngai matua o ia taha te whakarapopoto i ngā kōrero. A hoi anō ka ia taha whakahe tērā o ngā kōrero a rātou, ka ia taha whakaai anō tērā kōrero a rātou. Hoi anō, kia kaha te huri ātaringa mai ngā kaiwhakawā ki tō koutou nā taha, ka ia koe rā e tonga.
1: Hei ata ki runga, hei ata ki aro, hei ata ki te whakaritorito, hei ata ki te whakatūtū, hei ata i rawe, hei ata whiwhia, hei ata taonga, nau mai e te taonga. E taonga ki minaku ki whea, taonga ki minaku ki te whakarua roa, ki te maranga e roa, ki te mauri, ki te maraki raki, ki te mātonga tonga. Kia hora hina tū matoa, takapau tēnā te takapau kāhora, he takapau taonga. Koe whaka maua mai e koe ki matanuku, koe whaka maua mai e koe ki matarangi, koe whaka maua mai e koe ki te uru Hawaiki e hai. Nau mai e te taong. A kia mihi atu au ki a koutou, te whānau apunui. Koutou pupuru ana i te mauri o te huamata me te pure. Te maratau tāne, e rā huatanga, a te matua tangata, i whakau te tikanga, i ahu mai anō, i te enei mea, te karaiputure, te pene, i putai, e rā tikanga, e mautunu nei i a koutou i tēnei wā. Huri noa, ko kore he iwi e kaha, rite ki a koutou te kaha ki te pupuru i te rā tikanga. Kā mihi, kā mihi ki tērā, te kaumārua ki a koutou, te kaumāwaru ki a mātai. E rā huatanga nā, katoa, te pauhaki kua tūnei ki runga i ngā marae. Ko oranga tikanga i e rā. Nā, i ahu mai e rā mea, mai rā wāhi. Tātou tiwi Māori, kāre e noho mataku ana i e rā huatanga hou. Ka tīki nā atu, ka whakamahia, ka whakatō te Māori ki roto, ana, ko whai oranga tātou i tērā. Mā te karakia, nā, kia nōwai e rā taonga kia tātou. Ko whakataputapu hia e koutou. Nā, kia tīki nā atu te kōrero o Tāwhiao, ne? He atana kōrero ki a te whitira o kotohu. Rā pua te mea ngaro. Me hoki au ki tā rā uri. He roi mata taku kai te au i te pō. Me whakatupu ki te hua o te renga renga. Me whakapakari ki te hua o te kawariki. Ana, ki reira koutou ka ōrae. I roto i eina ahuatanga, koe nei tātou, ka pōhehe koutou, ai, he mangu mangu tai pō rehu ki tātou pakia. Engari, ko te kōrero e kore e piri tuku ki te rinu ka whitingi e te raka ngahoro, hara i te mea, kua tiki nā tue etahi, kua he tarata whakamarama hia mai te rāhuta. Pānui hia te paipira, kai roto ngā whakamaratanga o taua whakatau ki hera. He rino, he iwi, he koura, he iwi. He pērā ki te maramatanga o taua wahanga i roto i te paipira. Tō reira, tātou te iwi o Taranaki, kāre e riro mate ao tātou e tohu tohu. Kāre mātou e ngau i te ringa nana tātou i whāngai. Nā, Kuira tā ahuatanga, kei te matuku koutou, pui hopo koutou, pui mahu e koutou i a mātou. I roto i e nei, kei te mea koutou ko mātou te iwi pōhara, i te tirohanga whakamua, ka whiwhia, taonga whiwhia, taonga rauea, anā i roto i e nei ahuatanga, kā ora mātou, te iwi o Taranaki. Aina, kei te tika rāku e, kua raupatu hia ngā venua, nā te pene i pērāi. Engari, kua aha koutou, he ha te kōrero o te matua tangata, ba te ture e aki, neha, nā ka tiki nā tu e rā ahuatanga, te pene. Nā, ko haere anō koutou, ka whakamahia tēnei, roto i nā kōti, iwhia nuai horā nei, ka whakamahia koutou i nei taonga, kia piti ai koutou i nā pāke e mahi rawe ki nei i a koutou. Nē, i tō koutou noho Māori mai, ko kore koutou e whiwhi he aha. Nē, koe nei tātou, koe tahi, ko kore hiehia ki te puta, ko noho ki roto i tāhuru mō wai, ko hiehia tēnā, mā wai au e whakamahana i taku kore hiehia ki te puta ki te anu mātao. Nā, rangi rāko papa, tōko nā ki runga, tōko nā ki raro, puta ki te whae ao, wero i te nini, wero i te kokota, tātou e tūnei, i te ao marama, tēnā tātai.
0: Tahi menisi anu kai
1: te tūnei o kalafia. Anna, kei te haramai, te karaka ki te ki mai te au. Pena ko kore te karaka ki unai, tohu mai e, kua noho atonga, tēnā e te karaka, tēnā whakatika mai i au. Kāre i tika taku hare i te ata nei, e nā, nā te aha, te wakarere rangi, ko kore i aro i au i te wāti. Nga tēnā wāti hea tō wā. Anna, koe nei tā ahuatanga o tonga i o rai nā hangarau o tēnei ata. Ko tahiti rengi, ko tae mai a tonga i tana reiti i te ata nei. Ā, whiwhi wekare rengi anu ai. Anna, ko tae mai. I roto i nā ahuatanga te manawa nui o tēnei kāinga. O aku kaiwhakawā ki te honohono i enei kōrero a whānau apunui. Me Taranaki, i roto i te oranga o te kaupapa, te whiriwhiri, e nari tēnā tātou. Kia puta ki te ao marama. Ke puta tātou ki tā marama, e roto i tō tātou, awhi atu i a tātou. Tēnā koutou apanui, te kuti te wera, tātou e tauana, tēnā.
0: Tā rawe, ngā kōrero te toki o Taranaki rā. Bueno, kai a kāpene o tēnei taha o te whānau apa nui, te take whakautu. Ara mai.
2: Kia mauri tau. E te pōtai pana keke o Taranaki tēnā koe. E runga nau I o karakia katoa e hoki ati ane koe ki te wā, ko kore he hangarau o tā wāhi konei. Ko te pūre, ko te huamata, e runga nau I a koe e hoki ati ana ki a tua uki uki. No reira, ko tāu he tautoko I tā te whānau apanui me ana, whakarere e rā taonga, waihoati ki tā wāhi. Whakahua hia mai e koe, te kingi Māori a tāwhiao. I haere e ki rā wāhi, ki te tiki I tētai taonga, akunu pe hangarau no rā wāhi. O te rā, ko te kōrero, I haere atu, I haere Māori atu, I hoki Māori mai. Nā, ko koe tērā, I haere Taranaki mai, ka hoki Taranaki atu. Nā reire, e mihi ana ki ngā kōrero, whare hoka ko te whare hoko rānei. Te hoko I ngā kau, I ngā kararehe, o te pāmu, o te aharānei. E heka, ka runga I ā koe, ke mōhio koe, e hara nā te hoko, nā te taumau, e hara nā te hangarau, nā te aroha, ka piri koe ki tētai o mātou, me pēne te kōrero. Kia ora. Me te whakaaro anō, ka titiro au, ka whakaaro au, kei te torai koe ki te whaka Ngāti Parau I ahau, ki te whaka Raukawa mai I ahau, no reire mihi mai I hoki mai ahau, mai te tangi o taku kōka, mā te rohi o te kāingo tōku, mā te whānau apunu. Nā reire tēnei ka mihi. Ka mihi me te whakaaro e tau toko anau, I tōku tā nā taha I a tauni, me te puti puti nei, a me kia hene nui I te mea, nā te hangarau kua raru tātai. E rua ngā tamari ki kero te whānau I aine. Nā te ha, kua ware ake ki te mātaki I taki, I te pāoka whakaata, I te īpapa, kua ware ware ake ko te tino mahi. Me moi te tāne me te wahine, kia hua, kia tini, kia rite kia, ki te wāho tātou kuia karawa, te kau mārima, rua te kau nuku atu I te kau te o ngā whānau, I te whānau apanui, karau mōhio mēna e rua e tori roto Taranaki I ngā whānau, engari nā te ahuatanga, kāri whātoro ki te hangarau, engari ko te reka, te piri, a te māma me te pāpā. Nā reira, whakarere a I rā ahuatanga o te hangarau, me taku wāroha ki taku kōtiro hene tauira. Me ati au kia I tērā mutunga wiki, ko tō huri tau rua te kau matahi. Nō reira, waihohia te puka mata, waihohia me tai akanohi mai ki tō marae, kia ki te akanohi tō I o uri I tō whānau, ki te whakanui I te kaupapi. Hara nā te hangarau, engari nā o tātou tikanga, ara kia tai akanohi mai, pēnei I a tātou I tēnei rangi, ko tūtaki, ko ki te atu, ko tū te ringaringa I te mea, ko ki te tātou, ko ngā pukamata, ko ngā īpapa, ko ngā īwhono rānei, kai te whakararu I a tātou. E whakararu nui nei I a tātou, I te mea, ko kore tātou I rungi te hā, I te aroha o tētai ki tētai. Ko kore pāti ihu ki tīhu, ko noho e tai ki rāwā I ki te mātaki taki ngā tangianga, I runga I a pukamata, I runga I te ipurangi, au e taukuri e. Hoki tonu mai, atinana mai ki te kāinga, kia kite atu kia kite mai. Kia ringaringa atu, kia ringaringa mai. Kia rongo I te kakara, I te hā, o te kai, I te aroha, o te haukāinga o tātou nei marae. Nā reira, me tūpato tātou I ngā huatanga. I ngā pāoka whakaata, I ngā hangarau I te mea, I tei taimu o rātou nei kaupapa. Ko te pātai, kei te whakanui o tātou kaupapa, kei te aha kē rātou. Me waiho tērā kaupapi te āhua tati tērā kaupapi te nei wā, engari he pono. E nei hangarau, hei whakaoro I a tātou, hei whakararu rānei. No reira, kātiaki konei, ko te kō te ngākau, kai konei tātou. Ko te taha pāki. No reira, tēnā koe te kato.
3: Kia ora ko.
0: Tēnā koe kōtugu, e hoa mā, ko pau katoa, ko aoti te wahanga kōrero a ki ngā iwi whakataetai. Nā, kai mua I te aroaro o ngā tani whātiaki I te reo nei, te kō whiringa nui I tēnei wā. Hoi anō, e pēheana a okotau nā whakaaro e pāna ki ngā mahi o ngā tai e rua nei.
4: Kua tau tohi tē te kōrero, ko whiu e te pātai, I ruku hia te moana, kua tau I roto I te ahuatanga o te tau tohe tohe, kua toa a tau tohe tohe, kia ora.
5: E hika mā, e mahi uaua tēnei, nā te koe o ngā hine naro o ngā rōpū katoa. Ka tae mai ki te wā whakamutuna. Ko eke no atu e taumata no atu. Hoi anō ko te rōpū I toa I kaha ki te whakatauira mai tā rātai kaupapa. Nō reira, kia ora kota.
6: Hei, mi I ake ana, kia koutou.
3: I tū ki mūi o mātou aroaro. E tau toko ake anau i ngā kōrero a ōku o i taku ta a Maui. E tata ana koutou me pērā te kōrero. Ko te rōpū i toa, ko ta i piro noe o kai mua atu i tērā i muri. E kakama, e mārama, e oki atu ki ngā kōrero o mua, te tiki atu i ngā kōrero a ngā poropiti. Ka tai ka tau patu patu ka karo i te kōrero a tērā tā, tai tērā tā ka karo i te kōrero a tērā rā. Pai tino pai rau atu, tēnā koutou.
0: Hāpai, anō, me te mea anō, ko te ua ua mo enei toko rua neina, ko tōna rahi, a kai kone e nohana, a ko te rahi o te luka, kai tēnei taha e nohana, e mahi ua ua. Hoi anō, kua tai ki te wā, ko te tohu o te kōru, a hei tohu ko tēnei taha neina a Taranaki kua toa, ko te tohu o te kore, ko te tohu o tēnei taha o te whānau apuni kua toa, tohua mai, hea tā koutou nā whakatau. E hoa mā, e rua ngā koru ko tahi te kore, te ahu nei ko riro mai te toatanga ki tēnei taha o Taranaki, pakipaki mai e hoa mā. Tino ua ua, noho taiapa hoki a hau i tērā wahanga, ka reo i tino moho ko wai te mea ka puta toa mai, hoa no. I tēnei wā e te iwi, ka hoki mai tātou a tērā wiki, ki te ki te atu ko wai te mea e toa ana ki wāinga i ēnei iwi e rua o Taranaki, a me tērā i toa i tērā tū wiki. Hoano, kia mautone mai hoki mai anō a tērā wiki, te ki te atu i ēnei kororunga i a tau tohe tohe, noho ora mai.

0: Waihape mai anō ki te karare, i tēnei rā e te iwi, te kauma iwa tau ki muri nei, ka uru tomo ngā pirihimana mau pū i te ure wera, me Ruatoki. I rungi te pō he kai whakatuatea i reira. Kei te rongo tonu ngā uri o tū hoi i ngā riporipotanga o Tauara mō Kinokino. Anei te pūrungo i hua ake i te karare i Tauawa.
1: Pakaru mai ana te whakamataku i te whaarua o Ruatoki i te atanei, i te haere ā māpū tonu atu o te ture, mau ohorere ana te huna kāina.
2: Ano te hāpai o te rima i tai tai katoa ke. I tūtaku mai hoki iawe tai haere pērante i o whakatoro.
1: He kimi pū i raro i tana ture whakamataku, te kōrero anake i puta mai i te kai kōrero mō ngā prihimana i noho ā wanga wanga ai te hunga kāinga.
3: I mua te whitu karaka. Hara mai māua ko taku traiwa i ara ki te siki te kohikohi mai nā mokopuda mai whakatāne ki Ruatoki. Nari tāpuhia mai mātau i te wāhia ki ana ko te confiscation lai. Anā rahi ke pī ki māku prihimana ke kai reira.
1: I te atanei i katia te huarahi mai tāne atua ki Ruatoki. Ko te hunga e puta mai ana i Ruatoki, kāri i āhei ki te hoki atu i noho takio ai ngā uri.
3: Ia motu kā waka e tāpuhi ana, ko hara mai rātau me wā rātau. Raki koto ai nā kuahaka ki mihāre hea haka i roko. Ia tupe kia puta mai waho tō waka, kua whakāhua hia koe me tahi nama i mua i a koe. Ana koe rā nā mai.
2: Kāre katoa mātai te mūho kairu katoa mātai te pōuri e nuho ana hoki e tā. E tōru rawa hoki nā mea ko hiria kairu tūrua kai te wharehere horo tūrua i te atani. E tōru.
3: E kene pē whakapai kōrero noho wā wētai pā, koe tano te ki mai kia mātau e ki mi pū me nā nai, koe rānoi.
2: E te mōkau o wētai o nā tāna te kohire e nā pirimane, kai kai nui te hara. Nā te mea, ko nā mea kai reire, noho ana kai te hara, ana, kohire ko nā mea no rata te pare ne. E, no tata tu ni hiri hiri e.
1: I tēnei wā e toru ngā uri mai i te whārua Ruatoki, kua tūki mua i te aroaro o te kōti o Rotorua. Ngari kāre i te mōhiotia, he hanga hāmene kua utaina ki runga i a rātau. Mā te tokuraku, te karere.
0: He wā e kore ware ware i a tātou katoa te ao Māori me te mea nei he iwi hara kore anō i takahia e te kiri kōtea. Oe nore tīwi anei ngā huarere, kia tirohia e tātou.

poi tonu te uerere hit te pito fakate tonga o te motu ki muri iku oe nore te ui kua pae tō tātou waka kawe kōraro ki uta mō tēnei rā tēnā koutou katoa.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakai iti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinama, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tiakina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā u mātou i whaka ora a taenua tia te timatanga o tīnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane, kaua hoki mātou e tukua kia taka i tīnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko i hukreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto kia rātou, whakanuia tau atawhai kia rātou, kia hua te pai kia rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga. Maranga tahi me te rā. He mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou. Kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa. Hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou. Kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko i hukaraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tīnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o teika, mā te iarere, iwa te kaumā fitu iratahi.

0: Me aroha te tahi ki te tahi. Kia kaha rā tātai.
1: Kia hono tika ai ko te aho ka herea ki konai i tēnei iarere o te hiku.

0: whakarongo ana koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, i wā te kaumāwhitu i rātahi te iarere.
1: Ai, kia ora rei, e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou tāanga. Te reo iriringi o te hiku o te hiku, ko Joel Bristow tēnei to kai pāpāho, ki rungi te wāia kōrero ko te tuakana rā, Aropata Diamond. E ki te kōrero e pāna ki te wī, ki nui ki roto i te whare tapu o ngā pui, mō te kaupapa o ngā manu kōrero a motu 2020 maono ki Papa Hawaiki i kai kohe kohe. Me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aropata.
2: Tēnā koe te whanau ngōtira, tēnā koe te katoa.
1: Ai, mihi anō ki a koe, whai wāhi mai ki a hauara ki a tātou katoa, mihi hoki ki a koutou katoa, mō wero ngā mahi nui, whakahirehira, whakaharahara, ki roti i te kāinga nei, mō te kaupapa o ngā manu kōrero a motu 2020. O hoi no, mā koe waiho mai ngā kōrero tuatahi mō te kaupapa rā e Rōpata.
2: Āna, e tika ana. E ko, ko taku mihi tuatahi ki ngā... e hau anō me ki o tira ki te kāinga te pū o te whēke te kai kohe kohe o tira taitukarai whānui nei i toro atura tā mātou ringa manaaki ringa ata whai ki te motu whānui ko whakaeke mai ki runga ki a mātou i te rā wiki e mihi atu anara ki te ki ngā kura whakawhaiti mai nei ki runga ki a mātou te whakanui tahi tātou i tēnei tau ono te kaumātahi o tēnei kaupapa nui whakaharahara. A tātou tamariki i tū ki runga i te papa kōrero, te auaha tangoa rātou kōrero ngā kaupapa nui e titia nei ki o rātou ngākau, o rātou ake whakaaro haramai te tahi āhua.
1: Ai, tika tonu, ko tēnei hakatatai, he hakatatai a motu te kitei i ngā kura ka tau mai nei ki runga i a tātou o te tai tokerau. Nō reira, tēnā koro mai mō te kaunga me te taumato o ngā kai kōrero i ngā wahanga katoa pēra ki te kori mako paita huri nui Jones Tāturi kara wene o ngā wahanga katoa o ngā hakatatai a motu.
2: Ai, e tika ana. Ai... ko te ko kite atu te rā tuatahi o te whakataitai rā, ko te wāhanga ki ngā tuākana, o pei te hurunui me te korimako. Tēnei mea te korimako e mihi ana. I te mea te orokohanga mai o tēnei kaupapa, e hara ko ngā manu kōrero. O korimako kē te ingoa o tēnei kaupapa, me te hihia, a tā Bernard Ferguson i taua taima, te whakawhanake haere i ngā tamariki Māori ki te tahi te reo Pākehā. Kia kounga ake te reo Pākehā. Nā wai, ka huri te tai, ka hua mai ko ngā manu kōrero me ngā mātanga reo i taua taima. Ko te aro ngā nui, ko te whanake haere, ko te whakatō haere i tō tātou reo Māori, i tō tātou reo rangatira. Ki roto, kia tātou tamariki, huri atu i te motu whānui nei. Nō reira, e mihi ana ki ngā tuakana i te mea ki a rātou hoki te kaupapa o te kōrero ohorere, te kōrero tene. He tino pūkenga, ene kua maui a tātou tamariki, e tūtū mai, ka waihotea mai ko ngā kaupapa i roti te 5 miniti, te ata whiriwhiri, ka mutu e 3 miniti kei mua kei te aroaro o te marea, te puta, whakaputa whakaaro, te whakaputa hoki i o rātau auahatanga me ki rā, ki mua i te aroaro o te marea. Ka mutu, hei te rā tuarua, ki te atu i te puawaitanga o a tātou pēpi, i roto i a tā rāwhiti haka, te rāwhiti haka me tāturi kara.
1: Ai, rawera watu, te kite i wene o ngā whakāhua hoki. Pēra ki a Mātai Smith e tuku tētahi whakāhua o rāua tahi ko Pauariki Hemara me wāna kōro hoki atu ki aia i te tau iwe te kaumārima koia tēra i toa i tērā wahanga. Hoi no, ko hoki mai ki tēnei tau 2020 katuia ki te taha o Pauariki Hemara. ki te haka nui I tēnei o ngā kaupapa o ngā manu kōrero me tēnei wahanga hoki I atoa tēnei tamaiti ki roto I te kai kohe kohe. O hoi no ko tētahi atu mea nui o tēnei o ngā kaupapa e kia nei wetahi o ngā kōrero I puta mai I ngā rangatira pēra I a Kingi Kiriona. Te manaaki o te tai tokerau, te aia no te rite I te manaaki I rongo nei I te maria te tini me te mano I tai mai ki te kaupapa I tērā tu o ngā wiki e ropata.
2: E tika ana, e tika ana. A tātou te iwi nei, ngā iwi nei o te tai tokerau, kaha manaaki atu ana I te motu whānui. Koe ia te whainga matua hei te mutunga o te rā. Aha kua te nui, aha kua te kounga, aha kua te hirehira o te kaupapa, ki te koretake te manaaki I te tangata, ko tira te ahuaranga ka mau a hinengaro, ngā iwi o te motu whānui, ngā iwi o runga nei, ka hoka hoke atu rā rātou, me tērā ahuaranga kinoni. Nārida ko tā mātou, tuatahi ake I mua I te katoa, ko te manaaki tangata.
1: Ai hoi noe ki tenei e tātou, kua tuku te Māori ki iwi ki. Tēnā haka marama mai ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei. Kei hia rā ngā manu kōrero a motu a tērā atu o ngā taume ngā haka ritenga e mohio nei e koe.
2: Āna, ko Waimari e mātou, ko Hoatū e te tuku rā I te Māori ki roto I ngā ringaringa o tō tātou are ki nui a kuini ngā waihona I te pō. Ka waihotia mai a Tainui Waka te hautū te manaaki te kaupapa 2020 mawhitu. Ka atu hei te hepe tema o te tau e heke mai nei. Ka atirā ia ka toro toro haere tēnei kaupapa ki ngā rohe rohenga huri I te motu. Ka mutu ko te huri te titiro ki roto I a tātou anō. Ko te whakataitai ārohe kā tūkiru ki runga I tō tātou marae, tō tātou kura kaupapa Māori o tau mārere, a te wahanga tuarua o te tau e heke mai nei. Nā rina e hikaka ana te ngā kaupapa atu, kaupapa mai, kaupapa ārohe, kaupapa āmotu, kei kona mātou. Hei noho, ka noho nei hei tai tuara hei pautautoko, mā tātou tamariki te take.
1: Ai, he hau tupua ngā mihi ki runga I a koutou o te reo te tai tukarau me te Waitangi Culture Committee. Koutou ngā ohu katoi hakarite I tēne o ngā kaupapa kia ki tēne tātou I ngā hua I puta mai te rā o te pōhiri ko rātou te kaunga o te reo I ngā rā o mua mai ngā atu ko tō te rā ki runga I a rātou me ngā kōrero a Julian Ma, Tamuti Waka, Pēni Henare, te hāte kihi te kite. I wero o ngā koro te runga ki o rātou kōrero hoki, hoi no te kaunga o te manaaki I tau atu o ngā rā, taino atu ki te rā hokamutunga I te tukunga o te Māori ki rātou mā o Waikato Tainui. He koro haka kapinga wai rōpata ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei, he kia ora keishin ki wetahi o ngā hoa tata I tau awhi a koe I a koutou e a kia tutuki pai I te kaupapa o ngā manu kōrero a motu 2020.
2: Ki ngā kai hō mai pūtia, kai tautoko a pūtia ni. I te mea mei korea kei rātou te rapea kua kore tātou kai papa tūai. Nga reire mihi ana ki ngā pūkoro nui, I tāko hatia mai etahi raurau kia tūai tēnei kai papa. Kā mutu, tako mihi ngu whakamutunga, kei te whanau nei tau kia koutou o te hiku. I te mea rā, ko Waimari e, te motu whānui a koutou. Tae koutou te kapo heake nei ngā kōrero, hei kei rapa atu I tēnei rangi tonu nei, e mea mai a pita, I tēnei rangi tonu nei ka rapa atu ki te whārangi ipurangi, hei rau emi, mā tātou tamariki, mā tātou kura, mō te ake. Nārere, mihi ana kia koutou o te hiku, kaha nei te ata tautoko nei ngā kaupapa, O te rohe whānui nei, ia tau. Rira, koe ia rā waku mihi whakamutunga I tēnei rā. Tēnā hoki koutou kei ngā whanaunga o te hiku.
1: Ai, mihi anō, kia koutou katoto tātou Waimarie, kia tai atu ki reira, kia papaho matoora wene o ngā kaupapa, kia hopu tonu, hei, rauemi pera ki o kōrero, ki rungi te whare kōrero o te hiko tika, tāku kia koe e ropata, kia matāra, kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: Ai, o ropata Diamond tērā, me wero o ngā kōrero ho, mai kore ake ko rātou, me wene o ngā uhu hakarite, rātou mā ngā kaituao, me wero o ngā pūtea tautoko, hei tauafi i te kaupaparā, kia oti pai, kia tutuki pai i ngā whainga nui, mai te timatanga o te wiki rā taino atu, ki te tuku o te Māori kia rātou mā Waikato tainui, nō reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i rirenga o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu, ira tahi te iarere.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Pākeli, hono kia rongo mai anō koutou e taio ngā āhuatanga e pāpā mai na kia tātou I tēnei wiki. Nā kei konei e ia. Kia ora mai anō pā?
1: Huri anō rā ki te poloporo aki ki te pāhingaro. Kauara e wareware ngā takau mātua nei rongo rā wā keu ko nehu ake. A tērā a Rihari Dākabau I te whakararu I Manga Muka. Wo tātou kroua ko ngaro I te tirohanga kanohi. Engari mai anoi kona hoki mai ki o tātou marae maha. E kiki tonu nei aneira I te karanga anga kirimate e mā. No reira ngā mihi poloporo aki ki ngā whānau. Kei raro I te kākahu rere, te kākahu taratara e mihi anei I tēnei wā. Hoino e pouri ana, engari e poloporo aki ana ki te rāhuaranga. Mai anu ai kona, hoki mai pahure mai o tātou poropuke maunga, kia tauma no rā ki roto o muri whenua. E mihi e poloporo aki atu nei ki te marea, kia koutou anō. O whakapiri mai ki tō tātou whare papaho te hiko teika, te reo te rangatira, ko māua nora ko te whae a Kuanti Gili, kei konei māua patu ngutoi ano a tēnei atra, e mihi atu nei, e homa, mōrena, a tamāriera.
0: O tēnā koe, tēnā koe, maumaina wetahi o ngā aroha, ko ngaro wetahi ki roto I te kōpū o te whenua ka mutu kia koutou anu I te kāinga ngā mea e nōnō mai nei roto I ngā rohe katoa ko koutou ngā mea mōhiwana e wa tātou tangi e takotoa nei roto ngā marae ka mutu e tahi o tātou tata korea nei mōhio e ahana e mahiana Ngari e mōhio rawake, ai, ko ngaro ki roto I te kōpū o te whenua. Hoeno aroha mai, ki wetahi anō tātou ka rongo ki ēnei kōrero. Ka hoki anō ki wetahi o ngā mahi e pāpā mai ana ki a tātou. E tiro ake anau, tēnei te rā mutunga mō te marama o hepe te maka mutu a pōpō. Ko uru anō tō tātou marama hou o ke topa. Ka mutu e pātata here ana ki te mutunga o te tau me te pātata anō ki ngā pōti. Hoeno, kia rongo nge ake anō e wetahi o tātou e mōhio ana. Ko a ka mutungia te pāre mata mō tēnei wā. Ngā kaimahi katoa e mahi mai nei roto I te kāwanatanga. Ko neke neke ki o rātou rohe. Ki ngā wāhi e whakamōhio maina ki a tātou ngā kaupapa mō ngā pōti. Hono, kei kona rātou e hērere ana I runga ngā rohe katoa o Aotearoa ki a mōhio ngia e pēhana te takoto ne kamutu ki a koutou, kei wahona, hono, whakarongo me ngā mōhiotanga a pōpō nei e pēha te hēre mō tō tātou a kāwanatanga a te noema ne, ai. Kia ora mai anō pā.
1: Hai, mōrena, tamāri e mā. E rongo tōna ae ki ena kōrero e pāna ki te wāhanga ko tīmata tō rātou haere ki runga o te huarahi mau haere I a rātou kōrero kaupapa. Engari e mā. Ko te aroha hono ki ngā whānau kei waho nei te ahai. Kia tai ki te pōti, nā kua kua pātata mai, engari kua tu I tērā, ko wēnā mahi, you kāhore noi hono. Kei kona mō ngā whānau, titiro ake tātou, te uto te penehini, ngā tāke kei runga o te penehini, ngā kai, vai kare mā tino kahara, te nui o te uto ngā mea katoa. Nā runga I tērā tiro tiro tika hia. Ngā pāti kei waho nā ka haere ki runga o te huarahi. Hoino ko te kōrero tonu pena ka hoki mai no kia koe haka mahi atu pōtirunga i te mana me te mōgio, te mea ka pōtinga e koutou hei ārahi mō ngā tau e toru e whā kei te tūmai ko tā rātou mahi me a rātou kōrero e kōrero tika. Ka hore i te kōrero poino Pākiwaha e kōrero puhi puhi anoiho e te hau. Nō reira, kia tūpato ata titiro tikangia a kia mōhio tūturu e i koutou. Nā te pukua a koutou pōti kia lere, ātou ka tūmai ki te whare paremata ko ngā mea e kawe kaupapāna hei oranga mō tātou kei roto o Aotearoa. Wāhi haka hoki mahi mai ki te hau kāinga, hoi nō me te maha atu noa o ngā mea kei mua i a tātou. Nō reira, aira e mā, ka karongohia a te roa ngāke a o ngā marama kei mua i a tātou tainoa ki te pōti, eha ngā kōrero o eahara ngā teka ka puta anei hei haka karapanga i ngā kaipoti i runga o ngā kōrero pōhehe a ngā minita o te pare pare mata ka hore ue meana i tērā kōrero ko te katoa ko we tahi noiho engari ai tiro tikahia watu i tō tukunga i tō pōti kia lere. Nō reira, e mahi nui kei mua i ngā tāngata katoa o Aotearoa i tēnei wā. So, kia tika e homa a tātou mahi.
0: Ai, e tika ana au nei kōrero e pāmaina ki tēnā kaupapa. Nā te mea e, ka tirohia e, a pōpō nei i roto i ngā pōti, a pene kei roto koutou i te taha ki te Māori role o ki te taha o te general role. Kam tu me titiro koe ko waimanga tāta kei roto i wena e arahia nei wena i tēnei wā. Kam tu ka whakaaro e koe he here pēhana tō pōti. Nā te mea e pena. Kei kona anō e tahi ki te angi ake ana, hoeno, māku mea e tūtū mai ana hono ki te kawe e te pōti, ngari me mahi noki ngā mahi kia ki te ake kia mōheo e tātou ko wai a wai. Ko e noho i runga i te taiapai noho mai ki roto e tahi kāinga, e tahi rohe, ngari kore e tahi atu rohe e kite kite i a koutou. Ko tēnā te mea me āta titiro e. Ko wai e mahi ana, mahi kaha ana ki tēnei āhuatanga, ne? Nā te mea, i rongo e tahi o ngā kōrero i raro i te waipōnamu i nā pōra e kōrero pērāna e kore rātou e kite kite e tahi o ngā tāngata e mauana i ngā pāti kamutu kore rātou e mōhio e aha ke wā rātou kōrero kia kite te kanohi ki te kanohi. Kia mōhio nge ake e iaha wā rātou nei kaupapa. Kamutu te huka whakaaro e tika ana tērā kōrero ki te katoa o Aotearoa e we tahi o tātou e mahi ane e nei mahi e kore koe kite ne. Iaha wau nei whakaaro ki tērā kaupapa.
1: O ai rai mā. Ai tino tika tēnā kōrero au. I moatu anō i ngā wāhanga o te pōti, haino e konga rungo ke i ngā kōrero tape tape e puta mai nei te pare pare mata e ngari e mā. Ko ngā mahi, ko ngā mea e pāna kei waho kēnei, kei kona ngā mea e hamana ki ngā whānau, kei kona ngā mea e tino nui haere ana te utu o ngā mea katoa kei mua i a tātou. Te kai, ngā penehine, hoi no te ahua o te mahi, e ngaro haere ana te ahua o te mahi. So, nā runga i tērā e mā, ai, kino, kia tika, ano, te tirohanga ka tuku i te pōti, engari, ko ngā kōrero e rua nā kei waho nei, e tā rātou, i nā kuhu mai ano nāhinara e mā ki te arahi, ano i āna kaupapa pai kare. Porau e tino marama ka pēhā tātou a muri ke ake nei.
0: Ai,
1: ai. Oino, ai, ko kore e mōhio me tino pēhā te kōrero na hoki mai no nāhinara ki roto i te tino ki te koe we tahi o ngā kōrero e putana i te pōtinga ka kuhu mai ko ngā kōrero e mea nā ka mahi pēnei wēnei ka mahi pērā wērā ne.
0: Ai, ai, ai.
1: Ki te koe ka rongohi ake i roto te whare pāre mata pēhā te nui o ngā teka i tekaina ki Aotearoa i tērā wā ki ngā mahi i puta ia nāhinara i ngā wāhanga iaia i roto te whare pāre mata no reira. Me poino ko te hoki mai, kiuta e homa tiro tiro tikahia, a koutou pōti te mana kei runga i a koutou pōti mā wai e arahi.
0: Ai, ai.
1: Nari e mōhia nā tātou e wahanga i a reipai kona, e mahanga ngā kaupapa i puta e hua ki ngauri o Aotearoa. Engari, ko wetahi o ngā kaupapa kāhore i tutuki, engari pēnā tātou e wāwāhi ana o e komiri ana i ngā hua i puta me ngā kōrero i kōrero hia kāhore i tika ko tāku titiro tonu. Nui atu ngā tika i puta i raro i a reipa i ngā tika i puta i raro i a nāhinara. Ko tino kaha kē te pōhara ao tō tātou whenua i ngā mahi e mahi ana i wetahi atu a heke tangata e tukuina mai ana ki konei nohoi mutu e kawe ana e te kāwana he oranga mō rātou ngā tangata o whenua ke atu ki Aotearoa ka titiro ki ngā tangata no konei ke ake e iti haere ana, e iti haere ana ngā pai mō rātou no reira.
0: Ai.
1: Me titiro ano, ko wai me arahi a tātou a tēn ngā tau kei te tū mai. Engari, ahakoa i raro i a reipa, kahore i tutu ki a reipa te katoa, engari, ko ngā hua i puta ki ngā whānau ake o konei, ngā tautoko, nui no atu i puta raro i a reipa, i ngā mea i puta raro i a nāhinara. No reira, e homa kia matāra i runga o ngā pōti ka tuku ai koutou kia lere. Kari, ema i tēnei wātonu, ahakoa e kōrero ana tāua mō Aotearoa whānui. Kaua e wareware kia haka putangi ano e tahi o ngā kōrero e pāna ki te hau kāinga nei.
0: Ai, ai, ai, ai. Ko
1: you
0: tēnu.
1: Know,
0: Ko wene ngā kōrero.
1: Ko ngā kōrero, e wero ana, e pāna ki ngā whānau, e pāna ki ngā whenua, e pāna ki ngā rawa, e maha ngā kaupapa e wero ana ki roto i a tātou. O te nō tānei ki roto o Taitokerau o Muri Whenua. Ngari e mā, ka mahi tonu te pōti i tāna mahi. E haka tū kai ārahi ki roto o te pare pāre mata. Ahakoa nei pēhā kōwai, kāhore e tutu ki te katoa a mō ngā whānau no reira. Ahakoa ko nāhinara, ko reipa, ko wai atu, me tino whiriwhiri, kia titirohia a rātou kōrero e aha kei mua i a tātou a muri ngā mai te pōti no reira. I tēnei wā, nui ki atu ngā laru e puta ana o kōputa i a nāhinara. Ahakoa ka puta e tahi o ngā laru i a reipa, ngari me titiro whānui, te pai me te kāhore te pai, me pēhā te whiriwhiri i tērā huaranga. So, ae mā, ahakoa nei pēhā ko tōku whakaaro tonu, ko reipa, ahakoa te ngautuara haere o te pāti Māori, ko te pāti Māori, anō ahakoa pēhā, te rangatira tonu i kitei wenei rereketanga ko wini tana, no reira ka hopu tonu atu anora i ngā kōrero a Aotearoa tuatahi. Ahakoa pēhā ko wai te kai ārahi, kia putai wetahi hua me haka mana atua Aotearoa tuatahi. Ki roto o wera ārahitanga o te pōti e mā. No reira, kia koutou tonu ka hoki i te kōrero. Whiriwhiri hia, ngā kōrero ka rongohia, rongohia, pena e hua, pehanei, te nui pehanei te iti, hoino ko tātou tonu kei a tātou te mana, e mai tēnei wā. So, ai, e mahi nui kei mua i a tātou, engahi e kōhuru i anā tātou i tēnei wā, e nāhinara. So, kia matāra tā tātou tū, a tainoa ki te mutunga o tēnei tau, e mana kei roto i o tātou ke a keringa.
2: Ai.
1: No reira, e mā kāhurera.
2: He rea te reo irirangi o te hiku, hei waka tuitui i a tātou, hei waka tuku i ngā kaupapa, whakamaunutia te reo taumata o te motu.
3: A koe nei katia i te rehi ta pap. Me whakamaumahara te iwi i mui te timatanga o te pōti. Kore hita koe? A koe nā? Koma re rehita rāne koe?
4: Ka kati te rehita, hei te weherua pō o te 25 o Ketopa. Me rehita ināianei ki Vote Ira NZ. He mea whakaputa nā te kaitiakitake kōwhiri.
5: Tēnā koe Māori!
6: Tēnā koe Māori!
7: Uits!
5: Uri atu!